pabusti iš miego, kur niekas nemiega. Basomis per tamsą, bet bėgant į šviesą. Bieškant save savo pačio maketė, per ką ginti tiesą, mečetė ar mačetė.

0: Toks įspūdis, kad laikas lenkia mus, dar normaliai nespėjom nugyventi trečiadienio, ketvirtadienio, opa jau ir penktadienis, gegužės 22. Saulius sako labas, Gedas sako labas, su jumis M1 ryto šou ir čia dozė geros muzikos, šiandien penktadienio proga norėtųsi kažko trankesnio.
1: Gerai, tavo noras bus išpildytas, sakau labas, kaip ir liepėjai, taigi Bet Dito su mumis, kūrinys Fire, ugnis, liepsna ir čia yra garsiai Disciples DJ, kurie padarė šio kūrinio remiksą, britų elektroninis house muzikos duetas Disciples, How Deep Is Your Love, atsimenat va, šitą kūrinį, tai žiūrėkite, jums tikrai patiks, reikia garso, šviesų, nu tai jeigu tamsų užsidėkite, bet svarbiausia, pasigarsinkite M1.

0: Gegužės 22, penktadienis, įprastai džinsų diena, o su džinsiukais galim į darbą ir dviračių palikt.
1: Taip, teisingai, gal jau ir oras leidžia važinėti į tą darbą, ką? Dviračio prosenelis, pakalbėkime apie jį. Taigi, pirmoji dviračio versija vadinama Draisinu. Buvo sukurtas tokio vokiečių barono Karlo von Draiso 1817 metais. Jis neturėjo tos Draisinas pedalų, važiuojant reikėjo spirtis kojomis į žemę. Ha, ha, ha, kaip dabar vaikai.
0: Pirmasis komerciškai sėkmingas dviratis pasirodęs Paryžiuje apie 1800 metus su pedalais, pritvirtintais prie priekinio rato, buvo pramintas kaulų purtytojų, angliškai bone shaker, dėl standaus medinio ar metalinio rėmo ir kietų padangų, dėl kurių važiavimas būdavo labai nepatogus.
1: Šakės jūsų užpakaliui. Pripučiamos padangos dabar akivaizdu ir būtina, o jas tik 1888 išrado škotas, drastiškai visą tai pakeitė dviračių naudojimo patogumą ir populiarumą. Iki tol ratai buvo gaminami iš itin kietos gumos ar tiesiog geležies, įsivaizduojat kaip daužydavo.
0: Didžiausias kada nors užfiksuotas greitis, pasiektas minant dviratį už specialaus vėjo pasipriešinimą mažinančio aptako, paskui automobilį, lygioje trasoje priklauso Olandui ir siekia net 268 km per valandą.
1: Ai, kad tu savo. Ilgiausias tandeminis dviratis istorijoje, kur visi gali važiuoti, buvo net 20 metrų ilgio ir galėjo talpinti 35 žmonės. Tiek žmonių galėjo minti pedalus ir rėkti viens ant kito, kad netaip mini, per greit mini, per lėtai mini, o tu priekį ten iš jūs kur vairuoji.

0: Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
2: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyveno Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
3: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
4: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
0: Reklama.
6: M1.

0: Lietuvai ir pasauliui. Kas ryt nuo šeštos.
1: O va jau 6:31. Labas rytas, jeigu dar su jumis nepasisveikinom, ne iš mandagumo, gal tiesiog neseniai prisijungėt prie vieno. Sveikas gyvas Sauliau, labas pasaulį.
2: O labas Gedai, malonu girdėti ir tavo balsą ir jaus klausytojų šalia. Taip, sveikučiai, penktadienį atidarom, gegužės 22, nu iškart žadam nuostabią dieną, saulėtą dieną, tai apie orus taip pat, dabar apie gyvenimą. Nu, žinai, pamačiau, porelė išeina iš namų, neša šiukšlės, išneša, bet kas tas šiukšlės neša, tai labai graži moteris, žinai. Ai, o vyras šalia, vat, jam jau rankos nukristų, jeigu jis tą maišą paimtų.
1: Čia dabar ryte.
2: Nu, ryte, ir aš taip galvoju, blemba, vat, o kieno čia yra, žinai, apskritai, kieno darbas namie išnešti šiukšlės. Turbūt negali sakyti, kad
1: kodėl
2: vyro.
1: Kodėl tu teisi vyrus dabar, klausy? Gal jie tiesiog... Gal... darė tą vaskyčį, žinai. Ir šiandien jos diena.
2: O jos eilė gal?
1: Jos eilė.
2: O gal eilė, pavyzdžiui, dar taip gali būti. Tai va. Nu, aš būčiau kitaip daręs, aš būčiau paėmęs tą maišą, nešęs pats, bet, nu, at, moteris sako, viską mums pačioms reik daryti, žinai. Tai šiuo atveju, jo, čia buvo gal ne džentelmeniškas polgis, bet čia apie šiukšlių išnešimą, tai čia geras klausimas, Gedai. Vat kaip tavo namė?
1: Nešu yra... ir nešu.
2: Nešitu?
1: Nešu. Na, aišku, va. Žmonai irgi rankos nenukrenta, nuneša, kai reikia, bet kažkaip galvoju, kad pastrojame tu tą dažniau darau aš.
2: Taip, kažkaip nepavyksta.
1: Jokių problemų nematau, reikės, neš toliau.
2: Jo, mes pasidalinam tiesiog kaip jau, kas išeina pro duris ir matom, kad pilnas maišas tas išneša. Dažniausiai ryte aš tą padarau, kad būtų švarus oras. Bet jo, manyčiau, kad čia yra klausimas.
1: A mane stebino kiti dalykai šiandien, šį rytą, penktadienis, tai ne penktadienio rytas. O savaitgis praktiškai prasidės, Vilnius visiškai nesilinksmina, gi dažniausiai būna, kuo labiau link savaitgalio, tuo daugiau, žinai, tų rytinių, kurie dar negrįžė namo, šiandien nemačiau nei vieno.
2: Ai, tu pro tą vieną barą pravažiuoji, šiandien tušė, nieko?
1: Tušė, visi išvežti, jau gali visi miega.
2: Baliavojam iš namų, kaip sako, penktadienis, pigiau gal, gali būti. Nu tai va, tokie mūsų įspūdžiai, šiaip, jo, puiki diena, saulė kyla, kabutė garuoja mašinai važiuojant. Nu, fantastika, man atrodo, turėsim gerą penktadienį visi kartu.
0: Šiandienos orai.
3: Orai.
4: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Tai gerai, šiandien vietomis daugiausia šiaurės ir rytiniuose rajonuose, ten kur vakar dronai skraidė trumpas nedidelis lietus, galimai skraidė. Temperatūra 15-20, pajūryje, na, jau vėsiau 11-14 laipsnių tik tais. Ajajai, klausykit, lyg ir buvo noras važiuoti į pajūrį tokias mintis, nu, bet žiūrėkite, nu, ką, 11-15, nepatinka mums. Kad...
1: Šiuo metu Vilniuje 11, Klaipėdoje 9, Šiauliuose 9, Panevėžyje 9, bent jau tai prodo mūsų technika. Vilniuje dienojus 19 bus debesuota, bet matysim ir saulės. Kaune 20, situacija danguje lygiai tokia pati. Klaipėda, teik čia, pažiūrim, kas Klaipėdoje. Klaipėdoje šiandien tik 14 ir visas savaitgalis toks saulės daug, bet temperatūra neaukšta šiandien 14, rytoj 15, sekmadienį iš vis tik 13 beliks. Gerai, Šiauliai. Žiūrim į Šiaulius, Šiauliuose šiandien 18, debesuota su pragiedruliais ir Panevėžyje situacija irgi labai panaši, 18, daugiau debesies negu saulės nupiešta.
2: Na trumpai apie šeštainį dar bendrai visą Lietuvą paėmus, tai šeštainį irgi graži diena, ypač Vilniuje rytuose, tai temperatūra bus 18-23, laipsniai rytoj pajūrė 13-17, na sekmanį dieną daug kur rytinėse rajonuose, trumpai palis, nebus didelio lietaus, bet irgi 18-23 prie jūros tą patį maldelė. 13-17 laipsnių sekmadienį.
4: Reklama.
5: Sveiki, čia Maksas iš grupės Biplan. Jūs klausotės radijos stoties M1.

0: M1 pristato. Metais, kai žmonė apskriejo mėnulį, kino ekranuose pasirodo Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose.
1: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai!
2: Žalgirių derbis grįžta. Gegužės 31 dieną. Dariaus ir Girėno stadionas. Ne per ekraną, bet gyvai palaikyk savo miesto komandą. Savo bilieto ieškok žalgiris.lt.
3: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
4: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.
5: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27 Žalgirio Arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
6: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje.
5: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.

0: Svarstėme, kam priklauso namuose nešti šiukšlės vyro ir moterį. Gavome du laiškus visiškai skirtingus, taigi kontrastų Lietuva. Paklausykite, pirmasis. Tik tai moterų reikalas nešti šiukšlės vyram nepriklauso. Nu, moterų buvo kitas žodis, bobų prašyta, bet negalim taip skaityti, negražu. Ir kitas laiškas. Man vyras visada sako, kad nematyčiau nešant šiukšlės tavęs, ne moterim nešt ir visada baisiai pyksta, jeigu išnešu šiukšlės.
1: Šiaip jo, labai baisiai netinka šiukšlės prie aukšto kulnių, prie mini suknelės, prie makijažo, nu,
0: būtent,
1: žiauriai.
0: Būtent, graži moteris pasipuošus.
1: Jeigu basomis esat, žinot, jo, su kelnėmis ir, nu, nesiprausus, gal tada galit nešti, ne, be makijažo.
0: Nu,
1: bet šiukšlės, jeigu pasipuošus.
0: Moteris šiukšlės vieninteliu atveju gali nešti tik ant pachmo, žinai, kaip sakant, nes tada jau, kaip jautiesi, tuo ir užsiimi.
1: Gerai, noriu paklausti, kaip jūs gyvenat, kas jūsų šeimoje neša šiukšlės, gal jau šį rytą išnešėt, palėkėt iki konteinerio?
0: Galbūt, pasikalbėkime, va ir birbina mums į studiją, 18.30, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Gintariukas.
1: Senas birbila Gintariukas iš Jonavos, kaip gyvenat, Gintariuk?
2: Nu, puikiai. Oras tik tais vėsoka biškiai.
0: Vėsoka, kiek ten tų laipsnių rodo?
2: 11.
0: A, ir pas mus.
1: Ir jūs drįstat skūstis 11, dar neseniai prieš dvi savaitės dieną plus 4 turėjom.
2: Nu, tai buvo, bet tai jau žiūrėkit pagal kalendorių, kaip sakant, 20 šiandieną antra diena, tai jau turi būti bent kokie jau iš ryto kokie jau 15 jau.
0: Nu, gerai sakot, kokie diena tiek ir laipsnių turėtų būti, žinai, jau 22, tai kitas atveju 29. Ne, gerai pastebėta, iš tikrųjų, dar savaitė ir jau vasara, birželis, kažkai nesamnis orais.
2: Taip, to joninės ir vasara baigsis.
0: Nu, va, teisingai. Nu, be, apie šiukšlės čia užsikalbėjom. Namuose kas išneša
2: tai dažniausiai aš, arba jeigu jau neišnešu, tai, kaip sakant, gaunu tokią pastabėlę, kad gal gali išnešti.
1: Pastabėlę.

0: platinasi, tai čia, nu, viskas.
1: Oho, upė šalia, lašišos plaukioja.
0: Nu, greičiausiai, greičiausiai.
2: Maniežas, ar ne, sako? Koks ten maniežas, kas ten?
0: Nu, ten bus futbolo aikštė, ten maniežas, dar ten kažkas, tai po kupolu. Ja.
2: Nu, fainai,
1: opa, gerai. Opa, opa, opa, juda krūta Jonava.
0: taip.
2: Nesabu, kaip kitai. Gerai, planai kokią savaitgalį?
0: O savaitgalį ten važiuosim truputį pašokti su folkloro į Paberžę. Tai fainai. Kažkoks tai renginys bus, tai turėtų būti neblogai.
1: Gerai,
0: neblogai.
1: Nu, mėgstamiausia šokis jūsų folklorinis.
0: Ai, kad visi tokie visai nieko ten. Jie.
1: Kepurinė?
2: Visi smagus. Polkutė kokia nors.
0: Ja.
2: Nu, aišku, nu gerai, smagu girdėti jūs. Tai klausykite, duokit gal pipsiuką tada, kad jo namviškė atsibūstų likę.
0: Gerai.
2: Bando. Opa, yra. Ačiū jums, geros gerai, dienos, puikių šokių. Jo, laikykitės visą, nu, smagu pasikalbėt. Tai tiek, šį kartą gal muzikos užtaisę. Turim tai ir paleisim.
3: Saulius.
1: Čia EVB, valandų valandas, The Sneakers Remix.

0: Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5, Valdovų rūmai, Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
3: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Miles Smith, Hold Me in the Dark.

0: Calvin Harris ir Jazzy Satisfy. Let me give you what you want to me. Ir Ina su Matoma Dream Out Loud. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.
1: We're the Jonas Brothers.
2: It's Hozier.
3: It's Hozier.
2: New song.
4: Kalbės radio diktorius Gedas Saročka.
5: 6:57 Lietuvoje ir aplink Lietuvą. Lieka 3 minutės iki pirmųjų žinių iš ryto, 200 sekundžių informacijos ir šiandien joms vadovaus mūsų kolega Džiugas Lapienis. Tarp kitų naujienų Džiugas papasakos, dėl kokių su oro pavojimi susijusių problemų institucijos šaukia pasitarimus. Daugiau ir įsamiau visada rasite portale 15.lt. O dabar leiskit sugroti paskutinį kūrinį šią valandą.
4: Taip, čia Backstreet Boys, Pietų Korėjos Backstreet Boys, BTS vaikinų grupė ir jų kūrinys Swim, pats naujausias.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius šaukė institucijų pasitarimą dėl prastai veikiančios programėlės LT72, kuri turi informuoti gyventojus esant pavojui. Anot ministro, vakar ir užvakar skelbiant apie oro pavojų, programėlė strigo dėl techninės apkrovos. Dvi dienas iš eilės paskelbus oro pavojų, karinių oro pajėgų vadas Antanas Matutis svarsto, jog nepaprastosios padėties įvedimas suteiktų kariuomeniai daugiau galių, tačiau kartu varžytų dalį visuomenės laisvių, todėl būtina ieškoti balanso. Tai jis komentavo LRT televizijai. Nepaprastoji padėtis yra teisinis režimas, kuomet galima lengviau pasinaudoti kariuomenę, tikrinti žmonių dokumentus ir apriboti gyventojų judėjimą ar susirinkimus. Nepaprastąją padėtį turi patvirtinti Seimas. Po to, kai dėl drono paskelbto oro pavojaus metu dalis mokyklų Vilniuje neužtikrino vaikų saugumo, juos išvedė į stadioną arba salę su dideliais langais, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas sako, kad savivaldybės turėtų švietimo įstaigoms organizuoti daugiau mokymų nei dabar nustatyta. Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos viršininkė Rasa Lietuvaitė tikina, kad netinkama reakcija į oro pavojų bus dar analizuojama.
1: Jeigu kalbame ar ne apie ugdymo įstaigas, taikė nevienodus sprendimus. Departamentas gauna tiek iš gyventojų, skambučių, pasikreipimų elektroniniu paštu ar ne. Visus šiuos incidentus fiksuojame, stebime, analizuojame situaciją ir kai nustatysime, įvertinsime, tai pateiksime išvadą. Tas valdybių ar ne administracijos, galbūt to nustatyto teisės aktais vieno karto ar ne, nemažiau vieno karto per metus apmokyti ugdymo įstaigų vadovus ar ne kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų valdytojus yra per mažai. Todėl tuos mokymus tikrai rekomenduojame atlikti dažniau. Šiai dienai galime ir paminėti Vilniaus miesto savivaldybės ar ne gerąją praktiką būtent po incidento. Tai jie iškart jau organizavo susitikimą nuo toli su ugdymo įstaigom, apmokė, kaip jau elgtis turėtų.
0: Sako Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos viršininkė. Ji teigia, kad savivaldybės turi pasirūpinti ir švietimo įstaigoms skirtomis priedangomis. Visgi savivaldybių merai dabar pripažįsta, kad dalis ugdymo įstaigų priedangų neturi, nes jų įrengimui nėra patalpų arba pakankamo finansavimo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, jog į Lenkiją siunčia 5000 karių. Tai jis paskelbė socialinėme tinkle. Dar praėjusią savaitę Vašingtonas atšaukė 4000 karių Lenkijoje dislokavimą. Taip esą siekiant, jog Europa pati dėtų daugiau pastangų į savo žemyno gynybą. Tačiau dabar Trumpas teigia, jog naujas sprendimas dėl karių siejamas su jo ir Lenkijos prezidento Karolio Navrotskio santykiais, kurį Trumpas palaikė Lenkijos prezidento rinkimuose pernai. Šiandien daug kur Lietuvoje galimas trumpas lietus. Temperatūra nuo 16 iki 21, pajūryje nuo 11 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 19, Kaune 20, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 7 valandos 4 minutės.
2: M1.

0: Ryto malonumai prasideda 7 valandos 10 minučių. Čia pakurti, užkurti du kūriniai, kol kas jie nutrumpinti, turim tik ištraukas. Nuspręsit jūs, kurį grojom visą. Pirmą ar antrą?
1: Du žavus vaikinai, pasiturintis, laukia jūsų skambučių numeriu 1830. Prisiskambinkite mums maloniai, pabendrausime. Toks skelbimas.
0: Mūsų BMW skambėti gali šis kūrinys. Daya Albi, Good Boys.
1: Muzika mūsų, kebabai irgi už mūsų sąskaitą. Laukiam skambučių.
0: Klausykit, nepatinka toks bitas. O gal toks labiau?
1: Oi, oi, oi.
0: Anglinės sėdynės pats tas.
1: Nu jo, štai kokia yra radio magija, kai naktį padarai iš ryto. Va tokie pasirinkimai, penktadienis, šokių muzika. Laukiame jūsų minčių, 18.30. Balsuokite.
0: Nestabdykite. Labas rytas.
1: Labas. Nu, susipažinkim, kasgi čia prisiskambino mums jiem vieną.
2: Elija ir Matas.
1: Labas, broli ir sesė. Prašom balsuoti dabar. Ką nusprendėt?
2: Antra,
1: abudu nusprendėt, nesiginčiadami.
0: Jaunimas nori triukšmo, nes ant galinės sėdynės kalbėjo matyt labai gerai. Ačiū jums šiminėlę.
1: Dėkui. Tėvai apšalė, sako, pirmą kartą brolis su sesė sutarė dėl kažko, nesiginčio. Abiems ta pati daina. Labą, kas paskambino?
3: Ignas Jonas Benediktas.
1: O kokia kompanija, marga? Gerai, ką jūs, džentelmenai, nusprendėt?
3: Pirmas.
1: Gerai, ačiū, užfiksuota. Nu, vat, matot, urmų žmonės skambina tiesiog grupėmis.
0: Sveiki, gyvi, susipažinkim.
4: Labas rytas.
0: Labas rytas, kokį tu vardu?
4: Amelija.
0: Amelija, iš kur skambini?
4: Iš Vilniaus.
0: Ar geras penktadienis?
4: Jo.
0: Gerai, kad būtų dar geresnis. Kurią dainą grojam?
4: Pirma.
1: Ačiū tau. Viskas, spaudžiam play ir klausom pirmo pasirinkimą.
5: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
6: M1 ryto show.
1: Visose mašinose jungtas M1, visų garsų ir čia.
0: Good boys, Daya Albi, gero ryto visiems, gero penktadienio savaitgalio ir viso gyvenimo neblogo.

0: Susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas. Gimsta šistas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane. IKEA.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 36% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl vertė.
4: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi. Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
5: Aš Davinčis, Kika fabriko direktorius. Rytais dar pusiau miegu, kai mane atveža į darbą.
6: Labas rytas, prašom čia.
5: Mano darbas degustuoti maistą, o darbuotojų pildyti visas mano užgaidas. Todėl man ir mano draugams maistą čia gamina tik iš geriausių produktų ir už gerą kainą.
7: Gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame Kika.
8: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
9: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
10: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
11: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
12: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
13: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. 30% nuolaida sultims. Bei 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Giovanni, 360 Arena Show. Lapkričio 27 Žalgirio Arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
16: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio Arenoje.
15: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas. Lapkričio 27.

0: Prienų ryto šou, smagi laida. Dabar turim rubriką, kurioje susitinka dideli ir maži, jauni ir pagyvenę, ir turim prizą. Rubrikos nugalėtojui šiandien atiteks 200 gramų. Ko 200 gramų paaiškės po šaukinio?
1: Pas vienus dideli, pas kitus maži. Taip pasaulis surėdytas. Pas mus vienas didelis, kitas mažas. Didelis, mažas.
0: 200 gramų M1 marškinėlių. Va, kas jums atitiks.
2: Stumdai gramais jau, klausy, kas čia dabar vyksta.
0: Pasvėriau, beveik 200 sveria, tai visus 200 ir atiduosim žaidimo nugalėtojui.
2: Nu vat, tokios naujienos, tokie dalykai, tai marškinėlį M1, ne konės, o marškinėlį. Wow, koks geras prizas. Gerai, laukiame skambučių. Pradėkime, aišku, nuo mažo, duokime pirmenybę, duokim žalią šviesą. Mūsų jaunai kartai, vat ir užduotį aš turiu.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas, kas paskambino?
3: Amanda.
2: Amanda, ar su kepurė esi šiuo metu kokia nors kepuriku?
3: Ne.
2: Nereikia, nesakai, teisingai, šilta. O aš ir apie kepurės ir paklausiu tavęs. Ar tai yra kepurė arba galvos apdangalas? Gerai, vardinsiu visokius žodžius, sakyk taip, jeigu ant galvos dedamas šitas daiktas.
3: Gerai.
2: Gerai, pradėkime.
0: 3, 2, 1, startas.
2: Balaklava.
3: Taip.
2: Beisbolo kepurė.
3: Taip.
2: Kibirėlis.
3: Taip.
2: Pilotė.
3: Taip.
2: Full capas.
3: Taip.
2: Opa. Gerai, 13 sekundžių ir 4 taškai. Jau, puikus rezultatas, nuostabu. Nu, kibrėlis, tai čia ant galvos gali užsidėti, bet tai nėra galvos apdangalas.
0: Dėkuojam Amandai, dabar jau reikalingas dičkis. Kažkas rimtesnio, labas rytas.
2: Galvoju, bus sunku, nevelni. Net nepasirodė sudėtinga užduotis. Tvarkoj, didelio ieškome.
0: Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kokį jūs vardu?
4: Asta.
0: Asta, iš kur, kaip gyvenat?
4: Iš Klaipėdos, visai neblogai.
0: Ar pasiruošusi kautis?
2: Dėl prizo?
4: Nubandys.
2: Gerai, marškinėlį ant stalo, 4 taškai jūsų oponentės sąskaitą, bandykim aplenkti.
0: Asta, žiūrėkit, mes dabar pasivažinėsime automagistrale Klaipėda Vilnius. Iš pajūrio kurtėsime į sostinę. Aš vardinsiu miestus, reikės pasakyti, dešinėje ar kairėje magistralės pusėje jie yra važiuojant iš vakarų į rytus, tai yra iš Klaipėdos į Vilnių. Gerai, kairėje ar dešinėje?
4: Bandykim.
0: Gerai, 3, 2, 1, pradėkim. Rietavas.
4: Kairė.
0: Gargždai.
4: Dešinė.
0: Šilalė.
4: Dešinė.
0: Kaišiadorys.
4: Dešinė.
0: Trakai.
4: Dešinė.
0: Kaip dešinė, gerai.
2: Bandėt įsivizduotą, ne, važiuodama automobiliu. Kur čia tas ženklas, aha, kur čia,
0: nu
2: kurie pusė miestas?
0: Miela Asta, koje jums pakišo Kaišiadorys? Jie yra kairėje pusėje, jūs sakėt, kad dešinėje. Visi kiti atsakymai teisingi, 4 taškai ir jūsų sąskaitai.
2: 16 sekundžių, jo, vat laikas truputėlį trukdo, jis šiek tiek prastesnis, nors taškų tiek pat. Nu, ačiū jums už žaidimą, šiandien jo, tas pagalvojimas turbūt. Būt ir sudegino tas kelias sekundės. Tai sveikinam Amandą, vieno marškinėlį jai priklauso.
5: Gydytojai sako, tie tai nesveiki, nepadeda jokie vaistai.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius šaukė institucijų pasitarimą dėl prastai veikiančios programėlės LT72, kuri turi informuoti gyventojus esant pavojui. Anot ministro, vakar ir užvakar skelbiant apie oro pavojų, programėlė strigo dėl techninės apkrovos. Dvi dienas iš eilės paskelbus oro pavojų, karinių oro pajėgų vadas Antanas Matutis teigė, jog nepaprastosios padėties įvedimas suteiktų kariuomenį daugiau galių, tačiau kartu varžytų dalį visuomenės laisvių, todėl būtina ieškoti balanso. Tai jis komentavo LRT televizijai. Nepaprastoji padėtis yra teisinis režimas, kuomet galima lengviau pasinaudoti kariuomenę, tikrinti žmonių dokumentus ir apriboti gyventojų judėjimą ar susirinkimus. Nepaprastąją padėtį turi patvirtinti Seimas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, jog į Lenkiją siunčia 5000 amerikiečių karių. Tai jis paskelbė socialiniame tinkle. Dar praėjusią savaitę Vašingtonas atšaukė 4000 karių Lenkijoje dislokavimą. Taip esą siekiant, jog Europa pati dėtų daugiau pastangų į savo žemyno gynybą. Tačiau dabar Trumpas teigia, jog naujas sprendimas dėl karių siejamas su jo ir Lenkijos prezidento Karolio Navrotskio santykiais, kurį Trumpas palaikė Lenkijos prezidento rinkimuose pernai. Aukcijone parduota Eifelio bokšto laiptų dalis už maždaug 450 tūkstančių eurų. Tai dalis originalių laiptų, kurie iš bokšto buvo išmontuoti prieš 46 metus, kuomet čia buvo įrengti liftai. Parduotas objektas tai beveik 3 metrų aukščio 14 spiralinių laiptų. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpas lietus. Temperatūra nuo 16 iki 21, pajūryje nuo 11 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 19, Kaune 20, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Panašom, panašom. Vartom,
1: panašom. Turiu žinutę apie automobilius, taigi paklausykite apie techninę apžiūrą, čia aktuali informacija. Tiesa, vyksta dar diskusijos ir vyksta jos Europarlamente, taigi vakar Europarlamente prasidėjo derybos dėl transporto priemonių techninės apžiūros ir patikrinimų kelyje priežiūros. O būtent, taigi žiūrėkite, europarlamentarai pritarė siūlymui, kol kas tik siūlymas, suteikti galimybę techninę apžiūrą atlikti kitoje Europos Sąjungos valstybėje, nei automobilis yra registruotas.
2: Nu tai įsivaizduokit, turit kokią nors seną geldą, Lietuvoje nepravarot, varot į Lenkiją, ten gal lengviau pravaroma.
1: Ne, arba tiesiog, ne, pasirinkimas, gyveni šalia Lenkijos sienos, galėtumėm nuvažiuoti į kitą valstybę, ar Latviją, Lenkiją, pravaryti, kaip sakoma, technikinę. Bet parlamentarai prieštarauja tam kitam siūlymui, kad senesniems nei 10 metų amžiaus automobiliams patikra būtų atliekama kasmet, o ne kas dviejus metus. Na, vieni sako, jo, jeigu 10 metų ir senesnis, kas metus, kaip taksui, žinai, reikėtų praeiti techninę apžiūrą, o ne kas du. Taip pat palaikomas reikalavimas įpareigoti automobilių servisus ar remonto įmonės fiksuoti automobilių ridą nacionalinėje duomenų bazėje. Bet čia, žiūrėk, koks juokingas dalykas. Tačiau, siekiant sumažinti administracinį naštą, tai turėtų būti taikoma tik tuo atveju, jei remonto darbai trunka ilgiau nei vieną valandą. Ane? Nu, tai jeigu trumpiau, tai tada dažnai nefiksuoji. Nu, tai supranti, tai čia tuo laiku galima manipuliuoti, man atrodo, lengvai. Kasgi tiksliai paskaičiuos, ar ne? Tai va tokios naujienos ir tokie siūlymai, ar tai bus priimta, kol kas dar neaišku, diskutuojama Europarlamente.
2: Niekur nepabėgit, netrukus, visai netrukus, geras žaidimas su geru prizu.
1: Ooh, yeah.
3: Hi, I'm Sabrina Carpenter, and this is...
4: What's up, guys? I'm Justin Bieber.
5: Justin Bieber. Go, baby, go, baby, go.
6: Čia, mano radijas.
7: My name is Benson Boone.

0: Ryto Show.
1: Žaidimą pristato garsieji Fentimans limonadai. Fentimans tai, nu, mūsų žiniomis, o googlinom daug, skaniausi limonadai pasaulyje, kurie žmonės mėgaujasi, kuriais pasitiki, kuriuos geria daugiau nei 100 metų.
2: Na, jeigu šaldytuvas mūsų namuose, kiekvieno iš mūsų namuose esantis, galėtų kalbėti, greičiausiai papasakotų istoriją, kaip matė žmogų, kuris įkišo galvą į jo vidų ir ieškojo kažko skaniai atsigerti ant durelių, ar ne? Kartais to norisi, tai ieškokite Fentimans, padės atsigaivinti ir turime dovanų dėžę, net šešių skirtingų skonių, limonadų ir tonikų.
1: Atsakot į klausimą, laimit prizą VIP limonadas VIP-iniams klausytojams. 18.30 toks studijos telefono numeris, aš galvoju, kad...
2: Galime atsiliepti. Gerai, turim klausimą, variantus, tai gal nebus sunku šį rytą. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kas paskambino, ko tu vardu?
3: Amelija.
2: Gerai, Amelija. Taigi klausimas, koks yra vienas iš Fentimans privalumų? Pirmas atsakymas, burbuliukai, gazas buteliuke iš viršaus leidžiasi žemyn.
1: Toliau, B, natūralumas, arba C, ten yra rekordinė kofeino koncentracija.
2: Niu, koksai?
3: B.
2: B, natūralumas. Taip, logiška, natūralumas, ingredientai natūralų suteikia Fentimans sodresnį, autentiškesnį ir labiau premium skonį artimą tikriems augaliniams ingredientams.
1: Amelija, ar mes girdim tavo juoką? Ar tas juokas iš laimės?
3: Taip.
2: Nu taip, kaip, kaip burbuliukai Fentimans limonada kutena, taip tave kutena šitą žinę, kad tu laimėjai prizą. Taip, sveikinam, valio, dovana tavo dėžė limonado.
3: Ačiū.
2: Nu, su mamos ar tėčio priežiūra, prašom vartoti.
1: Bičiuliai, šiandien Fentimans yra pasaulio lyderis premium gaiviųjų gėrimų kategorijoje. Čia rasit ne tik natūraliai fermentuotus tonikus, bet ir tokius skonius kaip rožių limonadas. Ginger beer, legendinė curiosity cola ir daug kas sako, kad kai paragausit Fentimans, kito limonado jūs tiesiog nebenorėsit. Sakysit, kisielius ten ne limonadas.
2: Na, kaip sako, vyras turi pasistengti, kad moters gyvenimas būtų klotas rožėmis, tai pradėkite nuo rožių limonado, jeigu pirmasis žingsnis. Žiūrėkite, Fentimans gėrimai fermentuojami net 7 dienas, todėl šie limonadai turi daug sodresnį, gilesnį skonį nei įprasti tie kiti gaivieji gėrimai.
1: Fentimans limonadų ieškokite įdėmiai. Visose didžiosiose prekybos tinkluose šiuo metu kaip tik vyksta akcija. Vieną imi, antrą gauni nemokamai.
2: O čia kaip vieno ryto šou vedėjai, nu, klausai vieną, bet ir antras dar.
1: Būtinai pasinaudokite progą ir paragaukite. Ko?
2: Fentimans limonadų.
0: Reklama. M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
1: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyveno Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
2: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakvies M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Weldon 3,99. Pusrėbė Rokiškio naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus Natura 1,99. Maksima tai, ko reikia.
7: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje trašų dienos, eksperto atrinktoms trašoms ir augalų apsaugos priemonėms iki 40, laistymo ir purškimo prekėms 25% nuolaida.
8: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
10: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
9: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
10: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
11: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui, kam mokėti daugiau?
12: Tik be pavydo scenų.
13: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
14: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
16: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27 Žalgirio Arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
17: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje.
16: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.
18: Reklama.

0: klausimas.
1: Ojojojojo, 7 valandos 48 minutės, penktadienis, gegužės 22 Vilniuje, plus 12, bet temperatūra kaista, nes čia super klausimas, rubrika tik suaugusiems.
2: Nu jo, tikrai, tik suaugusiam šiandien rubriką radome tokį faktą, kuriame parašytas įdomus teiginys apie žmogų, ar ne? Na, ką žinome apie žmogų? Tai įvairiausių dalykų galima iš vairių kampų susukti, tai paskaičiuota, kad žmogus per metus prikaupė, pavadinkime, 145 kilogramus.
1: Prikaupė, kažko.
2: Kažko, jo. Va taip vat suformulavome.
3: 145.
2: Klausimą jo, per metus. 145 kilogramai.
1: Ko?
2: Ko? Vat ir klausimas. Jums 18.30.
1: Gražiai pasakyta, sukaupė.
2: Sukaupė, taip.
1: Bet tikrai nesutaupo.
2: Nu, tikrai nesutaupo. Gerai. Laukiam skambučių ir minčių.
1: Labas rytas.
2: Knyga, stora knyga, ant kurios parašyta žmogus Homo sapiens.
1: Sveiki, gyvi.
4: Sveiki.
2: Labą, kas paskambino?
4: Lukas.
2: Nu, Lukai, kas čia gali būti vat, per metus, kaip sakoma?
4: Aš tai galvoju, kad čia bus gal prakaitas.
2: Prakaitas. Prakaito 145 kg.
1: Arba litrai, verčiam kitaip. Gerai, supratom, Lukai, ačiū, gerai. Geros dienos. Tai

0: Na, Pauliau, kas tai yra?
1: Manau, pukai iš bambos.
0: Bambos puk. 105 kilogramai.
2: Per metus.
0: Žiauriai daug. O pats pasižymite, kaip besipukuojantis iš bambos?
1: Taip.
0: Sako draugė ar žmona, o, vėl žiūrėk.
2: Mano pukis pareina.
0: Taip. Pukus vulgaris, reiškia, žmonių rūšis, kuri gamina bambos pukus. Taip, turėjome prakaitą, kakutį ir bambos pukus, 145 kilogramai per metus ir mes turime teisingą atsakymą. Ponios ir ponai, ir tai yra niekas kitas, o legendinis
2: šokoladas.
0: Pupas. Tai va, pasakykime, tai va, jam, antrasis klausytas yra visiškai teisus.
2: O dabar...
0: Kakučio emojis čia pasirodė.
2: O dabar po super klausimo, super kūrinys, Superstar remixas 2026 atlikėjas Camp. Gero ryto visiems.

0: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelio banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelio.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
1: M1 pristato. Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30%

0: nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
5: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
7: Ačiū savaitgėlis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su Ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlė – 1,79 €. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas – 3,29 €. O fermentinis rokiškio sūris – 1,99 €. Maksima – tai, ko reikia.
8: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
9: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasėm laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai bei Candy skalbykliams ir kitai stambiai būtini technikai iki 40% mažesnės kainos. O Viva Color dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
11: Garsiausias visų laikų pasaulio miuziklas pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Vienintelis ir nepakartojamas Andrew Lloyd Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Twinsbet arenoje Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
12: Radio stotis M1.
13: Para. Pensa. Imagine agora tu tomando uma sequência. Agora para.

Para. Pensa. Imagine agora tu tomando uma sequência.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dvi dienas iš eilės paskelbus oro pavojų, karinių oro pajėgų vadas Antanas Matutis teigė, jog nepaprastosios padėties įvedimas suteiktų kariuomeniai daugiau galių, tačiau kartu varžytų dalį visuomenės laisvių, todėl būtina ieškoti balanso. Tai jis komentavo LRT televizijai. Nepaprastoji padėtis yra teisinis režimas, kuomet galima lengviau pasinaudoti kariuomenę, tikrinti žmonių dokumentus, apriboti gyventojų judėjimą ar susirinkimus ir panašiai. Nepaprastąją padėtį turi patvirtinti Seimas. Į Lietuvą vis įskredantys dronai ir poreikis gyventojams ieškoti saugios vietos atskleidžia priedangų trūkumo problemą. Net ir priedangų bene daugiausiai turinčioje Vilniaus savivaldybėje saugios vietos pasislėpti trūksta. Trečiadienį įskridus dronui prie didžiulio prekybos centro žmonės būriavusi požeminėje perėjoje, į kurią visi norintys netilpo. Dalis žmonių skundžiasi, kad iki artimiausios priedangos pusantro, du ar daugiau kilometrų, todėl oro atakos atveju pasislėpti žmonės nespėtų. Merai pripažįsta, kad saugių priedangų neturi ir dalis ugdymo įstaigų. Vidaus reikalų viceministrė Anna Burkovskė netikina, kad priedangų plėtra turi rūpintis ne ministerija, o savivaldybės. Joms skiriamos lėšos priedangoms atnaujinti, jų plėtrai numatyti ir 52 milijonai eurų europinių lėšų.
1: Svarstome tiek antžeminių statinių finansavimą iš programos, tai reikštų, kad toj vietoj, kur priedangos neįmanoma įrengti, nėra rūsio ar yra pavojus užtvindimo tų patalpų ir taip toliau, kad savivaldybės turėtų rezervę tų, galima sakyti, antžeminių statinių, kurie galima sumontuoti per 2 valandas ir kurie yra atsparus grėsmėm. Tai čia vienas dalykas, o su savivaldybėm taip pat dirbam tuo klausimu, kad plėtoti ir vystyti požeminę infrastruktūrą.
0: Savivaldybių merai sako, kad priedangoms finansavimo per mažai. Savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis tikina, kad spręsti priedangų trūkumą turėtų ir vyriausybė. Dabar saugios vietos pasislėpti nuo drono atakos neturi ir didžiausi prekybos centrai.
2: Turėkime omeny tokius prekybos centrus milžiniškus, kurie yra kaip pavyzdžiui Akropolis. Tai yra ne vienas tūkstantis žmonių, kuris tuo metu ten būna ir kuris tai gali tuo metu pasitraukti. Ir jeigu neduok dieve įvyktų kažkas, realiai nėra kur pasidėti. Nes visos konstrukcijos, kurios yra šaldymaisios, yra, matau, kad yra dažniausiai skaidrios ir tai yra stiklinės konstrukcijos, kurios, na, nuo kurių išsigelbės sužeidimo atvejai gali būti dideli. Ir tokie atvejai tikrai yra ne vienetiniai. Manau, kad tai yra ne vien tik tai pačių prekybos centrų klausimas, bet tai yra vyriausybės klausimas.
0: Vidaus reikalų ministerija teikia, kad Lietuvoje yra daugiau nei 6600 priedangų. Per 2 metus finansavimas skirtas 800 priedangų atnaujinimui. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio pareiškė, jog Kuba kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, o taikaus susitarimo su Kuba tikimybė laiko maža. Tai jis pareiškė praėjus dienai po to, kai Jungtinės valstijos pateikė kaltinimus buvusiam Kubos prezidentui Rauliui Castro už tai, jog prieš 30 metų, kuomet jis vadovavo Kubos kariuomenei, numušė 2 mažus amerikiečių lėktuvus, pražudydamas 4 žmones. Vašingtonas spaudimą Kubai didina jau kurį laiką. Trumpas ne kartą kartojo, jog Kubos režimas turi keistis. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpas lietus. Temperatūra nuo 16 iki 21, pajūryje nuo 11 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 19, Kaune 20, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 4 minutės.
3: M1.

0: 8:07, penktadienis, gegužės 22, gražus rytas Vilniuje, tikiu, kad gražus rytas ir visoje Lietuvoje, kviečiam sužaisti, kad tas rytas būtų dar gražesnis. Dar kartelį šią savaitę, neurobika.
1: O dabar, ką dovanų dėdė duosite?
0: Dabar prieš paskutinis raundas šią savaitę, už gerų 10-15 minučių jau bus ir paskutinis. O dovanų tikrai yra. Neuromultivit laimėtojai padovanos saulėtos spalvos mikropluošto rankšluošių komplektą.
1: Labai gerai, taigi laukiame skambučių. 18:30.
0: Prieš padedant žaidimą reikia pasakyti, kad Neuromultivit padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, mažinti nuovargį ir išlikti žvaliems kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro. 3, 2, 1, telefono ragelis keliamas.
1: Gerai, pabandykime pasikalbėti. Labai, kas paskambino?
2: Klaidas.
1: Kuo vardu?
2: Klaidas.
1: Klaidai, taip, girdim jūs sunkiau, jeigu galite arčiau telefono, gerai, kad ne.
2: Viskas
1: pasakyta, padaryta. Gerai, Klaidai, iš kur skambinat, iš kokio miesto?
2: Šiauliai,
1: kiek laipsnių, kaip oras Šiauliuose šiandien?
2: Šiuo momentu yra, tuoj sekundę, 12.
1: 12.
2: Saulė lenda jau.
1: Lenda saulė, ne, gerai, pas mus išlindo, nu, fainai, panašiai visoje Lietuvoje. Gerai, Klaidai, pradėkim žaidimą, gerai?
2: Pradėkim.
1: Kokia savaitės diena bus birželio pirmoji šiais metais?
2: Sekmadienis.
1: Kaip vadinasi organizacija prižiūrinti rinkimų skaidrumą Lietuvoje? Ar vyksta skaidri rinkimai?
2: Rinkimų komisija.
1: Koks garsus krepšininkas vakar stebėjo Utenos Juventus krepšinio rungtynės?
2: Valančiūnas.
1: Kaip vadinami korėjietiško stiliaus rauginti kopūstai?
2: To nepasakysiu.
1: Mhm. Iš kokios šalies kilęs patiekalas tikka masala? Tikka masala, užsisakė žmogus. Iš kur čia?
2: Tailandą kokia?
1: Tailandas, gerai, stabdome.
0: Laidas buvo suklaidintas suktųjų Sauliaus Žvirgždo klausimu.
1: Kulinariniai du paskutiniai, 43 sekundės. Gerai, žiūrime. Birželio pirmoji pirmadienis išeina. Jo, vat netoli buvote, bet nesekmadienis, taško nėra. Organizacija yra Baltosios pirštinės, ar teko Klaidai girdėti? Na, Baltosios pirštinės jos skaidrumą prižiūri, ar nėra...
0: O vyriausių rinkimų komisija, ne?
1: Ne, jinai tikrina ten jau po to, bet prižiūri Baltųjų pirštinių organizaciją, na, ar nėra papirkinėjimo rinkėjų ir panašiai, tuo metu, kai vyksta rinkimai. Jo.
0: Žinosim.
1: Valančiūnas atvyko taip vakar, aišku, į areną, nustebino visus, buvo pasitiktas plojimais, taškas yra. Kimči yra rauginti kopūstai. Žinai, Gedai, ne, turbūt ir...
0: Tikrai ne.
1: Ir
0: Klaidai. Valgau, bet aš su jais nesusipažįstu.
1: Valgai, bet nežinai ką.
0: Aš neklausiu vardą, taip. Tiesiog jau suvalgau.
1: Na, Klaidas tikrai kimči yra valgęs, aš taip spėčiau. Na, o tikka masala yra iš Indijos. Indiškas patiekalas 1.5. Jo.
0: Nu ką?
1: Nu ką, kas dar lieka?
0: Sakyčiau, gal imam tą ekstra klausimą?
2: Imam.
1: Gerai. Taigi, jums gerai pažįstama tema yra tenisas.
0: Labą dieną.
1: Labą dieną, Klaidai.
2: Esat
1: gersėjat kaip patyręs, reiškia, Šiauliuose teniso žaidėjas, mėgėjas ir žiūrovas. Na, tai dabar pakalbėkime apie seniausią, prestižiškiausią teniso turnyrą pasaulyje. Vimbldonas, jisai vadinasi, vyksta nuo pat 1877. Ir mano klausimas toks, anot istorijos, na, kiek valandų truko ilgiausias Vimbldono vyrų mačas? Du vyrai kovėsi ir kiek valandų tai truko? Pabandykime atspėti, aš duodu 1 valandos paklaidą.
2: 9 gal kokias?
1: 9 valandas kapojo. Taip, gali tiek vykti teniso mačas. Pridedam 1 valandą, 8 arba 10. Ir... Ai, ne, kaip jūs buvote šalia, labai šalia, 11 valandų ir 5 minutės, taip, 2010 metai, taip, prancūzų ir jungtinių valstijų žaidėjas kovėsi na ilgiausią Vimbldono mačą pasaulyje, 11 valandų, 5 minutės, alino sekino vienas kitą. Visai buvo netoli, liko pusė taško, ačiū žaidimą, kol kas laukiam 2 dalies.
3: Pavasarį pasikuriam su M1.
4: M1.

0: išlaikai egzaminą.
1: Nykštukas.
2: Kai nepavyko.
0: Irgi nykštukas.
1: Per pirmą pasimatymą.
0: Ir per dešimtą.
1: Ledai nykštukas, kai karšta.
2: Ir kai vėsu.
1: Per atostogas. Prieš ir po.
3: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas. Mano gyvenimo plombyras.
4: Žaibs, žaibs, o Jėzau, ką baisė, jeigu pataikysi von trubu, kol tada manei daryti.
5: O tuo metu kaimynų namuose ramu, namus nuo žaibo saugo ežiukai. Būk išmintingas apsaugos nuo žaibo klausimais, konsultuokis su UAB Ežiukai. Plačiau ežiukai.lt.
6: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
10: Ei, ką švenčiam?
11: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų.
12: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaž kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau, o Bioderma kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
2: Japonišką mačią pirmadieniais, rūmų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
3: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor, dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 500 gramų žalių vynuogių be sėklų, tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų, tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik euras 79. Lidl vertė.
5: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus kalnų parke birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina. Bilietai.lt.

0: Solidus prizas laukia Neuromultivit. Neurobikos nugalėtojų dovanoja saulėtos spalvos mikropluošto rankšluosčių komplektą. Viso pakuotė tokia rimta. 18.30. Norim, kad
1: pradėstumėt. Aik tu savo, broliai. Antrajame raunde. Pakuotė visą rankšluosčių. Nu, nieko savo.

0: Taip, laukiame skambučių, labai nesunku turėtų būti klaidą aplenkti, jis pusę taško surinko, geras žmogus, ne profesija, kaip sako, bet vis tiek, pusę taško 43 sekundės, ačiū Klaidui už puikų žaidimą, laukiame antro raundo, čia dabar į vieną vienintelį gedo klausimą atsakot ir sėdite rankute sudėjęs kaip babytė prie laiptinės.
1: Labas rytas.
2: Sveiki.
1: Ar čia babytė prie laiptinės paskambino?
0: Kaip sutapo. Kuo jūs vardu?
2: Diana.
0: Diana, tikrai ne babytė, ne. Jokio būdu.
1: Bet geras žmogus, taip Diana?
2: Labai.
0: Diana, jūsų vardas sutampa su pirmosios ponios. Iš kokio miesto jūs esat? Kokio miesto
2: Ukmergė.
0: Pirmoji ponia? Ukmergės.
2: Taip.
0: Gerai. Diana.
1: Ukmergė prieš Šiaulius, Diana prieš Klaidą. Diana, jūs pasiruošusi?
2: Taip.
1: Nu, tai po galais ir pradėkime. Vokietijos valiuta.
2: Euras.
1: Kas yra Rasalas?
2: Kitas.
1: Speciali teritorija kariuomenės pratyboms rengti.
2: Poligonas.
1: Kas yra Sosnovskio barštis?
2: Žolė tokia auganti, kuri dilgina, gali nudeginti odą.
1: Kam skirta programėlė Waze?
2: Navigacija.
0: Nu va, turime laikų reikalų su žiniuke. Diana, 30 sekundžių. Kiek čia gedai tų taškų?
1: Man atrodo, kad 4 taip. Vokietijos valiuta, ne, kaip čia nepasimovė ant mano spastų, taip. Tai yra euras, pirmasis taškas. Rasalas yra mirkalas, kuriame rauginami arba marinuojami agurkai. Dar tai vadinamas pigus alkoholis. Ačiū Dievui, kad nežinojot. Ta speciali teritorija kariuomenės pratyboms rengti poligonas. 2 taškai, Sosnovskio barštis invazinis augalas. Salierinių šeimos atstovas. 3 taškai ir Waze yra programėlė vairuotojams arba navigacijai. Opa, 4 taškai. Ir jūs jau laimėjot šitą žaidimą. Sveikinam.
2: Ačiū.
0: Gerai, viskas. Ar bereikia jums ekstra klausimą?
2: Pasilikit kitam kartui.
0: O, ačiū už jūsų gerumą, ne? Gedas išsaugo. Klausimą puiku. Panaudosim kitą sykį. Dėkui jums. Prizas jūsų puikus rankšluosčiai iš Neuromultivit. Va taip.
1: Kasdienis tempas reikalauja iš mūsų daug, iš mūsų kūnų ir iš mūsų protų. Ir kai trūksta energijos, dėmesio, koncentracijos arba jaučiamas nuovargis, metas pasirūpinti nervų sistema. Jeigu matot, kad kolega ar šeimos narys išvargęs, pasirūpinkit ir juo.
0: Neuromultivit subalansuotas vitaminų B1, B6 ir B12 kompleksas svarbus normaliai nervų sistemos veiklai. Energijos apykaitai bei protiniai savijautai, visko gausite. Na, aišku, pridėkime ir B grupės vitaminus, jie padės mažinti pervargimo jausmą, palaikyti nervinių impulsų veiklą ir geresnę kasdienę savijautą po intensyvių dienų.
1: Atkurkit, būkit žmonės, atkurkit natūralų organizmo gyvybingumą, jauskitės žvalesni, ramesni ir pasiruošę aktyviai vasarai su Neuromultivit. Visą gegužės mėnesį Neuromultivit, palankiausia kaina gintarinės ir Norfos vaistinėse.
0: Dabar įkvėpsiu ir greit perskaitysiu. Nereceptinis vaistinis preparatas, plėvelė dengta tabletė. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Reklama.

0: Na, pažiūrėkite, nerasite geresnės dienos šią savaitę įsigyti šaltibarščių loto bilietą penktadienį. Saulė šviečia, klausykit. Nuostabu, 22 diena, va, skaičių magija, du dviejatukai.
1: Mintis viniojasi apie savaitgalį, o savaitgalį reikia pradėti skaniai. Šaltibarščiai tinka visada, visur ir prie visko. Ir prie Sauliaus, ir prie Gedo, ir prie jūsų, ir prie ledų, ir prie bulvių, klausykite, ir prie kotleto.
0: Ir žinai ko, ir prie baltų marškinėlių irgi labai tinka.
1: Absoliučiai.
0: Labiausiai jie ten tinka. Taigi norime priminti, kad parduotuvėje, kai pirksite ingredientus, vat Gedo išvardintus šaltekams, ar ne, kartu įsimeskite ir vieną kitą skaniausios vasaros loterijos šaltibarščių loto bilietą.
1: Tuos bilietus reikia trinti, klausykit. Nutrynus galima laimėti net 20 prizų, visi jie yra sumuojami. O pagrindinis laimėjimas, tas pats stambiausias, didysis, 75 tūkstančiai eurų. Taip, viename bilietė, wow. 75, nu, pasakysiu negražiai, bet supraš visi, kavalkos.
0: Seni, nutrini.
1: Štangos.
0: Ir 75 ką?
1: Fanieros.
0: Seni, nutrini vieną bilietą ir ten 75.
1: Vaibini?
0: Ei,
1: filini?
0: Geras, taip, tai va, tu pajauskite ir vertimas lietuvių kalbą. Ar jaučiate, kokia dydžio laimėjimas? 75 tūkstančiai eurų. Tikrai nesigailėsit, nusipirkę.
2: Reklama.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 36 procentais pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl verta.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.

0: pigu.lt.
1: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus tariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su pigu.lt.
2: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
3: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyveno Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
4: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
5: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Iki gegužės 24 dienos parduotuvėse Norfa 100 gramų sūrio lazdelių miau tik 1,24 €. 3,5% riebumo 1 litro maišelis natūralaus piemenėlio pieno tik 69 €. O šį savaitgalį 166 skalbimų skystės skalbiklis Koniglich Wash tik 5,49 €. Bei 950 ml obolių ir granatų nektaras sadačiok tik 1,05 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
10: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
9: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
10: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
11: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
12: Tik be pavydo scenų.
13: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
14: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai, Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai, o 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
15: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Garsiausias visų laikų pasaulio miuziklas pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Vienintelis ir nepakartojamas Andrew Lloyd Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės gegužės 19-24 dienomis Twinsbet arenoje Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: O šį saulėtą penktadienio rytą patikrinsime mūsų klausytojų termostatus, reiškia.
1: Pasiilgom šortų ir mini sijonų. Va tokia tema, norim sužinoti, kiek turi rodyti termometro stulpelis, kad į miestą, į darbą ir į vakarėlį jau eitume su šortukais ir mini sijonais.

0: Šiandien Vilniuje prognozuojama plus 19, Kaune plus 20.
1: 23 net gali būti kai kur vietomis.
0: Tai... Klaipėdoje 14, bet daug saulės.
1: Nu, vat ir klausiam, ar čia užtenka tos jau saulės tik tais ir giedro dangaus, kad šoktumėt į šortus, ar ne? Ir kokį nors sijoną, žinai, nebūtinai trumpa, tiesiog sijoną. Ar reikia sulaukti nuo 20 ten kelių į viršų?
0: O gal, žinai, turiu pakaitinti savaitę, kad betonas ir asfaltas mieste įkaistų?
1: Gerai, laukiam skambučių, pasikalbėkime. 1830. Vyrai ir moteris, visų laukiam skambučių ir žiek, tas ir įvyko šiuo metu. Labas rytas.
2: Labas rytas, bevardis skambina.
1: Bevardis, gerai, bevardis, bet gal su šortis užtat, ar ne, šiandien?
2: Su šortis. Išėjau iš namų 7 ryto, tai išėjau su džinsais, bet kadangi darbe reikia dėvėti uniformą, tai šokau į šortus.
1: O, nu ir kaip galvoji, sušalsit ar ne?
2: Manau, kad ne. Čia situacija eina apie Vilnių, kalba eina, tai manau, kad saulė šviečia ir bus visą dieną geras oras.
0: Gerai, ką kolegos, ką aplinkiniai, ar jau kas nors į darbus?
1: O, žiūrėk, sako, bevardis išsiplikino. Gal apie jūs taip atsilieps, ne?
0: Dingo
1: mūsų klausytės, nu gerai, ačiū už skambutį. Paliko, reiškia, miške aidas tik tais, ar ne? Gerai, laukiam skambučių daugiau, 18.30, šortai, sijonai, suknelės, kiek turi būti laipsnių, kad juos vilkėtumėte? Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Aušra.
1: Nudistų laida, vieno ryto šau klauso, Aušra, papasakokite.
3: Labai mėgstu iš tikrųjų sijonus ir sukneles, bet dar kažkodėl nesinori, žinoki, dar nori su truputį dar kelnių, bet manau, kad daugiau turėtų būti laipsnių.
1: Nu va kiek?
3: Grįžom, tai jo šortai.
1: Kiek tu laipsnių? Suknelės.
3: Nu, 25, kad nors būtų, nes pas mus 20 taip kaip 15.
0: O iš kokio miesto skambinat, iš kur jūs?
3: Iš Raseinių.
0: Žiūrėkit, va, atėjo laiškas vakar, Šiauliuose buvo 27, karšta labai, dabar 14 visoka, bet vilkiu suknelę.
3: Nu, matot, aš galėčiau ir žiemą ją vilkėti, nes man patinka, bet... Nu, taip. Bet Lietuva yra Lietuva, nu čia vis tiek yra.
1: Dar pirma, bet įsivaizduojate už po geros savaitės vasarą jau, nu, sunku patikėt. Tai kada
3: sunku
1: tas...
3: Sunku patikėt, bet žinokit, iš Turkijos grįžau, tai dabar galvoju, jau reikia atidaryti vasarą.
0: Reikia, rekomenduojam, reikia.
1: Aišku, gerai, ačiū, linkėjame į Raseinius visą. Tvarkoj, pažiūrėkim, žiūrėk, laiškose nemažai čia yra istorijų. Jau dabar, sako, vyksta, kojose nėra organų, nėra kam peršaltai, nu jau dabar susijonu. Rašo klausytojai.
0: Gerai, dar skambina ūsienis. Keli margelį, greitai siūliukai.
1: Gerai, bandom, aš skaitau laiškus.
0: Labą rytą.
4: Labą rytą.
1: Labą, kas paskambino ir iš kur?
4: Daris iš UK, iš Londono.
1: O, nu, okay. Amžinai vėjuota, amžinai lietinga.
4: Na, 30 laipsnių, kaip Mallorcoje.
1: Sako, tai kiek laipsnių turi būti, kad su šortais jūs eitumėt Londone?
4: 22,
1: ar ne? O kodėl čia toks vat, skaičius būtent 22?
4: 22, nu, kitoks klimatas, nei Lietuvoje.
0: Aha, tai gerai, tai čia jums, o ką vietiniai? Nes čia, kai atvažiuoja Britai, turistai į Lietuvą, tai, nežinau, prie plus 5 jie vaikšto su šortais ir marškinėliais.
4: Jo, vietiniai atvirkščiai yra. Žiemą su šortais, vasarą su striukėm.
1: A, jo, panašiai, ačiū jums už skambutį. Jo, kai į Italiją kokį nors nuvažiuoji pavasarį, arba ten rudenį, žinai, ankstyvą, nu, tai jau jie ten su pukiniam lemenėm ir striukytėm vaikštojami baisiai šalta. Gerai, ačiū visiems už laiškus.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Ravena antri nemokamai. Suki kortelė švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejo sėklų 2,99 €. Domoleti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Pols meška, klausykit čia.

0: Labai.
1: Pasiruošk vasarai su JUSK. Lauko ir vidaus baldams, užuolaidoms, pledams, daiktadėžėms ir čiužiniams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.
2: Nori naujų drabužių? Nes aš tai noriu.
3: O dieve, stebuklas!
4: Esmara ir Esmara Men. Stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Moterų arba vyrų įspiriamos basutės. Tik 7 eurai. Vyrų lininiai marškiniai. Tik 9 eurai. O vyrų arba moterų kelnės su linu. Tik 10 eurų. Nuo šio pirmadienio, gegužės 18-osios. Lidl vertė.
5: Apsaugoti namus išmintinga. Dar išmintingiau su draudimu gauti dovanų. Pasinaudokite pasiūlymu dabar. Apdrauskite namus patikimu Ergo gyventojų turto draudimu ir gaukite papildomą draudimo sumą apsaugai nuo telefoninių sukčių. Sužinokite asmeninį pasiūlymą greitai ir paprastai. Apsilankykite ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
6: Oho, kokie jo

0: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
1: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Jau rytoj, nuo 11 iki 18 valandos, Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.
2: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą.

0: Petroleum. Laimingai, sėkmingai.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Reklama. Hola chicos, ¿estás todo bien? Calma Juanito, linkeme y son chiquitito, mis baros, Las Palmas, Pasantonio, número 1, La Rambla, Barceloneta, Campas 2.

0: Ryto Show. Lietuvai ir pasauliui. Kas ryt nuo šeštos.
1: Lygiai 9 ryto Džiugas Lapienis žiniuose papasakos, už ką Donaldui Trumpui dėkoja Lenkijos prezidentas.
0: Va dabar tai bus M1 ryto šou.
1: O taip, šį penktadienį tikrai bus. Kalbam apie muziką, apie rubriką atsukam. 1989 superhitas Technotronic. Pump up the jam. Pasigarsinkė čia M1 ryto šou.
2: The jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis padėkojo Donaldui Trumpui už naujai šalyje dislokuojamus 5000 karių. Navrockis pabrėžė, jog geros sąjungos paremtos atsidavimu mūsų bendram saugumui. Apie tai, jog į Lenkiją siunčia 5000 karių, Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas paskelbė prieš kelias valandas. Primenu, jog dar praėjusią savaitę Vašingtonas atšaukė 4000 karių dislokavimą Lenkijoje. Po to, kai LRT taryba atmetė metinę ataskaitą, generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė kritikuoja tokį sprendimą ir vadina jį nepagarbiu darbuotojų atžvilgiu. Tuo metu tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkinas teigia, jog tiesiog prašoma ataskaitą patobulinti, kas yra normalus procesas. Ataskaita turi būti patvirtinta iki Liepos pirmosios. Tačiau direktorė Budrienė teigia, jog laikas pastaboms siūlyti jau buvo praėjęs. Seimui pradėjus valstyti siūlymą visiškai atšaukti reikalavimą dešimtokams nacionalinių patikrinimų metu surinkti bent 4 balus, norint tęsti mokslus 11 klasėje, švietimo bendruomenė kreipėsi į prezidentą, ministeriją bei švietimo komitetą su prašymu to nedaryti. Gimnazijų vadovų asociacijos prezidentas Darius Moskus sako, kad būsimi 11-okai turėtų bent kažkiek minimalių žinių.
1: Raginam palikti priimtą sprendimą, kad nuo 26 metų rugsėjo 1 jisai įsigaliotų, nes galvojam, kad tas bazinių žinių minimumas jisai bendrajam ugdyme turi būti, nes vien dėl vaikų sėkmingesnio mokymosi toliau. Iš tikrųjų, tų kuriozinių situacijų tokių yra, kai atėjo mokinys į pupą, taip vadinam ar ne, pasėdėjo 5 minutės, atnešė tuščią lapą ir jisai pasitikrinęs. Ir įgyja teisę, jeigu jo visi metiniai teigiami, įgyja teisę mokytis pagal vidurinio ugdymo programą. Tai čia tokie absurdai.
0: Visgi dalis socialdemokratų tikina, kad atsiradęs lenkstis pereiti į 11 klasę gali užkirsti kelią dalį jaunuolių siekti vidurinio išsilavinimo. Lietuvių kalbos mokytoja Lilija Bručkienė sako, kad reikia ne atšukinėti tvarkas, o geriau pasiruošti jų įsigaliojimui.
2: Reikėtų ne atšaukti, tik reikėtų galbūt labiau pasirūpinti, tarkim, kur tie vaikai eina, bet mes jau šnekėjom tą seniai. Kartais tėvai tiesiog nori, kad tas vaikas sėdėtų ir tas vaikas trina suolą ir gaišta savo gyvenimą, o jisai gal būtų puikus amatininkas, o jeigu jau jis atsipeikės vėliau ir jam pradės rūpėti, taigi į aukštąją gali stoti ir po profesinės puikiai ją pabaigus.
0: Dabartiniams dešimtokams, kurie patikrinimus laiko šių metų gegužę, ši politinė diskusija tiesioginės įtakos neturi, nes tokios tvarkos įsigaliojimas jau buvo atidėtas. Kanados Albertos provincijos gyventojai balsuos patariamajame referendume ar siekti nepriklausomybės ir atsiskirti nuo Kanados. Referendumas numatytas spalio 19-ąją. Alberta, kurioje gyvena apie 5 milijonai žmonių, dažnai nesutinka su federaline Kanados valdžia. Čia separatistinis judėjimas aktyvus jau kurį laiką. Visgi apklausos rodo, kad daugiau rinkėjų balsuos likti kartu su Kanada. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpas lietus. Temperatūra nuo 16 iki 21, pajūryje nuo 11 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 19, Kaune 20, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.
3: M1.

Tai penktadienis, tai penktadienį būna mediniai, šią valandą prieš 10 skaitom, tai ką atsiuntėte jūs, tai jau galite mums pradėti siūsti medinius anekdotus. M1 svetainė turim ir pavyzdžių, jeigu kam.

0: Nu, tokį turiu, reiškia. Kunigas kala tvorą, žinai, šalia stovi berniukas ir nenuleidžia nuo jokių. Nu, žinai, kaime žiūri, žinai, kaip kunigas darbuosi. Tu tikriausiai, sako, norėtum tapti stalium, mažasis draugė. Ne, sako vaikas kunigui. Man paprasčiausiai įdomu, ką sako kunigai, kai pataiko plaktuku į pirštą. Na, vyručiai, ar turit po pavyzdį?
1: Labas rytas, manęs nepristatė, bet tiek to, pasakysiu
0: vieną. Vaidas Čeponis, ponis ir ponis.
1: Taip, atsistokit. Tai bėga lapė mišku ir krūmose girdi kakarekų. O, apsidžiaugia, galvojo, sukirs gaidelį pietum, šoka į krūmus ir ten išlenda vilkas, cept, pagauna lapę. Ir sako vilkas, kaip gerai kartais mokėti užsienio kalbų.
0: Iš mokyklos šitas anekdotas.
1: Taip.
0: Gerai, Gedai, tu kažką gal turi, ne?
2: Vaidai, Sauliau, visa jūsų gera reputacija laikosi tik ant jūsų geriausių draugų tylėjimo.
1: Arba melo.
0: Yra tiesos, labai gerai.
1: Arba melo.
0: Nu ką, apie Valančiūną, kuris žiūrėjo Juventus vakar, apie tai, kaip sekėsi Latvijos, matau, ledo ritulininkams. Wow, kiek čia naujienų. Gerai, Vaidai, tai jeigu pasiruošęs, be klaidų, gerai kirčiuok, žiūrėsim. Klausysim įdėmiai. Pasiruošęs?
1: Visada.
0: Nenuvilk mūsų.
3: Kuričio, Europos rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoriniu pinu ir tą banderį su kažkokiu tai įdaro. Ai, ir dar vienas dalykas. Krausykite, galite čia kavinį jungti M1 ryto šou.
4: Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.
5: M1. Top sport lažybos. Top sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Reklama.
1: Oranžinio sviedinio meistrai iš Pautenas prikirpo sparnus čempionų lygos nugalėtojams. Staigmeną pateikė Utenos Juventus krepšininkai LKL ketvirtfinalio pirmose rungtynėse savo aikštėje vakar. 92-84 parbloškė Vilniaus rytą. Ryto krepšininkai prametė net 15 baudų, jas realizavo tik 55% taiklumu. Svečiams dėl traumelių negalėjo padėti net 4 žaidėjai – Hardingas, Lukošius, Echodas ir Carolinas. Gimtojo miesto komandos pasirodymą stebėjo Denverio Nuggets centriukas Jonas Valančiūnas. Antras ir jį reikės trečias serijos mačas vyks Vilniuje. Kitoje LKL ketvirtfinalio dvikovoje Klaipėdos Neptūnas namie visiškai išgirgždino Gargždų gynybą ir triumfavo 173. Klaipėdiečių puolėjas Donatas Tarolis sukaupė 29 naudingumo balus. Antros serijos rungtynės bus žaidžiamos Gargžduose. NBA rytų konferencijos finalo antrose rungtynėse New York Knicks krepšininkai savo arenoje 109-93 pranoko Cleveland Cavaliers komandą. Serijos rezultatas tapo 2-0 Knicksų naudai. New Yorkiečiai atkrintamosiose varžybose šventė 9 pergalę iš eilės ir pakartojo Bostono Celtics 24 metų rekordą. Šiandien Atėnuose prasideda Eurolygos finalo ketverto kovos. 18 val. Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčia bandys paklubdyti prie Olimpiakose. 21 val. Santykius įsiaiškins Ispanijos komandos Madrido Realas ir Valencija. Finalas vyks sekmadienį. Latvijos ledo ritulininkai pajuto Suomių jėgą pasaulio čempionate. Mūsų braliukus Suomijos rinktinė pervažiavo Volų 7-1. Tai buvo trečias Latvijų pralaimėjimas per 4 rungtynes. Norvegijos rinktinė netikėtai rimtai padraskė akis vieniems favoritų kanadiečiams ir nusileido jiems tik per pratesimą 5-6. Pirmą titulą per pusketvirtų metų Saudo Arabijoje iškovojo Cristiano Ronaldo. Jo atstovavimas Al Nassr klubas tapo šio šalies čempionu. Iki tol ši komanda su Portugalų futbolo superžvaigžde nelaimėjo net 14 turnyrų, suklupo visose 5 finaluose. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga. Gero savaitgalio, iki pirmanio.
5: Sport kazino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport kazino.
6: Top Sport. Top Sport lažybos.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Reklama.

0: gabalas ant ašenčentino armorą.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.

0: lrt.lt.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejos sėklų 2,99 €. Domoletti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
2: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
3: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
2: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
3: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
2: Samsung.
3: Samsung sriuba?
2: Samsung telefonai.

0: tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Žaibs. O Jėzau, ką baisė, jeigu pataikysim ant trubų, kol padavo neįdaryti.
2: O tuo metu kaimynų namuose ramu. Namus nuo žaibo saugo ežiukai. Būk išmintingas apsaugos nuo žaibo klausimais. Konsultuokis su UAB Ežiukai. Plačiau ežiukai.lt.
3: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euro 79, kiaulienos brandinės šašlykas Valden 4,99, o perkant ar daugiau buitinį chemiją 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
5: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: vieno vyro ekspedicija jau prasideda, o mes turime kitą projektą, kuris papildo tą ekspediciją, suorganizuotas kartu su Wellman. Wellman pristato kartu su M1 projektą Gražinkime vyrišką energiją į Lietuvą ir turime tikslą sugražinti Lietuvos vyrus į mūsų šalį iš kitų užsienio valstybių, ten, kurie išvažiavę, ten, kur jie gyvena. Neveltui čia Avicii iš Švedijos, nes mes paskambinom į Švediją.
1: Dėmesio, dėmesio. Achtung, uvaga. Please attention everybody. M1 ryto show.
2: Vėl man didžiuojasi, kad yra šio projekto draugas ir dovanoja prizą tiesiog už pokalbį, kuris įkrauna jėgų geresnį kasdieną ir gražina jėgas pakuotę maisto papildo Wellman. Viena Wellman tabletė kasdieninė ir energijos pakanka ne tik darbui, bet ir gyvenimui.
0: Taip, gražiname vyrus, gražiname vyrišką energiją vyrams ir projekto metu užsiregistravo daugybė išvykusių vyrų. Vienas iš jų yra Donatas iš minėto Švedijos. Labas rytas!
3: Labas rytas.
0: Nu, malonu, kad užsiregistravote. Kokiam mieste Švedijoje gyvenate? Kurioje čia dalyti? Šiauriai, pietuose?
3: Smolandė gyvenu.
0: Nežinom.
3: Kur. Miestelėje.
2: Miestelės. Negirdėjom niekada. Kas gero ten? Kokia žymybė to miestelio?
3: Aš neįsivaizduoju.
0: Tiesiog gyventis. Kiek laipsnių dabar pasi Švedijoje?
3: Šiandien 12 kokia.
0: 12, nu, panašiai Vilniuje irgi 14. Gerai, tai kviečiame į tą Lietuvą sugrįžti ir prašėme užpildant anketą ir šitį, kodėl dar negrįžate. Tai kodėl dar negrįžate, Donatai? Ką įrašėt, ką atsakėt?
3: Nepamenu.
0: Gerai, mes jums padėsime. Rašote, kad tikriausiai baimė, kad viską reiks pradėti nuo pradžių ir dėl vaikų įsileimo į mokyklas ir darželius.
2: O sakykit, vaikai geriau kalba dabar lietuviškai jūs ar švediškai?
3: Gal tikriausiai, sakykim, daugiau gal gaudasi švediškai, bet ir lietuviškai. Tikrai rašo, skaito, kalba. Nėra sunkumų dėl lietuvių kalbų.
0: Nu va, tai ir įsilietų ko puikiausiai. Jeigu grįžtumėt, į kokį miestą Lietuvos grįžtumėt? Kraštą?
3: Kretingą, Klaipėdą.
2: Ne, aišku, prie jūros, aišku.
0: Be abejo, nu tai švedai prie jūros.
3: Kad jis ten gilės netoli.
0: Nu, teisingai.
2: Gerai, ko labiausiai pasilgstat?
3: Namų ilgesių, tėvų, brolių, seserų.
0: Aha, nu viskas aišku, o iš valgomų dalykų?
3: Mamos cepelinų.
2: Aik, tiesiog, šitų tai ir mes pasilgstam.
0: Čia tai jo, turbūt.
2: Taip, kad selį nuvarvėtų dabar truputėlį papasakokit, tie jūsų mamos cepelinai, nu, kuo jie ypatingi?
3: Pasiskaniausiai.
2: Ir būčiau truputėlį grėtinikės, ane?
0: Grėtinės, kad šaukštas stovėtų, žinai, normaliai. Tai.
3: Taip,
0: sako, žemaičiai,
3: su
0: šmirgalu
3: to.
0: Taip, šmirgalu. Super, nu skaniai, čia kalbama, aišku, tai vat, reikia daugiau cepelinų šiek tiek, mokyklos geros vaikams ir viskas. Čia,
2: nu tai žiūrėkit, Donatai, mokslo metai pasibaigs, kraunatės lagaminus, atvarot vasarą, adaptuojatės, rudenį vaikai jau į lietuvišką mokyklą einat, o jūs neprapulsit.
3: Nu, planai gal trumpam ir grįžti Lietuvos. Tai pradžia gal ir būtų.
0: Pradėkit nuo vasaros, jo, kai bus normaliai šilta pas mus, tai tikrai daug emocijų patirsite. Gerai, tai ačiū jums už pokalbį, dovana jūsų. Ir mes toliau papasakosim apie Wellman. Taigi, Lietuvą gražiname vyrus, viliojam cepelinais, vaikus mokyklomis, o jų energiją pasirūpins projekto partneris Wellman.
2: Jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkis Wellman. Wellman tai daugiau nei papildai, tai kasdienė pagalba protui, tada ištvermiai, tada raumenims ir net imuniniai sistemai, realiai viskam.
0: Wow, taigi sudėtis dar, sakome, yra subalansuota būtent vyrui, siekiančiam būti ne tik stipriu, bet ir gyventi energingai.
2: Vitaminai, čia lenkit pirštus, mineralai, augaliniai ekstraktai, tiksliai dozuoti vyrų poreikiams, vos viena tabletė per dieną, paprastas būdas pasirūpinti savimi neapsikraunant.
0: Wow, taigi Wellman, vyrui su stipria energija, Wellman yra maisto papildas.
4: Reklama.
5: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW.
6: M1 ryto show.

0: Kažko, Gedai, atrodai toks apsnūdis, kas negerai gal tave pavaišint kai kuo?
1: Nu, šliūkštelk tos muzikinės kavytės.
0: Na gerai, bandom, kofeino gal jau gana.
1: Muzikinio obolio neturim, tai nepasidalinsim, bet muzikinis espresso jau M1 eteryje.
0: Čia tokia airiška kava. Truputėlį pastiprinta Mark Knight su Woo, Clap Your Hands. Dovana nuo M1 ryto šou džentelmenų.
2: M1 ryto šou.
3: M-Pienas.

0: Reklama. Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos ventė be kaulo 2,95, o ant kraiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line euras 99. Maksima, tai ko reikia.
1: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor, dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
2: Matei kokią nesąmonę? Nerodys kitų rungtynių per TV.
3: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
2: Kaip tai?
3: Taigi visos atkrintamosios tik per Teleplay.
2: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
3: Turi Teleplay, turi viską. Net LKL, kurį remia Betson.
4: Pakuotė po pakuotės. Mūsų supa tūkstančiai pakuočių. Nepamirškime panaudoję jas teisingai išrūšiuoti. Į plastiko, stiklo ar popieriaus konteinerius. Pakuotė po pakuotės. Pasitikrink taiklumą rūšiavimo abc.lt.
5: Grąžinkite vyrus į Lietuvą!
6: Gyvenate užsienyje? Bent kartą pagalvojate, kad norėtumėte grįžti į Lietuvą, bet trūksta ryšto, to paskutinio spyrio?
7: Registruokitės e-1.fm. Paskambinsime, pakalbėsime ir įkalbėsime. Mūsų tikslas – sugrąžinti jūs vyrai į Lietuvą. Kur draugai, šaltekai, kašis, ežeriukas, palangos tilčiukas.
8: Mes į Lietuvą grąžinsime vyrus, o jų energiją pasirūpins projekto partneris Velman. Jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkis Velman. Velman – specialiai vyrams sukurtas maisto papildas, padedantis palaikyti energiją, stiprų imunitetą ir gerą savijautą. Vos viena tabletė per dieną – paprastas būdas pasirūpinti savimi. Velman yra maisto papildas.
9: Hei, ką švenčiam?
10: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų.
11: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
12: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje. Stogų ir fasadų mėnuo. Sustiprintiems kampams, difuzinėms plėvelėms, gerbant juostai, -20%. O meistraikščiams VHT, net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
13: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik 2,19. Popierinis rankšluostis – tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių – tik euras 59. Lidl vertė.
14: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau – lenders.lt.
15: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki -35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
16: M1 pristato. Metais, kai žmonėje apskriejo mėnulį, kino ekranuose pasirodo Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose.
17: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
18: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Dėkojam, kad atsiuntėt, puikiai pasidarbavot, einam paskaitysim, kas ten prirašyta.
1: Per daug nesijaudinkite dėl pavėlavusio pavasario. Mokslininkai ramina, kad taip nutinka prieš kiekvieną ledynmetį.
0: Moteris visada kamuoja du klausimai. Pirmas, kur rasti svajonių vyrą? Antras, ką dabar su to gyvuliu daryti? Okay.
1: Kai išeisiu į pensiją, pabaigsiu savo antrą knygą. Rašyt? Ne, skaityt.
0: Klaustrofobija tai uždarų patalpų baimė. Pavyzdžiui, einu į parduotuvę alaus ir bijau, kad bus uždaryta. Okay, šitas geras.
1: Daktarė, šitą kaip numest svorio? Daktaras, vieną kartą per dieną suvalgykite 100 gramų liesos vištienos su grikiais. Supratau, o čia prieš valgį ar po?
0: Sūnus sako tėčiui. Na, tėti, tavo mokesčių deklaracijas jau užpildžiau, o kusi, kaip tu sekas daryti mano namų darbus?
1: Kažkaip atrodo, kad amūro strėlė su amžiumi vis nei širdį pataiko. Tai į nugarą, tai į koją, tai į strėnas.
0: Nuo meilės iki neapykantos tik vienas žingsnis į kairę.
1: Veiksmas vyksta pas būrėją. Konkrečiau pas būrėją iš delno. Pasakykit, o aš ištekėsiu?
2: Ne.
1: Bet jūs net į delną nepažiūrėjot. Už tai į veidą pažiūrėjau.
0: Vakar geriau kaime su giminimis, o šiandien iš ryto iš naujo gimiau. Taip gerai jautiesi, klausyka? Ne, tiesiog mane surado kopūstuose.

Ok, mediniai, šiandien vien mediniai. Jeigu kuris nors patiko, parašykit to medinio autorių arba atsiuntėją, mes pabandysim surasti ir apdovanoti M1 marškinėliais.

0: Mantas, su mumis, labas rytas, Mantai.
1: Labas rytas, Jurgis.
0: Nu, ar nesunku eiti darbą, saulė šviečia, galėtumėm dabar, žinai, terasų kokią kavytę pasiemęs pasidėti.
1: Yra
0: tokia mintis, momentu,
1: jo, bet aš šiandien turėsiu per trukėlį kokius pusantros valandos, tai planas kažkaip tai greit pavalgyti ir jaučiu varysiu kokių Bernardinų dar kavos pasiimti.
0: Ai, čia tarp radio ir teliko darbų. Taip. Nu, viską. O vakaras, aišku, suplanuotas irgi kažkur kažką.
1: Vakare gal toks tingesnis variantas truputėlį, bet rytoj žiūrėjau prognozę, tai varysiu vėl per kokius klausinius, nežinau.
2: Kad jau prakalbai apie teliką, žmonės tave labiau iš veido ar iš balso atpažįsta?
0: Bare ar kur? Ko tu klausi?
2: O, sako, iš veido nepažinau, iš balso, man tai čia tu.
1: Pradėkit nuo to, ar jie atpažįsta.
0: Nu, be,
2: nu, kiek metų telikė?
0: Parduotuvė, nesako, kaip apie ten nusifotkinkim, ne?
1: Ne, kažkaip nėra tekę.
2: Vilniuje nieks neprašo, bet nuvažiuotum tu į tokius Raseinius.
1: Prašyti nusifotkinti. Raseiniuose, ne?
2: Nu, Jurbarkai, Tauragė, ten būtum atpažintas.
0: Kulautuvo, ko geras.
1: Aš sakau, jau ties pensija reikės kraustytis kažkur link tų kraštų, žinai, kad gauti dividendus iš savo veiklos.
0: Nu va, tikriausiai. Gerai, tai laukiam Pauliaus Vaitekūno greičiausiai ar ne, ir Orų Berniukai nuo 10. Tai viskas, geros savaitgalius, sutiksim pirmąjį.
1: Iki.
3: O kur tas M1.
0: O, čia dar jį vėl atsisveikinant. Kaip tu sakei, gedai, taip ir bus. Bus geras savaitgalis. Laimingai, palsėkim vienus nuo kito.
2: Būkit laimingi, saugus ir sveiki.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinei, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje augalų dienos. Eksperto atrinktiems lauko ir kambariniams augalams iki 40, trašoms ir žemėms iki 40, visiems vazonams 25% nuolaida.
4: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio kilogramas banano tik 99 centai, kilogramas šviežio kiaulienos kumpio

0: ne 36 procentais pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl vertė.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirkdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Jūrinis hidrokologenas vienas geriausių mūsų produktų, kuriuos tikrai rekomenduočiau, nes jame yra 10 tūkstančių miligramų kolageno, vitaminas C, hialurono rūgštis, kurios yra net 50 miligramų, cholino citratas, europinių alyvmedžių lapų ekstraktas, prisidedantis prie odos biofizikinių savybių, sakykime, drėgnumas, atsparumas išorės veiksniams ir taip toliau. Vitaminas E, MSM, pantoteno rūgštis, liko penas, dumblių milteliai, astaksancinas. Juose yra taip pat labai svarbios medžiagos odos skaistumui. Na ir žinoma, D vitaminas, B6 vitaminas, kitaip vadinamas piridoksinu, A vitaminas ir B12 padaro šią formulę tikrai universalią ir labai galingą. Rinkitės Sapiens hidrokologeną, jeigu norite gero efekto ir gražios spindinčios odos.
6: Sapiens. Lietuvos mokslininkų sukurti Sapiens LT. Maisto papildas.
7: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
8: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Jau rytoj nuo 11 iki 18 valandos Ogmios mieste Verkių 29 Vilniuje.
9: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
10: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa nektarinai indelyje tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 1,35 €. Kilogramas Jono Gold obolių tik 75 €. O kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27 Žalgirio Arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
13: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio Arenoje.
12: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni Kaunas. Lapkričio 27.
14: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos teisėsaugai tiriant įtariamą cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais sulaikyti 27 asmenys, iš jų 13 pareigūnų. Tai šiandien pranešė policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila. Tarp sulaikytųjų yra ne tik policininkų, bet ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų. Šią savaitę skelbta, jog aro pareigūnai krečia Šalčininkų savivaldybę ir policijos komisariatą. Po to, kai dėl drono paskelbto oro pavojaus metu dalis mokyklų Vilniuje neužtikrino vaikų saugumo, juos išvedė į stadioną arba salę su dideliais langais, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas sako, kad savivaldybės turėtų švietimo įstaigoms organizuoti daugiau mokymų nei dabar nustatyta. Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos viršininkė Rasa Lietuvaitė tikina, kad netinkama reakcija į oro pavojų dar bus analizuojama.
1: Jeigu kalbame ar ne apie ugdymo įstaigas, taikė nevienodus sprendimus. Departamentas gauna tiek iš gyventojų, skambučių, pasikreipimų elektroniniu paštu ar ne. Visus šiuos incidentus fiksuojame, stebime, analizuojame situaciją ir kai nustatysime, įvertinsime, tai pateiksime išvadas. Tas valdybių ar ne administracijos, galbūt to nustatyto teisės aktais vieno karto ar ne, nemažiau vieno karto per metus apmokyti ugdymo įstaigų vadovus ar ne, kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų valdytojus yra per mažai, todėl tuos mokymus tikrai rekomenduojame atlikti dažniau. Šiai dienai galime ir paminėti Vilniaus miesto savivaldybės ar ne gerąją praktiką būtent po incidento, tai jie iškart jau organizavo susitikimą nuotolinį su ugdymo įstaigų, apmokė, kaip jau elgtis turėtų.
0: Sako Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos viršininkė. Ji teikia, kad savivaldybės turi pasirūpinti ir švietimo įstaigoms skirtomis priedangomis. Visgi savivaldybių merai dabar pripažįsta, kad dalis ugdymo įstaigos priedangų neturi, nes joms rengti nėra patalpų arba pakankamai finansavimo. Švedijoje vykstančiame NATO užsienio reikalų ministrų susitikime Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio sieks nuraminti sąjungininkų įtampą dėl amerikiečių planų NATO atžvilgiu. Šiuo metu tvyroja neaiškumas dėl amerikiečių karių Europoje po to, kai nuspręsta po kelis tūkstančius karių išvesti iš Vokietijos ir Lenkijos. Tiesa, šiandien Donaldas Trumpas pranešė, jog į Lenkiją naujai siunčia 5000 karių. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpas lietus. Temperatūra nuo 16 iki 21, pajūryje nuo 11 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 19, Kaune 20, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Taip, tik toks priminimas, kad jau penktadienis ir dar kartą labas rytas visiems tą penktadienį pasitinkantiems ir girdintiems M1. Gražiai šviečia saulė Vilniuje, beveik vasariškas rytas, tai dėl to labai smagu. Sveikas gyvas.
1: Labas.
0: Nu, kur pats jau... Kabukas, sumuštinukas.
1: Taip, viskas, pusryčiai aukščiausia nata. Ir į savaitgalį judėsim po truputėlį. Mums rytas puikus, priešingai nei pasieniečiams ir pareigūnams iš Šalčininkų. Jiems gal sunkiau prasidėjo diena. Vis dėlto sulaikyti buvo. 13 pareigūnų iš viso. Ne, 27 asmenys iš viso. Ne? Pasak policijos komisaro pavaduotojo, tyrime iš viso sulaikyti 27 asmenys. O, wow.
0: Labai geras jausmas žiūrėti, kai kenkėjus semia ir tikėkimės, kad operacija sėkmingai ir toliau vyks ir čia šitoje srityje prošvaičių matysime. Tai tokiom pozityviom naujienom pradedame šiandieną. Vakar, aišku, vėl tokia, žinai, dienelė buvo. Aš laidoj tuo metu dirbau, telefonas šalia ir irgi nurodymas, žinai, jeigu jau ateina tas alertas raudona, jūs to esi tiesiog metris, tai...
1: Rimtai?
0: Mes keliavom, jo, iš karto rytame.
1: Geras, nu, teisingai, nu, taip turi būti, tu turi reaguoti. Tai.
0: Absoliučiai. Nu, kaip sakant, čia dar kurį laiką visus trigerina, žinai, bet man įdomu, kaip bus, jeigu tai bus dažnesnis atvejis, žinai, ar nebus taip, kad apduisime truputėlį, žinai, toksai...
1: Nu jo, aš irgi ten skaitinėjau, sako, čia pavojingas momentas, žinai.
0: Jo. Tai, nu, gal atsiribokime truputėlį nuo visų šiaip politinių, geopolitinių dalykų. Dabar jau tiesiog su gera muzika, su fainais žaidimais, dovanomis keliaukime savaitgalio link. Tai visai netrukus dar vienas puikus prizas laukia mūsų klausytojų. Prieš tai pasiklausome poros kūrinių. Visiems gero starto į savaitgalį. Čia Justinas Jarutis su Aiste. Ko tyli?

0: Tačiau, kai atsiranda nenumatytų išlaidų, svarbu turėti iš ko rinktis. Esto kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt.
1: Esto.lt. Toni, štai tau nauja meniu idėja.
2: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
1: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
2: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
1: Samsung.
2: Samsung sriuba?
1: Samsung telefon.

0: Lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
1: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
2: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
1: Bet man reikia draudimo.
2: Taip, va, pakaitinis.
3: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
4: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
5: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
6: Oho, kokie jos

0: www.grash.com.
1: Pavasario išpardavimas gintaro balduose. Prekiams iš ekspozicijos nuolaidos net iki 30%. Tik iki gegužės 28 dienos daugeliu minkštų kampų 10%. Novas Lipčių žiniams net 50% nuolaida. Ir viską galite įsigyti dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja per Q10. Gintaro baldai jaukiems namams.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk manodaktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. manodaktaras.lt.
3: Gegužės 23-ąją, prieš paskutinį gegužės šeštadienį, visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
4: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Jau rytoj, nuo 11 iki 18 valandos, Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.
5: Svirne nutariau įkurt muziejų, neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas, čionai kulinarijos kursai nebaigti, o čia stogas neperdengtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukite į Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos.
6: Fimbi. Tik be pavydo scenų.
7: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Reklama.

0: Paulius Gatrybė tikrinu, sako, rauktų tada eina greičiau.
1: Einam, turim gerų dovanų.
0: Jo, dovanų tikrai gerų turime, tai prie jų ir keliaukime.
2: Reklama.
0: Kalbėkime apie kokybiškus ir estetiškus namus, kurie prasideda nuo gerų sprendimų ir patikimų meistrų. Ir apie tai visai netrukus. Čia eteryje turime Sedral žaidimą apie gerą fasadą, jeigu statote arba renovuojate namus, tai... Kaip tik jums šitą temą, nes Sedral tai yra meistriški fasadų sprendimai.
1: Taip, ir žaidimą pristato Sedral fasado sprendimai, dailylentės ir plokštelės iš fibrocemento, skirta tiems, kurie nori, kad namai tarnautų jiems, o ne atvirkščiai, kad tarnautų ilgus, ilgus metus. O prizas tikrai nudžiugins ir namų savininką, ir meistrelį, tai yra pasidaryk pats rinkinukas, pamatuoti, prisukti ir nusiteikti darbams.
0: Taip, tai laukiame žmonių, kuriems reikalinga tokia dovana, kurie patys meistrauja ir tikrai pravers. Su toks prizas. Nelabai sudėtingas klausimas, jau lab, kad atsakymo variantus duosim. Vienas, laba diena. Alio.
1: Oi, čia labai garsiai.
0: Iš karto prisitilikit radiją, mums skambinam.
1: Mes turim klausimą, turim tris atsakymo variantus, jums nuo to bus tik tai lengviau.
0: 1830, priminam dar kartą telefoną ir pasižiūrėsime, su kuo mes čia galėsim pažaisti. Nu gerai, tai būnė čia, M1, sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Edmundas.
1: Edmundai, klausimas yra toks, kodėl Sedral fasadai ypač vertinami meistrų variantai, nes reikalauja itin sudėtingų įrankių, B, nes montavimas lengvas, greitas, o rezultatas ilgamžis, ar C, nes juos reikia dažyti, nes juos reikia dažnai taisyti.
3: Antras atsakymas,
0: reiškia, jūs esate visiškai teisus, Edmundai, ir jums dovanojame pasidaryk pats rinkinuką. Ar pravers toks dalykas?
3: Tai aišku, prie ūkio visada praverčiu.
1: Nu super, labai smagu girdėti, tai gero jums savaitgalio, o Sedral fasado sprendimai sukurti taip, kad būtų patogu dirbti, montavimas paprastas, aiškus ir efektyvus, todėl meistrai gali greitai pasiekti kokybišką ir estetišką rezultatą. Be to, pradedantieji tiek patyrę specialistai gali lengvai rasti daug naudingos informacijos, montavimo instrukcijas ir produktų brošiūras Sedral puslapyje. Praktinius patarimus taip pat galite rasti ir YouTube kanale, taip pat tiesiogiai pasikonsultuoti su gamintoju. Atsiųsti pavyzdžių taip pat galite.
0: Taip, norintis dar labiau tobulėti, gali prisijungti prie Sedral Select meistrų bendruomenės, dalyvauti mokymuose ir tapti sertifikuotais Sedral profesionalais. Sedral ir gerus meistrus vienyje vienas svarbus dalykas – meistriškumas. Sedral – meistriški fasadų sprendimai.
1: Taip, o Sedral yra pasirinkimas tiems, kurie ieško ilgamžių estetiškų ir lengvai prižiūrimų fasado sprendimų. Sedral priklauso ETEX grupiai, vienai didžiausių statybinių medžiagų gamintojų pasaulyje. Daugiau apie fasadų sprendimus, idėjas ir įkvėpimą rasite interneto svetainėje etexfibracement.com.
0: Taip, taip pat kviečiame užsukti ir sekti Facebook, Instagram paskyrą Sedral Sedral.lt. Ten rasite naujienas, projektus ir naudingus patarimus kasdien. Sedral – meistriški fasadų sprendimai.
2: Reklama.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Pasižiūrėkime, ką žada sinoptikai, atsikrenkštė mūsų meteorologas Paulius ir papasakos dabar.
3: Jo, kol Lietuva krato Einikio skyrybos, mes pasižiūrėsim į sinoptikų prognozes. Šiandien vietomis daugiausiai šiaurės rytiniuose rajonuose trumpas nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių iki 13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra iki 20 laipsnių šilumos. Pajūryje šiek tiek vėsiau, iki 14 ten. Šeštadienio dieną vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpi lietus. Gali būti ir vėjas iki 11 metrų per sekundę, bet bus tikrai ganėtinai šiltos dienos ir šeštadienį ir sekmadienį iki 23 laipsnių šilumos. Tai tas lietus nebus kažkoks labai gausus ir gyventi tikrai netrukdys.
2: Matau, kad Vilniuje dar pirmadienį 20, antradienį 16, biški ir saulės lietus, bet nuo trečiadienio realiai mes grįžtame kažkokį pusiau rudens variantą. 11 laipsnių lietus, ketvirtadienį 9 laipsnių lietus ir panašiai. Tai, vienu žodžiu, pasidžiaukime to savaitgalį, nes oras tikrai džiugins.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
4: Reklama. Šiandienas!
5: Tai.

0: Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
2: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
3: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
4: Aha.
3: O tai kaip čia taip?
4: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
3: Tai finalus pas tave žiūrim.
5: Čia yra tritaškis.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji Pro Deals pasiūlymai ir dovanos iki rugpjūčio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai galingi, ilgaamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet. Kazino 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Tele2 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Tele2, kam mokėti daugiau?
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą. Reklama.

0: 7.
1: 6.
0: Kertam, kad 7.
1: Kertam.
2: Reklama.
3: Labai džiaugiamės pristatydami savo šios savaitės draugus ir tai yra Energyland. Jeigu jūs dar nesuplanavot savo atostogų, tai kviečiame tai daryti. Šią vasarą keliauti į vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje Energylandiją, kuris yra įsikūręs Lenkijoje. Mes žaidimo laimėtojui dovanosime du bilietus iš puikų labai didelį ir įspūdingą pramogų parką. Dabar laukiame dviejų žaidėjų, 18.30 paskambinkit.
4: Su tuo pačiu Energylandija bus susijęs klausimas.
3: Vienas, sveiki.
5: Sveiki.
3: Kas paskambino? Alio, sveiki.
6: Sveiki.
3: Sveiki. Kas paskambino?
6: Šarūnas.
3: Gerai, Šarūnai. Laikyk tvirtai ragelį, nepadėk ragelio. Tuoj atrasim tavo varžovą. Labadiena.
7: Labadiena.
4: Kas paskambino?
7: Aurimas.
4: Aurimas ir Šarūnas šiandien žaidžia. Žiūrėkit, turim klausimą.
3: Jo, klausimas skamba štai taip. Kiek iš viso atrakcionų galima rasti Energylandijoje? Šarūnai, koks tavo variantas?
6: Nežinau.
3: Spėk.
6: 500 kokias.
3: 500. Gerai, Aurimai.
7: Kokį 70.
4: Kiek?
7: 70.
4: 70.
3: 70.
7: 1,5.
4: Nu tai, gerai, tai persigalvojat, ar ne? Gerai, ačiū Jums už skambučius. Linkim geros dienos, o... Labai neblogai šiai pasitaisė Aurimas, nors ir pirmų bandymų jūs buvo arčiau teisingo atsakymo, nes Energylandijoje, kuris yra įsikūręs Lenkijoje, galite rasti net 133 atrakcionus, tai čia kiekvienam skoniui.
3: Taip, tai Aurimas buvo arčiau teisingo atsakymo, sveikiname jį ir linkime gerų įspūdžių ir pramogų Energylandijoje, ir tai yra unikali pramogų erdvė Lenkijoje, viena įspūdingiausių visoje Europoje, tai yra numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite, kaip minėjome, net 133 atrakcionus, pritaikytus kiekvienam skoniui nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų.
4: Taip, parke jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelio adrenalino mėgėjams, o mažiesiems net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų, be to čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritrūks visai dienai.
3: Nusipirkę vieną bilietą, galite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais. Įsigykit bilietus jau dabar energylandia.pl.
2: Reklama. Aš esu Paulina Paukštaitytė ir esu orų berniukų fanė. Visuomet klausaus per M.

gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girliandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 4.

0: milijonų eurų. Viking Loto.
1: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: M1 pristato. Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose.
3: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mes tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
4: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
5: Ne! Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol su įskaičiuotu Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Iki gegužės 24 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 eurų. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 eurų. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kaimiško kiaulieno šašliko tik 4,65 eurų. Bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27 Žalgirio Arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
11: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio Arenoje.
10: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.
12: Reklama.

0: Pradedame penktadienio aliesą ir šią savaitę su aliesu biofarmacija, kuri kasdien klausytams dovanoja ašvą, neuroadaptogenų kompleksą su ašvagandu KSM66 šaknų ekstraktu, kuri padės išlaikyti kasdienę pusiausvyrą tarp energijos ir ramybės. O dabar skambinkit 18.30, pirmasis raundas.
1: Jo, mes esam pasiruošę pakalbinti jūs, pajudinti ir pabandyti triumfuoti šitame žaidime.
0: Gerai, pasižiūrėsime, kas čia netrukus varžysis. 18.30 toks yra telefonas naujiems aliaso žaidėjams, naujiems akcentuojame. Ir jūs iš karto pasikviesime atri pačius pirmuosius. Tie, kurie žaidė aliase neseniai, o tokius skambina ne vienas, žinokit, deja, kol kas jums dovanų neturime. Ir šiandien puikia biofarmacijos dovanai teiksim tikimės naujam, šviežiam žaidėjui.
1: Ok, nu tai gerai, dar keletą akimirkų skirkim, kad prisiskambintų tie nedrasiausi.
0: Mm-hmm. Gerai, bandykime čia atsiliepti. Vienas, sveiki.
2: Labą dieną.
0: Labą dieną, kas paskambino?
2: Raminta.
0: Raminta, kaip penktadienio nuotaikos, jau savaitgalio planas gal koks yra, gal net pradėtas jau?
2: Pradėtas pakeliui pajūrį.
1: Oi, tai klausykit, norit mums šią pavydą sukelt, tai tikrai pavyko tą padaryt. Ar pasiruošus nugalėt?
2: Visada.
0: Mhm, gerai, tai linkime sėkmės, Raminta, 1, 2, 3, pradedam. Su ranka kažkokį daiktą ką padaryti, nu va, tiesiog...
2: Paimti, paliesti.
0: Paliesti, mhm, gerai.
1: Mhm.
0: Dabar šalis, Zagrebas, Splitas, ten vienas
2: žodžiu.
0: Taip. Dabar muzikinis instrumentas, juoda, balta, klavišai.
2: Pianinas,
1: fortepijonas. Maistas, nuo kurio dažniausiai prasideda vakarienė, kas starteris, kas tai yra maždaug?
2: Užkandis.
1: Taip.
0: Plaukai, jeigu neplauni, būna kokie?
2: Repaluotas.
0: Aha, tai jeigu vyriška giminė ir vienaskaita?
2: Repaluotas.
0: Taip.
1: Žmogus, pavyzdžiui, jeigu neseniai startavo su savo veikla, tai kaip jį pavadint?
2: Startuolis?
1: Ne.
0: Pabaigti priešingai, kaip?
2: Pradininkas?
0: Nu, ne pradininkas, bet vat...
1: Va dar kit.
0: Aš dar tik esu koksai vairuotojas.
2: Pradedantysis.
1: Taip.
0: Dabar toksai lauko šviestuvas, arba nebūtinai lauko toks pastatomas...
2: Žintas.
0: Bet dar kitaip truputėlį. Toks su gaubtu.
1: Gerai, bandom toliau. Teisme iškelta kas tokia?
2: Byla.
1: Taip.
0: Nu tai puikiai, klausykite, tik taršero mes nespėjome. Užkandis buvo, ne?
1: Buvo.
0: Tai turime 7 taškus.
1: Wow.
0: Žiauri geras rezultatas,
1: wow.
0: Raminta. Kaip patyrusi žaidėja čia išstovėt, pasižiūrėsime, kaip seksis antrajame raunde jūs vytis, o pratęsim po kelių dainų.
3: Mantas ir Paulius.

0: Kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
1: Hei, ką švenčiam?
2: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų.
3: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
4: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko be jo sėklų 2,99 eurų. Domoletį lauko kėdė 10,99 eurų. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: M1 pristato. Metais, kai žmonija apskriejo mėnulį, kino ekranuose pasirodo Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose.
6: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
7: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT. Maisto papildas.
8: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir
7: arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
9: Žalgirių derbis grįžta. Gegužės 31 dieną. Dariaus ir Girėno stadionas. Ne per ekraną. Bet gyvai palaikyk savo miesto komandą. Savo bilieto ieškok žalgiris.lt.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
0: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.

0: Sugrįžtame prie Elijos reikalų, jau dabar skambinkite į antrąjį raundą. 18.30 toks telefonas, pabandykite aplenkti pirmą žaidėją su 7 taškais. Neuždyka, taip sakant, turime biofarmacijos dovanas. Klausytojams dovanoja Ašva neuroadaptogenų kompleksas su ašvagandų šaknų ekstraktu. Tai tokia dovana laukia nugalėtojo, o dabar žiūrim, su kuo pratęsim.
1: Žiūrim.
0: Bandom čia, M1, sveiki.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Arba. Algirdas.
1: Ar pasiruošę žaisti?
2: Pasiruošę.
1: Nu gerai, tada bandom. 3, 2, 1, važiuoja. Kelnėse būna kas tokia, kur daiktus dedam?
2: Kišenė.
0: Šalis, kurios viena sostinė yra?
2: Austrija.
1: Namų vieta, kur maistas gaminamas.
2: Virtuvė.
1: Ir nuo to žodžio profesija.
2: Virėja.
1: Taip.
0: Vienas, o kitas skaičius koks yra?
2: Du.
0: Taip.
1: Mergina, priešinga lytis.
2: Vyginas.
1: Taip.
0: Jis yra mano senas geras. Kas toksai, vat, kurį...
2: Bičiulis.
0: Dar
2: bičiulis,
0: kitaip.
2: Draugas.
0: Vat, aš tave gerai, ką darau?
2: Pažįstamas.
0: Aha, teisingai.
1: Šventė, kur kiaušinius dažom.
2: Dalykos.
0: Dabar du žodžiai, kai žmogus, vat, taip patenkintas, parodo dantis, tai kas jo veidą puošia, kas tokia?
2: Šypsena.
1: Aha, jeigu netikra yra, jo. Tai kaip sakoma?
2: Dirbtinė šypsena.
1: Taip. Viskas. Ir lieka laiko papezėt dar apie savaitgalį. Ką veiksit?
2: Važiuojam. Pasastogaus porą savaitę.
1: O, geras. Tai labai smagu. Linkim jums gerų atostogėlių ir išleidim su puikiomis dovanomis. Dovanomis. Iki.
2: Visa, gerai.
0: O po intensyvios darbo dienos svarbu atkurti vidinę pusiausvyrą, kai stresas tampa kasdienybė, organizmui reikia pagalbos ir ašvaganda yra tūkstančius metų rytų medicinoje naudojamas adaptogenas, padedantis palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, psichologinę funkciją, geresnę miego kokybę ir streso balansą.
1: Biofarmacija Ašva maisto papildų linijoje naudojamas vienas labiausiai kliniškai ištirtų ašvagandos šaknų ekstraktų, tai yra KSM-66, kurio saugumas patvirtintas daugiau nei 50 tyrimų. Ašva kasdieniai pusiausvyrai tarp energijos ir ramybės yra skirtas produktas. Biofarmacija Ašva maisto papildų ieškokite vaistinėse arba internetu biofarmacija.eu.
0: Tai yra maisto papildas, neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama.

0: Premjera.
1: Norvegijos muzikos garsinybė Kaigo šiandien pristatė dar vieną naują dainą Heaven on my mind. Kūrinyje skamba Jungtinių valstijų atlikėjo Dan Dominski balsas, daugeliu pažįstamas iš Avicii hito Hey Brother. Heaven on your mind yra šiltas, melodingas kūrinys, kuriame susilieja Kaigo būdingas skambesys ir Dominski gyvas, emocingas vokalas. Daina primena tą laikotarpį, kai šokio muzikoje svarbiausia buvo jausmas ir melodija. Pasiklausykime penktadienio premjeros.
2: Vienas.

0: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
1: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje vėjų dienos. Vėjų sėkloms iki 40. Ekspertų atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžolės iki 40% nuolaida. Vėjo žemė tik 3,19.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Gegužės 23-ąją, prieš paskutinį gegužės šeštadienį, visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
4: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Jau rytoj, nuo 11 iki 18 valandos, Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.
5: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomojam važiavimui Nissan LT.
6: Pols meška, klausykit čia.

su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT, Daddy Was a Milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose 1 vasaros penktadienį.

0: artėjame truputėlį prie vidurdienio šį penktadienį. Tikimės gero ir faino sklandaus jums. O dabar Vilnius ir visa Lietuva sveikina Kauną, kuris savo gimtadienį švenčia.
1: Taip, Kaunas kviečia miestiečius ir miesto svečius švęsti 618 gimtadienį, gegužės 22-24 dienomis. Miestas virsta scena, koncertai, šou, viduramžių miestelis, sportas ir pramogos visai šeimai. Pirmąjį vakarą senamiestyje vyks Kauno gimtadienio vakarienė. Open Air diskoteka su DJ Francesca Efesulis iš Italijos bei ukrainiečių Crazy Drummers. Pasirodymas jūsų laukia.
0: Taip, didžiausių muzikinių akcentų taps gegužės 23-osios vakaras Santakos parke. Scenoje pasirodys Merūnas Vitulskis su orkestru Simfonetta. Atlikėjai Gabrielė Vilkickytė ir Rokas Jano. Šeštadienio vakarą vainikuos įspūdingas reginys Stichijų Santaka. Tai ugnies, vandens ir muzikos šou. O vėliau Rotušės aikštėje vyks akrobatų, lazerių ir muzikos programa Tarp dangaus ir žemės.
1: Sekmadienį šventinį savaitgalį užbaigs Martynas Kavaliauskas ir puikiai projekte pasirodęs bei tą projektą laimėjęs Rubininis Kauno choras. Kauno gimtadienis 3 dienos muzikos, šviesų ir bendrystės. Švęskime miestą kartu, ateikite ir švęskite Kauno gimtadienį. Renginio programą rasite kaunas.lt. Reklama.
2: Apie ką galvoji, kai vienas, vienas tu pasilieki.
3: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
4: M1.

0: Reklama. Tik be pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 36 procentais pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl vertė.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
4: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
7: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
8: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
9: Dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
11: Palauk, čia nauji batai? Ir ta rankinė? Rimtai?
12: Taip, radau membershop.lt.
13: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekėms. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
14: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
15: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės

0: Renginio radijas M1.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.
2: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Greitosios medicinos pagalbos medikai pripažįsta, kad yra pasirengę veikti įprastų ekstremalių situacijų metu. Tačiau, pasak medikų profesinės sąjungos vadovės Jolantos Keburienės, paskelbus apie galimą oro ataką ir raginus ieškoti priedangos, pasimetimo buvo nemažai.
1: Iš tikro buvo sumaišties ir nemažai, nes žmonės nežino, ar jie turi vykti į kvietimą toliau, ar įvykdyti, ar vis tik tai būti kažkur priedangoje. Kokios to pasekmės, kas bus su jų šeimomis, nes jeigu tektų ilgiau pasilikti darbe ir panašiai.
0: Greitosios medicinos pagalbos vadovas Donatas Paliulionis sako, kad visos tarnybos jau turėtų gauti atnaujintus algoritmus, kuriuos teko peržiūrėti.
2: Šiandien turėtų darbuotojus pasiekti, ką daryti, kaip daryti, būtent raudonojo kodo metu, į kokius iškvietimus važiuoti, nevažiuoti, kaip slėptis. Rugsėjį spalį bus apmokinta būtent kaip veikti ekstremaliose situacijose, masinių nelaimių metu. Reikės šarvuotų liemenių, balistinių šalmų, antidroninės įrangos.
0: Seimo vardan Lietuvos frakcijos narys Linas Kukuraitis teikia, kad dabar pats laikas grįžti prie diskusijos dėl greitosios pagalbos medikų prilyginimo statutiniams pareigūnams.
3: Dėl valstybinių pensijų, kad sulygintų su statutiniais darbuotojais, nuo 55 jau būtų galim išeiti, jeigu yra 25 metų stažas, ir gauti valstybinę pensiją. Šitas siūlymas, jisai neturi atgarsio kol kas jokioj kitoj politiniai partijai negu mūsų.
0: Lietuvoje greitosios medicinos pagalbos darbuotojai nėra priskirti statutiniams pareigūnams, nors jų atstovai nekartą kėlė klausimą dėl šio statuso suteikimo dėl didelio pavojaus darbe ir atsakomybės. Varėnos rajone nutraukiama čia galimai nukritusio drono paieška, kuris, kaip manoma, į Lietuvą įskrido užvakar ir privertė tarnybą skelbti oro pavojų. Tai praneša kariuomenė, teikdama, jog iki šiol neradus objekto, nematoma prasmės tęsti paiešką. Tuo metu, kaip manoma, vakar į šalį įskridusių ir Utenos rajone nukritusių dronų paieška tęsiama. Kol bus pašalinti mobiliosios programėlės LT72 trūkumai, tol pranešimai apie pavojų į šią programėlę telefonuose nebus siunčiami. Tai komentuoja Vidaus reikalų ministerijos atstovas Mindaugas Bajarūnas. Esą gyventojai toliau bus informuojami trumpaisiais pranešimais į telefonus. Dėl prastai veikiančios programėlės šiandien Vidaus reikalų ministras šaukė tarp institucinį pasitarimą. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, jog Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo sprendimas Lenkijoje dislokuoti 5000 karių reikšmingai stiprina regiono saugumą. Tai Nausėda komentuoja po socialiniuose tinkluose paskelbto Trumpo pareiškimo apie naujus karius Lenkijoje, kurį Trumpas grindžia savo artimais santykiais su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrotskiu. Tiesa, dar praėjusią savaitę Vašingtonas iš Lenkijos išvedė 4000 savo karių. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpas lietus, temperatūra nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune 20, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat vietomis trumpai palis. Temperatūra artimiausia naktį nuo 5 iki 10, dienos metu nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijos. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės. M1.

0: Nu klausyk, nu tu sėdi, žinai, iš savo išsvajotai terasėliai, atvažiuoja svečiai, tokia žiūri maistas, nepatogu labai, nes iš lauko baldus spiruoklės į užpakalį lenda.
1: Jo, tai žinokite, pasiruoškite vasaros sezonui, aš jau dabar atsidaręs su lauko baldai jums.lt, tai nežiūriu galeriją ir galvoju, žinai, kad pirmą sklypą jau noriu pirkti kokį nors arba terasėlę turėti tam, kad galėčiau išsistatyti tuos baldus, kuriuos aš čia matau. Jūs privalot užsukti lauko baldai jums.lt, jeigu ieškote stilingų ir patogių lauko baldų savo terasai ar sodui. Tai lauko baldai jums turi platų skandinaviško dizaino baldų pasirinkimą nuo valgomojo komplektų iki poilsio zonos sprendimų.
0: Taip, tai jums reikėtų apsilankyti ekspozicijose Vilniuje ir Šiauliuose. Arba internete laukobaldai.lt ir nebesidaryti gėdos sau tiesiog.
1: Taip, ir šiandien mes jubiliatui, kuris kažkada šventė gimtadienį ir jūs tiesiog jį pražiopsojote. Nu, dar ir kokią kompensaciją, žiūrėkite, teiksime. Lauko toršeras, pasikraunantis nuo saulės ir elektros lizdo, dėl IP44 apsaugos jis yra atsparus drėgmė ir tinkamas naudojimui lauke. Žiauriai gerą jaukumą sukuriant. Kokybiškas ir fainas dalykas jūsų kiemui.
0: Atvažiuojate tą daivą, sėdi terasai tokia, įjungiat savo lauko toršerą, šviečia gražiai. Jo. Daiva iš kur?
1: Už kokius?
0: Iš kur čia?
1: O čia kur, o kur čia batareikos dedasi? Nežinokit, pasikrauna ramiai nuo saulės. Bet galima ir elektros lizdą panaudoti. Tik klausykite, tokia puiki dovana laukia šiandienos sveikinamojo. Laukiame jūsų žinučių m1.fm. Parašykite, kada žmogus šventė savo gimtadienį, koks jo vardas ir kas jį sveikina. Ir mes bandysime prisiskambinti ir po kelių dienų apdovanoti puikiomis lauko baldai jums dovanomis. Laukiam laiškų. Reklama.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Matei, kokia nesąmonė. Nerodys kitų rungtynių per TV.
4: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
3: Kaip tai?
4: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
3: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
4: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
5: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas. Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
6: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejo sėklų 2,99 eurų. Domoletį lauko kėdė 10,99 eurų. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Oho, kokie jos plaukai.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio 500 gramų žaliųjų vynogių be sėklų tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio tik euras 79. Lidl verta.
1: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor, dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
2: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki minus 35% pigu plius nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.

0: Gerai, metas žengti su praėjusiu rubriką ir dar kartą norime akcentuoti, kad fantastiška turime partnerį šioje rubrikoje šią savaitę visiems ieškantiems stilingų ir patogių lauko baldų savo terasai ir sodui. Lauko baldai jums turi platų skandinaviško dizaino baldų pasirinkimą nuo valgomojo komplektų iki poilsio zonos sprendimų.
1: Jo, nu jūs nustokit meluoti savo ir aplinkiniams, kad jūs čia savo noru ir dėl to, kad labai praktiška sėdit ant medinių palečių.
0: Jo.
1: Taip geriau, tiesiog taip patogiau.
0: Ir taip, žinai, kiekvieną kartą grįžtatam, motin ištrauk rakštį iš užpakalio dar vieną. Tai apsilankykite ekspozicijose Vilniuje ir Šiauliuose arba internetu laukobaldai.lt. Ir dabar mes visai netrukus kažkuriam tai iš sveikinamų žmonių padovanosime lauko toršerą, pasikraunantį nuo saulės ir elektros lizdo. Dėl IP44 apsaugos jis atsparus drėgmei ir tinkamas naudojimui lauke.
1: Gerai, yeah.
0: Bandome prisiskambinti pirmajam.
1: Bandome.
0: Užregistruotam.
2: Kam skambin?
0: Evaldui.
2: Rugsėjo 6.
3: Klausom.
0: Labas, Evaldai.
3: Labas.
0: Turime į patį tokį pasikreipimą. Vienu žodžiu, nebaigtų reikalų su praėjusiais metais yra. Tai kalbam apie tavo gimtadienį, kuris vyko rugsėjo 6 dieną.
3: Kažkas buvo.
0: Buvo, ne? Neapgauna.
1: Radio stotis M1 patrukdė su rubrika su praėjusiu ir norim jums pasiųsti sveikinimus praėjusio šaunaus gimtadienio proga.
0: Sako, žmonės apsižioplino, nežinojo tikslios datos ir nebepasveikino, bet pagaliau datą išsiaiškino ir dabar būtų gerai pasveikinti girdint visai Lietuvai, nors ir kiek pavėluotai. Ar įsivaizduoji, apie kokius Lietuvos piliečius mes kalbam?
3: Kad tik klaipėdiečius gal?
1: Jie yra vardu Jėva
0: ir vyra.
1: Su vyra. Antrą vardą nežinau.
0: Vieno žmogaus vardas Jėva, kito vyras.
3: Nu, surprizas.
0: Tai mes... Jėvos su vyru mes dar ir jums gražiai norime įteikti muzikinę dovaną, tokią labai trumpą.
1: Su praėjusiu. Ir mūsų draugų lauko baldai jums dovanas, tai yra lauko toršeras, kuris pasikrauna nuo saulės ir dar tuo pačiu nuo elektros lizdo, tai turėsit puikų gražų šviestuvą. Sveikinam.
3: Labai ačiū.
0: Nu va, progai už šį. Viskas, savaitgalis atidarytas, galite švesti. Geros jums dienos, būkit sveikas ir puikiai leiskit laiko. O dabar dėmesio visiems planuojantiems atsinaujinti savo terasą. Arba tiesiog svajojate apie jaukesnę poilsio erdvę lauke, rekomenduojame pasižvalgyti lauko baldai jums. Nes tai yra vieta, kur esite ne tik gražius, bet iš tiesų patogius ir kokybiškus skandinaviškos stiliaus baldus, kurie tarnaus ne vieną sezoną.
1: Taip, lauko baldai jums turi didelę ekspoziciją Vilniuje adresu Verkių gatvė 35. Įvažiavimas yra iš Lakūnų gatvės, o Šiauliuose Pramonės gatvė 23L. Taip pat greitų metu nauja ekspozicija atsivers ir Vilniuje Gerulaičių gatvė 6, todėl atvykite pamatyti gyvai, išbandyti ir išsirinkti tai, kas nutinka būtent jums ir ko reikia jūsų lauko erdvėj.
0: Čia tas variantas, kai ateini išbandyti, pasižiūrėti, atsisėdi ir nebenori atsistoti, arba tiesiog būna taip gerai ir jauku, kad nesinori niekur judėti. Tai pasimkite su savimi lauko baldai jums. Kai norisi daugiau nei tiesiog baldų, kai norisi tikro poilsio, daugiau informacijos, labai paprastai internete laukobaldaijums.lt. Užsukit.
4: Kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
5: M1.

0: Turite 10 minučių. Tiek laiko yra parašyti dainą, kurią norėtumėt pasiūlyti visiems išgirsti, nes laiminga pabaiga rubrika, kur gali skambėti jūsų pageidautą muziką. m-1.fm, parašykite grupę dainos pavadinimą ir galbūt ją pasiūlysime visiems. O dabar pasižiūrėkime, kokie orai laukia mūsų savaitgalį.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
1: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Gerai, pažiūrėkime, ką sinoptikai žada. Nu, ką paruošęs?
4: Nu, daug turiu priruošęs šiaip visko.
0: Supratau,
4: gerai,
0: nepavyko.
4: Šiandien daugiausiai šiaurės rytiniuose rajonuose trumpas nedidelis lietus. Termometras stulpeliai kils iki 20 laipsnių šilumos, pajūryje truputėlį vėsiau, ten iki 14. Šeštadienio dieną didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose, kad trumpai palis. Ir termometras stulpeliai rodys iki 23 laipsnių šilumos, pajūryje 17 bus. Sekmadienio naktį dieną daug kur rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietvakarių iki 11 metrų per sekundę, o dienos metu termometras stulpeliai rodys 23 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Reklama.

0: M1 numeris 1.
1: 2014 metais 3 savaitės M1 topo viršūnėje praleido 10 Walls hitas Walking with Elephants.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje stogų ir fasadų mėnuo. Sustiprintiems kampams, difuzinėms plėvelėms, gerbant juostai, -20%, o meistraičiams VHT net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl verta.
4: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki -35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
5: Šį mėnesį Hesburgė restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Samsung kainos, kurioms sunku atsispirti. Bitėje patikimi Samsung išmanieji telefonai vos nuo 119 €. Užsukite ir išsirinkite Samsung pagal savo skonį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
7: Šią savaitę klausyk laidos ne pirmas kartas. Dalyvauk Briz žaidime ir laimėk Briz vytintų mėsos užkandžių. Klaipėdos maistas pristato naujieną. Briz vytintus mėsos užkandžius. Tai patogus baltymų gausus gardus užkandžiai tiems momentams, kai nėra laiko sustoti, bet norisi kokybiškai užkasti. Briz vytinti mėsos užkandžiai – sąmoningas pasirinkimas kasdieniam užkandžiavimui. Kramtai ir varai ir nusidirba visi darbai.
8: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
9: Gegužės 23-ąją, prieš paskutinį gegužės šeštadienį, visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
10: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Jau rytoj, nuo 11 iki 18 valandos, Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.
11: Vargina akiniai ir lęšiai. Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos – Lirema.
12: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27 Žalgirio Arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
15: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje.
14: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.
16: Reklama.

0: laiminga pabaiga.
1: Mūsų darbai šiandien baigėsi. Netrukus eteryje Skaiva ir mūsų kolega Tomas. Jie visą savaitę darbuosis, kol Arnas ir Richardas bus išvykę į ekspediciją. Jie pajuda visai netrukus. O mes renkam paskutinį laidos dainą, tai kaip visada gal kviečiam žmogų iškart prisiduoti.
2: Jo, galite paskambinti, gal net ir kartu išklausysime tų pasiūlymų ir tada galėsite pasakyti, kas groja eteryje. Pirmas pasiūlymas nuo mūsų klausytojos Indrės, Mike Posner ir David Guetta, I Went Back to Ibiza. Paulius siūlo prisiminti legendinį Mijos hitą Yra kaip yra.
3: Aš manau, kad nėra.
1: Tavo nėra. Skaivo, matau, jau rodo liuksą. Ji norėtų išgirsti legendinį Mijos gabalą.
2: Ar Skaivos, ar mažosios skaivutės svajonė įsipildys, nulemsite tik tais jūs ir jūsų skambutis. Laukiame jo, 18.30, M1, sveiki.
1: Alio.
2: Alio.
1: Alio.
2: Nepavyks, gerai. Čia atsiliepkim, sveiki.
4: Sveiki.
1: Kuo vardu?
4: Dainius.
1: Gerai, sakykit, ką renkam.
4: Tai pildom Skaivos.
1: Yes. Mija.
2: Super.
1: Mija, netrukus eteryje.
2: Ačiū jums labai. Netrukus mano būtų... Labas, Skaiva.
5: Labas.
2: Nu, tavo svajonė įsipildė. Savaitgalio pradžia gera yra.
5: Nuostabus penktadienis. Iš karto šypsena veide.
1: Tu šiandien su Tomu laidoj ir visą savaitę. Ar turit temą jau paruošę šiandien, kurią kalbinsit klausytojus?
5: Sugalvosim,
1: ne? Mm-hmm. O ką savaitgalį? Ai, aš važiuoju į Birštiną, sakysime, ne? Aš matai, kaip viską pamenu.
5: Viską pamenu, šaunu.
1: Taip, Ryčka būtų neatsiminęs.
5: Ryčka ne, Ryčka baigtų.
2: Tai ar nėra taip, kad tokie pasitempus, pasiruošus, labiau pasipuošus, Tomo laukia?
5: Jo,
1: galvo ploju šiandien. Galvo ploju. Nu, matas tokia panešiota.
5: Panešiota?
1: Reikėjo išsišukuo darbiškai.
5: Ne, žinok, aš dviejų dalykų nedarau.
1: Ai, nesišukuoji?
5: Ne.
1: Aš irgi žinok. Man toks irgi žinok jau dabar kurį laiką irgi.
2: Toks kur bando sakyti, kai komplimentus. Man irgi, tokia irgi panešiota.
1: Man tas varys į Turkiją dabar atsisodint plaukų, bet iki antakių. Visą kaktą užsisodint.
5: Nu, gerai. Tiks labai.
2: Aš kol kas neaplinku, bet noriu, kad ant kaktos dar būtų. Tai planas toks yra kol kas.
1: Nu gerai, klausykit.
2: Matysim.
1: Tai Tomo, panašu, kad sulauksit jau tik tai nuo 13 valandos. Gerų darbų jums ir iki.
5: Iki.
2: Alkanus paliko, yra kaip yra, gero savaitgalio.

0: Reklama.
1: Nori naujų drabužių?
2: Nes aš tai noriu.
3: O dieve, stebuklas!
4: Esmara ir Esmara Men. Stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Moterų arba vyrų įspiriamos basutės. Tik 7 eurai. Vyrų lininiai marškiniai. Tik 9 eurai. O vyrų arba moterų kelnės su linu. Tik 10 eurų. Nuo šio pirmadienio, gegužės 18-osios. Lidl vertė.
5: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
6: Kurorto šventė Druskininkuose. Gegužės 22-24 dienomis. Laukia meno, muzikos ir įspūdžių pilnas savaitgalis. Spalvingas eitynių karnavalas, gatvės pasirodymai, magiškas šviesų šou ir dar daugiau. Scenoje garsiausi vardai Martynas Kavaliauskas, Daddy was a Milkman bei Solar Einius, Baltic Balkan, antikvariniai Kašpirovskio dantys ir kiti. Pasitikime vasarą Druskininkuose. Didieji šventės rėmėjai – mineralinis vanduo Akvilė ir Eglės sanatorija.
7: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
8: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyveno Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
9: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakvies M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
10: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
11: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Ravena antri nemokamai. Su iki kortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
13: Čia veikia.
14: Ir čia.
15: Ir čia.
16: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
17: Traški focaccia savaitgaliais. Produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos –

0: tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Valdant 3,99, pusrebė Rokiškio naminė varškė 3,69, o saulė gražuolėjus Natura 1,99. Maksima tai, ko reikia.
2: Reklama.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: Vienas.
2: Taip, žinokite, šiek tiek netikėtai anksčiau negu įprastai, mes pasirodome eteryje ir su rimta misija esame čia į eterį išėję, nes turime gi išlydėti mūsų vyrus į šių metų vyrų ekspediciją. Labas Arnai, labas Richardai, labas Gustai.
4: Labą dieną, labą dieną. Aš irgi važiuoju, pasirodo.
5: Taip ir neišmokom dar norvegiškai pasakyti labas.
2: Nemokat?
4: Aš tai tiesiog hai, ne?
6: Bet tas momentas, kur aš gal netgi nenoriu išmokti.
4: O nėra norvegiškai hai, tiesiog
5: visiems sakysim, hei.
6: Te ranką pakelsim, hey. Nežinau, jūs žinot kaip norvegiškai?
4: Bet man atrodo, kad taip ir yra, hei, tiesiog.
6: Hey. O čia nėra, hey. Kad švediškai.
4: Hei. Švedai ir norvegai, man atrodo, kad ten labai labai panašu.
5: Visur, hei.
6: Žodžiu, Hebra, mes norim išvažiuoti ir prasinešti visiems dabar, kad ekspedicija prasideda. Ne pirmą kartą palieku su Gustu, nežinau, čia dabar džiugesys, linksmybė.
4: Kol kas laiškus pratvynėm nesusidžiaugęs labai, bet nu, nenorėjom tau sakyti.
6: Tai labai gerai.
5: Įdomių dalykų turim, nes užpernai mes į Romą važiavom su Fiat 600, nu visiškai mažytis automobiliukas ir mes labai labai lengvai įtilpom. Šiandien bandėm susikrauti į Silkę, nu, sunkiai.
6: Jo, šiaip labai mažai.
5: Koja duris uždarėm jau.
6: Arba per daug vežomės dovanų, labai tikime svetingai, kad priimžinai, kad turėtume ką dovanų duot. Bet...
4: Ai, aš nesupratau, ką čia kalba.
6: Halo. O čia vokšlį halo yra.
4: Halo.
7: Halo.
4: Nu tai, bet jie taip pat ir kalba, germanų kalbas.
6: Nu tai va, tai ir transliaciją baigim tada.
5: Tai viskas, ekspedicija prasideda, šios dienos tikslas yra pasiekti Ventspilį, kur aš pats neįsivaizduoju, kad jis taip toli yra.
6: Jo, kiek 5 valandos.
2: Jeigu jums taip sakys.
7: Doli, men.
5: Ką čia reiškia?
7: Doli, men.
2: Blogi vyrai.
5: Blogi vyrai.
6: Čia, kai nesusimokėjai iš degalinės, žinai, išvažiuosim, tai tikėkime, taip nebus.
5: Tai va, šiandien pasiekėm Ventspilį, sėdami keltą, keliamės į Nynäshamną, į netoli Stokholmo, į Švediją. Tada pirmas mūsų taškas Norvegijoje, kurį turim pasiekti, bus Geiranger.
6: Labai intriguojantis pavadinimas, Geiranger. Ir
2: žiūrėkite atsargiai.
5: Ir dar vienas labai svarbus dalykas, mašinoje turime kompaktinių diskų grotuvą ir mano uošvienė ką tik nusileido pas save į rūsį ir rado kažkokių senų kompaktų, bandysim išbandyti. Tai turim Gypsy Kings, turime Mango metų laikai, turime Mango meilės lepsna, Mango fanė. Nu ir čia dar visokių įvairiausių kažkokių.
6: Galiu pasakyti, kad uošvienė turi labai gerą skonį ir ne dėl Gypsy tą.
4: Gypsy King.
5: Pamatytų mano uošvienę dar ir įsimylėtum.
6: Rimtai?
5: Taip, linkėjimai Jurgai.
2: Linkėjimai Jurgai, linkėjimai jums vyrai, gero kelio, geros kelionės, galėsim stebėti viską socialiniuose tinkluose,
5: taip.
2: Galėsim sekti jūsų kelionę vieno Facebook'e ir Instagram'e.
5: Taip, ir mes atsižvelgiam į pastabas po pernykštės ekspedicijos, nors ir po Lietuvą keliavom, žmonės pasigėdo tų tokių dienos highlightinių video, tai mes ištaisom šitą klaidą, kaip ir keliaudami į Romą, į Vatikaną, taip ir šiemet su savim pasiėmam operatorių Karolį.
4: Telpa Karolis.
5: Telpa Karolis. Karolis džiaugiasi, kad audinė, o ne Fiatas. Ir visus dienos highlightus susidėsim į video, juos talpinsim YouTube. Tai žodžiu, antradienį žinosit, kas buvo pirmadienį ir taip paslinksim.
2: Labai gerai.
5: Tokiu grafiku.
2: Nu tai ką, belieka palinkėti gero kelio.
5: Paskutinis dalykas.
2: No.
5: Esam žiauriai, žiauriai happy, nes tie lietuviai, kurie gyvena Norvegijoje, yra maksimaliai motivuoti ir skambina, domisi, klausinėja. Esam jau susidėlioję taškus, jeigu nepaves automobilis ir mūsų kažkokios ten sveikatos. Žodžiu, priims miegot, duos valgyt, duos pramogų, duos viską padaryti. Labai mūsų laukia, tas yra svarbiausia.
6: Ir dar vienas dalykas, paskutinis, mes neturim šniūro, Arnai. Mums reikia eiti iš ko šniūro, tai prieš kelionę dar susirandam šniūrą ir tada išvažiuojam.
5: Kaivo, neturi šniūro?
2: Kokį šniūrą? Kokį šniūrą jūs dabar kalbate?
5: Kokią šniūrą galėčiau tavęs prašyti?
2: Kokią šniūrą jūs kalbate, įdomu labai.
6: Mes varom pasimti šniūrą.
4: Aš šniūrų neturiu, žiūrėkite mane.
6: Ir kur nors Liepojoj stosim, ne?
5: Taip, ir baigiam prieš išvažiuojant savo šitą išėjimą tuo, kad vakar Gustą užpuolė varną.
4: Visai.
2: Mes šitą aptarsim.
4: Mes aptarsim šitas dalykas jo vėliau. Čia buvo traubytas dalykas.
5: Sėdam, važiuojam, judam ir bandom. 10 dienų nuotykis prasideda.
2: Ekspedicija prasideda, būtinai...
4: Laiminam, laiminam, laiminam.
2: Laiminam jūs.

0: Nu viskas, vyrus išlydėjom į vyriškąją ekspediciją, o mes su Gustu čia pradedam penktadienį.
1: Skaiva. Ir Gustas.

0: Nu.
1: Nu.
0: Labą dieną.
1: Labą dieną, labą dieną. Kaip tu gyveni?
0: Aš gerai gyvenu. Aš šiandieną labai labai bandžiau sumastyti. Aš pardaviau savo automobilį.
1: Pardavėjai?
0: Jo, pasakau. Už 1600 eurų.
1: Už 1600?
0: Taip, taip. Tai va,
1: nu,
0: tai.
1: Okay.
0: Aš džiaugiausi. Iš tikrųjų, aš pirmą kartą mačiau tiek grinų pinigų. Okay. Nesu matęs daugiau. Iš tikrųjų, čia nėra bairis. Aš nežinau, kurioje vietoje aš galėčiau pamatyti, žinai, daugiau, nes dažniausiai viskas banke būna. Mm. Tai nesu matęs ir man buvo labai įspūdinga.
1: Aš dabar galvoju, kiek aš vienoje vietoje grinų pinigų esu mačius, tai gal, žinau, 14 tūkstančių.
0: 14 tūkstančių? Ja. Bet kupiūrom kokiom?
1: Na, po 100.
0: Po 100. Mm-hmm. Tai įspūdingai turėjo atrodyti.
1: Ja.
0: Nes mano irgi po 100 buvo, tai jau man tada įspūdingai atrodė. Aš jau iš karto, žinai, į kišenėlę prie širdies dėjau, kad jau neduok dievę kažkas jau paims. Tai va, tai aš dabar labai sunkiai sugalvoju, kaip iki darbo atvažiuoti.
1: A,
0: pas mane dabar
1: tai
0: jau.
1: Tai turi motociklą.
0: Motociklą turiu, bet ne, dabar į servizą, tai dabar aš turiu tiesiog dabar draugės mašiną išsikaulijau, tai dabar jau pilnai pasistačiau už tavęs, žinok.
1: Už manęs?
0: Nenubraukiau net.
1: Gerai,
0: galvoju, būtų bairis ateit ir sakyt, skaiva dabar kokio tavo automobilį.
1: Ai, žinok, čia tik automobilis.
0: Nu, tikriausiai.
1: Nieko labai baisaus. Klausykit, mes sulaukiam penktadienio galų galę ir dabar su Richardu turim jums užkurti. Oi, atsiprašau, Gustai. Aš kaip apie Richardą pagalvojau ir pavadinau tave kitų vardų.
0: Pasilgsi?
1: Ką aš galiu sakyti kitko?
0: Taip, aišku.
1: Nu, tu pats pagalvok, žinai. Gerai, keliaukim prie mūsų šios dienos temos, tai pasakok tu tą savo istoriją jau dabar.
0: Nu, tai aš Skaivai pasakau, kad mane vardą užpuolė. Aš jau, aš man atrodo, kad kalbėjo kažkas eterį, bet žodžiu, pirmą kartą aš esu girdėjęs tokį dalyką, esu straipsnį skaitas, bet žodžiu, man iš tikrųjų pasitaikė, aš jau tiesiog į parką, į miškelį tokį prie namų ir mes pamatėm varniuką.
1: Mhm.
0: Tas varniukas bandė skrist, nu tikriausiai mokinosi skrist ir tuo metu atskrido jo tėvai, pasižiūrėjo į mane, kar, ir aš tik nusisukau ir man iš galo varna praskrisdama su nagais pragremžė, nu žinai, pro galvą pravarė, čiučiuk. Ir praskrido ir nuskrido. Aš dėjau kojas, galvoju, kas vyksta.
1: Išsigandai?
0: Aš nesupratau, kas vyksta, žinai, aš vienu momentu pagalvojau, kas bus toliau? Aš va šito pagalvojau, o jeigu toliau varės, tada bus nemaloniausias dalykas, reikės mušti su varną. Aš nenoriu mušti su varną. Tai va.
1: Čia būtų juokinga, kaip būtų juokingas vaizdas, kaip Gustas mušasi su varna.
0: Nu, aš tikiuosi, kad statyčiau ant savęs, žinoj.
1: Ant savęs?
0: Aš galvoju, kad mešiu tą varną į šoną. Tai va, bet viskas taip ir baigėsi, ta varna toliau nebelindo, bet aš po to su ChatGPT pasikalbėjau, kad juokingas dalykas, kad jos atsimena veidus.
1: Na,
0: teoriškai, nu jeigu eičiau į tą pačią vietą, gal gaučiau dar kartą malkų. Bet pabandysiu, šiandien nueisiu.
1: Nueisi?
0: Nu, reikia pasižiūrėti gal. Kokia situacija, reikia pakartot gal.
1: O gal dabar tu gražiai ateisi ir varnas taim norės draugauti?
0: Manai, ne? Varbas, nemanau,
1: žinok.
0: Tai va, tai aš mane išgazino paukščiai, aš iš tikrųjų dabar, manau, turiu traumą tokią paukščiam. Man visą laiką paukščiai yra neprognozuojamas dalykas. Aš esu užpultas gaidžio vieną kartą. Tai man visą laiką jie tokie yra... Aš nesuprantu paukščio. Žinai, žuvys yra labai natūraliai, jos bėga visą laiką nuo tavęs, kol kas bent jau neužpuolė. Visi gyvūnai keturkojai irgi jie kažkaip normaliai elgiasi, bet paukščio vat, nepagauna.
1: Mm. Aš esu pasakus, man yra išnybus gulbė. Bet jinai buvo su gulbiukais ir irgi gynė gulbiukus ir aš tiesiog pro šalį jau ir jinai man išnybų jau užpakalį labai skaudžiai.
0: Skaudžiai?
1: Aha, tikrai labai skaudžiai. Okay. Tai kažkaip buvo nemalonu. Tada baisiausias užpuolimas, kurį man teko patirti, tai mes su vienu šuniu vaikščiojom miške, treniravomės kraujo pėdsakai ir jau grįžinėjom po...
0: Kraujo ką?
1: Nu, čia aš tau papasakosiu.
0: Okay.
1: Būna ten medžioklės dalykai.
0: Taip, okay.
1: Dirbtinė treniruotė. Ir jau grįžinėjom po treniruotės ir ėjom kartu su treneriu mūsų. Ir trise ėjom tiesiog mišku ir tas treneris užmynė ant vapsvų lizdo, kuris ant žemės buvo. Nu, žinok, ten buvo reikalų.
0: Bėgot?
1: Bėgom, bet žinok, man kokius 20 kartų gal suvarė, žinok, mane. Ir buvo, žinok, ta prasme, buvo tiek daug adrenalino, kur paskui aš nuvažiavau į ligoninę. Tai man pasakė, kad tas adrenalinas natūralus išsiskyręs, nes, nu, aš labai išsigandau.
0: Taip.
1: Man padėjo, kad nebuvo nieko nuo tų nuodų, žinai, suleistų. Tai šitą prisimenu.
0: Kodėl jos ant žemės būna tiesiog?
1: Nu, jos lizdus pasidaro tos laukinės kažkaip.
0: Ant
1: žemės būna, po žemynėje ar kažkaip, tai žinai, tai va. Tai būna tokių. Ir dar mane yra apspjovusi lama.
0: Apspjovusi lama?
1: Taip.
0: Čia irgi tavo užpuolimą jau visas, kai top 3, ne?
1: Nu, vis tiek į mano erdvę įsiveržė.
0: Tikriausiai, žinai. Taip.
1: Tai va, tai aš tiesiog priejau prie jos, ar tai pakankamai, man jinai buvo labai miela, jinai mane pasižiūrėjo akis ir tokį žalią skreplį ant manęs.
0: Į veidą?
1: Ja, visiškai į veidą. Labai, žinok, ir smirda.
0: Aš padaryčiau bet ką, kad gautume tą, žinai, vaizdo įrašą.
1: Norėtum.
0: Labai. Sumokėčiau net pinigų tikriausiai, kad Skaivos matyčiau tokį video.
1: Tai va, tai

0: Tai čia mano tokie užpuolimai iš gyvosios gamtos, kuriuos okay. aš esu turėjusi. Tai klausykit, kadangi jau Gustą užpuolė varna, tai gal pašnekėkim, kas jūs yra užpuolė. Ir čia nebūtinai, čia tinka ir gyvūnai, čia tinka ir žmonės, kur galbūt gavot į nosį kažkada, tai kažkur tai prie naktinio klubo. Dronai va mus puola dabar.
1: Jo, bet kas galėjo užpulti jūs ir ta istorija yra įdomesnė, tai mes laukiam.
0: Mane dar yra kažkada, aš centre va čia gyvenau, šitame priešais langus. Tai vidiniam kieme vedžiojau šuniuką, tai mane buvo užpuolus pikta kaimynė.
1: Sakė?
0: Rėkė ir kuliojasi, kad čia jos kiemas ir kad čia negalim vaikščioti su šunim, nu kas yra visiškas absurdas, ta prasme. Tada jinai mane apspjovė ir įspyrė mano šunį.
1: Tai ir lama yra apspjovus, ir kaimynė.
0: Ir kaimynė man yra apspjovus. Jo, šiaip reikėtų susimastyti apie savo gyvenimą, nes mane pakankamai daug
1: žmonių apspjovė.
0: Daug žmonių yra apspjovę. Tai kaimynė, jeigu jinai klausosi linkėjimai, baigėsi paskui viskas gerai, jinai atsiprašė, nes aš pareiškimą ant jos parašiau.
1: Okay. Ne savo noro atsiprašė tikriausiai.
0: Ne savo, jis suprato, kad čia gali būti rimtų reikalų, tai atsiprašė. Tai va, tai brūkštelkit smagų laiškelį, kas jūs gyvenime yra užpuolęs, pasidarysim linksmą temą. Ir gero jums penktadienio, groja muzika.
1: Čau.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau – svedbank.lt.

0: Tele2 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Tele2, kam mokėti daugiau?
1: Palauk, čia nauji batai?
2: Mhm.
1: Ir ta rankinė? Rimtai?
2: Taip, radau membershop.lt.
3: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avalinei ir kitoms prekėms. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
4: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta umibekonozė.
5: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
8: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
9: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. 30% nuolaida sultims. Bei 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
11: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
12: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
13: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
14: Nori naujų drabužių? Nes aš tai noriu.
15: O dieve, stebuklas!
16: Esmara ir Esmara Men. Stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Moterų arba vyrų įspiriamos basutės. Tik 7 eurai. Vyrų lininiai marškiniai. Tik 9 eurai. O vyrų arba moterų kelnės su linu. Tik 10 eurų. Nuo šio pirmadienio, gegužės 18-osios. Lidl vertė.
17: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
18: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27. Žalgirio Arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
19: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje.
18: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.

0: Grįžtam su jūsų laiškais, su mūsų šios dienos tema. Šiandien paklausime jūsų, ar yra jūs gyvenime kas nors, kada nors užpuolęs ir kaip viskas baigėsi.
1: Mhm. Sako kažkas, kai buvau 6 metų, atbėgo buldogas, padėjo letnas ant pečių, aplaižė mane ir nubėgo. Mikčiau, sako, visą vaikystę ir paauglystę, kol neįsigijome su vyru škotų terjerą, šis šuo pagydė mane.
0: Okay.
1: Nieko kaip ir ypatingo nepadarė, bet matyt sužalojo.
0: Taip, kažkas rašo, visai neseniai vos negavau į galvą nuo išprotėjusio vairuotojo. Ant greitkelio į Palangą iš pašalinės linijos įleidau žalią lapą. Sako, ir staiga dideliu greičiu iš niekur praskriejo audinė ir pradėjo mane spausti. Sako, nervingai prisiglaudė prie mano šiknos ir energingai gazavo. Pralenkti žalią lapą pravažiuojančiai audiniai, pasukimas pirštą ties smilkiniu, sako, tai tas durnelis užvažiavo man už priekio, sustabdė mano mašiną, šaltas protas liepė užsirakinti iš vidaus, tai tas bičas išlipęs, sako, autostradoje, priejo prie mano mašinos, pradėjo draskyti užrakintas durneles, rėkdamas, kokia aš sutrauka.
1: Hmm.
0: Bet man tai tokie baisus vairuotojai yra, nervų savo nemoka suvaldyti.
1: Tai čia jau gal ne kiek vairuotojai baisus, bet ir šiaip žmogus nėra aukščiausio intelekto. Mane maža buvo, sako, kaime užpuolęs gaidys. Jis pas mus būdavo, sako, labai labai piktas. Aš kapšiausi atsitupus pjuvenų krūvoj. Sako, kažkodėl mum buvo pramogatai. Ir jis man užšoko ant nugaros ir pradėjo kapot. Aš klikdavo per kiemą. Gaidys, sako, paskui mane ir paskui jį teta su slidžių lasdom lekia. Dabar jau, sako, ir aš sumokėčiau pinigų, kad tą vaizdelį pamatyčiau, bet tada tai buvo labai baisu. Tai nuo to laiko gaidžių ir bijau ir nekenčiu. Kažkada vieną pas juos užsivijau pati. Tai sako, dzin, kad ne tas, bet man pačiai buvo geriau.
0: Mm. Taip, dar viena istorija, sako, Airijoje ant stogo mane užpuolė pulkas žuvėdrų. Sako, įsivaizduokit, sako, mano draugui, kuris stovėjo ir žiūrėjo, išsižiojęs, stebėjo situaciją, viena begėdė paleido kaką tiesiai į burną.
1: Ok. Kažkas
0: apie... Nereikia žiūrėti žuvėdras, išsižiojo, žinokit.
1: Vaikystėj ėjom su broliu ir pusbroliu į mišką rinkt džemogių, prisirinkom augyčių ir pradėjom eit link namų, o ten užtvertas gyveno mūsų pačių jautis didelis, tai jis pradėjo mus vytis per visą lauką, kokius 700 metrų, mes, sako, vaikai, mums apie 7-8 metai, tik rėkiam, tėvus pagalbos kviečiam, tai vos nespėjom pabėgti nuo jo, visą laimę, kad kojos buvo supančiotos ir negalėjo jautukas greitai bėgti.
0: Okay.
1: Sako, man dabar virš 30 metų ir iki šiol nenoriu artintis prie jokių jaučių.
0: Nu, aš prie jaučių gal irgi žinok.
1: Nu, nėra, aš esu matęs porą kartų, tai netrodo, kad tas gyvūnas, kuris draugiškas labai.
0: Taip, dar kažkas rašo, per kaimiškas vestuvės vaikystėje valgant saldainį į smakrą įkando vapsva. O po to kitą dieną, čia tos pačios vestuvės, ėjau glostyti vietinio šuns, kuris man irgi įkando. Tai vestuvės nebuvo man sėkmingos.
1: Vaikystėje kažką užpuolė laumžirgis. Kaime, sako, retai būdau, nes su asfalto užaugęs, bet vieną vasarą vienkiemį nuėjau prie kaimynų prūdo. Ten žaidžiau ir ant lieptelio atskrido gigantas ir segė į galvą, taip sako, bėgau namo apie kokį kilometrą neatsigręždamas.
0: O laumžirgį kanda?
1: Nu, gal kanda, ką žinau, aš irgi galvau, kad nekanda, bet...
0: Aš buvau įsitikinus, gal laumžirgį nekanda. Reikės eiti ieškoti, ar laumžirgį kanda ar nekanda. Gerai, brūkštelkit dar mums savo istoriją, kas jūs kada yra užpuolęs. Mes dar su Gustu būtinai paskaitysim.
2: Šiandienas!
3: Taip!
2: Ne!

0: Norit skanių dovanų, tai čiupkit telefonus ir pradėkit skambinti jau mums dabar. Reklama.
1: Ok, apie Bris kalbam, ne?
0: Apie Bris kalbam, taip. Bris yra nauji Klaipėdos maisto fantastiški užkandžiai. Tiems, kurie mėgsta nesaldžius užkandžius, tiems, kurie mėgsta mėsytės paužkandžiauti. Tai Bris, jums žinokite, puikiai tiks. Tai yra naujiena, kurios jau dabar galite ieškoti parduotuvėse. Yra 5 netgi skirtingi skoniai. O mes su jumis turime šią savaitę tokią smagią viktoriną, kurios metu mes klausime, kiek reikėtų kažkokio tai produkto suvalgyti, kad gautum tiek pat baltymų, kiek yra vienoje Bris užkandžių pakuotėje.
1: Aš girdėjau apie bananus kalbėjot.
0: Girdėjau apie bananus,
1: jo, apie bananus girdėjau. Tai mes turim penktadienio klausimą. Jums reikia paskambinti. Ir atsakyti, ne?
0: Tikrai taip, žinokite, jums reikia prisiskambinti, atsakyti ir laimėsite Bris prizą vytintų mėsos užkandžių rinkinį. 5 skirtingi skoniai nuo klasikinės jautienos iki pikantiškų ir netikėtų derinių. Baltymų gausus ir svarbiausia gardus užkandžiai aktyviai dienai, kai norisi greitai, skaniai ir kokybiškai pavalgyti. Ir aš bandau surasti, kam pakelt ragelį, norinčių čia be abejo tikrai labai daug.
1: Aš žinok, radau Bris žaidimą kažkokį 15 minučių puslapį.
0: Yra.
1: Dabar jau Skype'o turėsiu vieda kalbėti.
0: Ai, tu žaisti, ne?
1: Nu, tai jau pradėta buvo, aš nežinau, ko tikėtis.
0: Okei.
1: Okay. Paskambinkit, pamandykit atspėti.
0: Skambinančių daug, dovanos nori daug kas. Labą dieną, M1.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Andriu,
0: jums reikia pasakyti, kiek reikėtų suvalgyti vidutinio dydžio obuolių, kad gautumėte tiek pat baltymų, kiek yra Bris vištienos traškučių pakuotėje.
1: Taip, ir yra trys variantai. A variantas 68 obuoliai, B variantas 28 obuoliai, ar C variantas 48 obuoliai.
2: Gal pirmas variantas.
0: 68 obuoliai, sakot. Jūs nežinokit, Andriu, dėje nepataikėte.
1: Lieka du variantai, tai 28 obuoliai arba 48 obuoliai.
0: M1, laba diena.
3: Laba diena.
0: Kas paskambino?
3: Manta.
0: Man taip pat įlinkit radio imtuvą, prašau, nes kitaip nesusikalbėt su jumis. Mantai, kiek obuolių reikėtų suvalgyti, kad gautumėt baltymų tiek, kiek Bris vištienos traškučių pakuotėje?
3: Kokie buvo atsakymai?
1: 28 liko ir 48.
3: Tai gal 28?
0: Ne, man tai ne 28. Ir ir vėl turime...
1: Turim čempioną tiesiog.
0: Turime gerai. M1, laba diena.
4: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
4: Rasa.
0: Rasa, patylinkit ir jūs radijo imtuvą.
1: Rasa, apie ką mes kalbam? Apie obuolius ar bananus?
4: Apie obuolius.
1: Tai kiek tų obuolių ten turi būti?
4: 28.
0: 28, sakot jūs?
4: Variantai, du liko.
1: Vienas. Dabar jau vienas liko. Tai...
0: Vienas variantas liko, tai yra...
1: 48.
4: 40.
1: Dabar jau sakykit 48, taip.
0: Gerai, nu Rasa, gerai, imkit prizą, ištraukėm jūsų žausų šį kartą, bet kadangi savaitgalis galima, Rasa su jumis susieks mūsų administratorė, pasakys, kaip atiteks jums dovana, o mes norime jums dar pasakyti, kad Klaipėdos maisto Bris vytinti mėsos užkandžiai, tai baltymų gausus ir gardus užkandžiai, be skonio stipriklių, kai norisi užkasti tikrai kokybiškai. Pavyzdžiui, viename obulyje yra 0,5 gramo baltymų. Mhm. Bris vištienos traškučių pakuotėje yra 24 gramai baltymų, todėl reikėtų 8 obuolius įkirsti.
1: Taip, tai ir šiaip Bris asortimente jautienos, kiaulienos ir vištienos užkandžiai jūs laukia nuo klasikinių jautienos džerkių iki ryškesnių skonių, tokių kaip kiaulienos džerkiai su čili ar terijakio ir mėlynių skonio, o ieškantiems traškesnės alternatyvos, tai Bris vištienos traškučiai jūs laukia.
0: Skanus, kai Bris vištienos traškučiai iš vakar kaip tikra gavau, žinok, tai man labai patiko. Bris užkandžiai puikiai tinka kelionei, darbui, sportui ir bet kuriam momentui. Kai reikia energijos ir patogumo čia ir dabar. Ir jų šūkis labai fainas. Bris, kramtai ir varai. Ir ką, ir nusidirba visi darbai.
5: Reklama. O čia M. Veins.
6: Taip.
5: O, gera, čia pataikiau.

0: man reikia naujo telefono.
1: Mes turim telefoną namie.
2: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
3: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje augalų dienos. Eksperto atrinktiems lauko ir kambariniams augalams iki 40, trašoms ir žemėms iki 40, visiems vazonams 25% nuolaida.
4: Vargina akiniai ir lęšiai. Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
5: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
6: Sakoma, ilgai laukęs, dar palauks. Graži išmintis, kai gali laukti. Tačiau, kai atsiranda nenumatytų išlaidų, svarbu turėti iš ko rinktis. Esto kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
7: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
8: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
7: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
8: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
7: Samsung.
8: Samsung sriuba?
7: Samsung telefonas.

0: tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Gražinkite vyrus į Lietuvą!
5: Gyvenate užsienyje? Bent kartą pagalvojate, kad norėtumėte grįžti į Lietuvą, bet trūksta ryšto, to paskutinio spyrio?
6: Registruokitės e-1.fm. Paskambinsime, pakalbėsime ir įkalbėsime. Mūsų tikslas – sugražinti jūs vyrai į Lietuvą. Kur draugai, šaltekai, kašis, ežeriukas, palangos tilčiukas.
7: Mes į Lietuvą gražinsime vyrus, o jų energiją pasirūpins projekto partneris Velman. Jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkis Velman. Velman – specialiai vyrams sukurtas maisto papildas, padedantis palaikyti energiją, stiprų imunitetą ir gerą savijautą. Vos viena tabletė per dieną – paprastas būdas pasirūpinti savimi. Velman yra maisto papildas.
8: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Reklama.

0: talk about. Ką, grįžtam dar vieną kartelį prie jūsų laiškų, nes su mūsų šios dienos tema mes su Gustu jūsų paklausėm inspiruoti pačio Gusto, kurį užpuolė varną. Bet žinok, aš radau vieną laišką, tau dar gerai su to varną baigėsi.
1: Yra vardos užpuolimas dar vienas?
0: Yra vienas rimtas varnos užpuolimas.
1: Okay. Žinok,
0: čia rašo, kad nuvedžiau krikštasunį į mini zoo, nepriėmė prie beždžionių namų, ko pasirodė visai šalia padėtas buvo kibiras su jų maistu. Ir viena beždžionėlė, ko gero norėdama mus nuvyti nuo maisto, įsibėgėjo, šoko į vandens talpą narve ir tada visų greičių pasileido iki grotų. Ir atsitrenkusi tas grotas, visas vanduo nuo jos kailio tiesiai į mano vaiką. Sako, tada jin tai padarė antrą ir trečią kartą, sako, ne, visiškai sušlapindama vaiką, vaikas išsigando, sako, o aš stovėjau ir kikenau.
1: Aha,
0: nėra okay. Polys prie beždžionių maisto.
1: Taip, kažkas sako, kaimynas šuo užpuolė ir išgazdino vaiką, kuris miegojo mašinoje vasarą pradarytų langų, o tų kaimynų tvora prie pat, sako, šuo durnas, kaip ir kaimynė. Balsas aštrus, skardus, loja be sustojimo, tai paprašius, kad susitvarkytų savo šunį, atšovė, kad savo kieme ką norite daro ir dar grasinimus laukiam. Bet dabar, sako, sėdi kambaryje su to šunimi, nes susilaukė įspėjimų ir iš kitų.
0: Okay. Čia rašo, mano sesė, va tau varnos užpuolimas, mano sesė taip pat užpuolė varną. Intensyviai pradėjo splasnoti sparnais aplink galvą ir paskui prakirto galvą su snapu iki kraujo.
1: O, geras.
0: Va taip, va sako, dabar mes abi bijome varno, nes jos tikrai gali būti agresyvios, kai turi jauniklių.
1: Aš buvau skaitęs, kad kai kurios ir prakirtinėja kapoja snapu, tai man labai ten paprastai pasisekė, nes kaip praskrido pačiu pinėjo galvą. Ir aš dar galvoju, žinai, man dar gerai pasisekė, nes mano plaukuose labai į viršų eina. Tai prie pat odos mano, o jį taip, nu,
0: per plaukus
1: paglostė jo. Kažkas sako, buvome Tailande, balandžio mėnesį, čia miestas Phuketas turbūt jo. Ir buvom beždžionių parke, ten tiesiog beždžionės vaikšto laisvai, tai mes ėjom ir kuprinę vyras turėjo vandens buteliuką, tai ta beždžionė norėjo to vandens, puolė vyrą, aš stvėriau tą beždžionę, o jį man įkando į koją.
0: O.
1: Geras. Ne, beždžionį reikia atiduoti, man atrodo, viską.
0: Man irgi atrodo.
1: Nes ten turbūt jos susivies.
0: Aš kažkaip tai privengiu. Man beždžionės...
1: Mes, va, kai buvom Balį su drauge, tai aš mačiau irgi beždžionį už polibų. Jie labai jokingai šono atrodo, nes pešasi žmonės su beždžionėm dėl vandens buteliuko, kaip ir dabar parašyta buvo, bet mačiau, kaip mergaitė užpuolė. Iš mergaitės bandė atimti, mergaitė atgal ir su ta beždžionė labai jokingai atrodė. Galėtų daryti kažkas, va, tokį, kaip būna, žinai, Jungle Kingai, tai beždžionė prieš vaikus.
0: Beždžionė prieš...
1: Tikrai žmonės mokėtų už tokį įvykį.
0: Šiaip
1: būtų nelegalu turbūt labai, tokia pogrindyje, bet tikrai mokėtų.
0: O tu, jeigu turėtum vaiką, atiduotum į šitą projektą?
1: Ne, nu tai ne savo vaiką, ne su savo vaiku. Aš noriu, kad kito vaikas kovotų prieš beždžionę.
0: Nu, tai, bet kito vaikas irgi tėčių...
1: Gedo, pavyzdžiui, Barbora pastatytų.
0: Gedo, kovotų.
1: Jeigu kovoja.
0: Čia rašo, paauglystėje kaime, sako, su močiute ėjome perkelti karvių ir, sako, nemočiutė pasiėmė būtent tą karvę, kuri vaikų nemėgsta labiau nei mokesčių inspekcijos. Vos karvė tik pajuto, kad grandinė atsilaisvino, pilnu pajėgumu metėsi tiesiai į mane. Nu ir ką, laukai atviri, slėptis nėra kur, tai vienintelis variantas skuosti namo. Vaizdas kaip iš animacinio filmuko. Bėgu per laukus su tapkėmis, viena tapkė nuskrenda į vieną pusę, kita į kitą, aš toliau basa spaudžiu sprintą, lyg nuo to priklausytų mano gyvenimas. Ir nuo tada supratau du dalykus. Karvės bėga greičiau, negu jums atrodo, ir mano ir karvių draugystės šiame gyvenime tikrai nebeužsimeks.
1: Tai jūs nepapasakot, kaip baigėsi? Jūs numetė ant žemės.
0: Tu pabėgo jinai nuo tos karvės.
1: Nu, galbūt. Bet sakė, kad karvė buvo greita labai. Kai man buvo 14 metų, važiavau dviračiu, važiuojant pro vieną namą iš kiemo iššoko didelis vilkšunis ir puolė nuo manęs. Parvertė mane su viso dviračiu ir puolė. Gerai, kad pro vartus iššoko šeimininkas ir atgynė šunį. Nežinau, kuo galėjo baigtis, krentant nuo dviračio, jo, sako, rankena sulindo man po šonkauliais. Rezultatas visam gyvenimui sulinkė šonkauliai ir kai mane peršvietė priimamajame dėl galimo lūžio, gydytojai nesuprato, kaip jie susilenkė.
0: Okay. Čia irgi apie vilkšunį, sako, kai man buvo 4 metai, į kaime mane užpuolė vilkšunis, tėtis spėjo išgelbėti, vežė į ligoninę, reikėjo siūti, nes visas pakaušis buvo iškandžiotas. Sako, man padarė apie 20 siūlių, gydytojas sakė, kad visa laimė, kad veido nesukandžiojo, nes būtų tada veidas stipriai sužalotas ir kažin kaip būtų sugyję. Sako, nuo to karto šunų, žinokite, vengiu ir bijau.
1: Kažkas sako, sykį su draugai žaidėme tinklinį, kaimo tinklinį, sako, be jokių tvorų ir smėlis nepanašus į smėlį, o labiau žvyras. O pati tinklinio aikštelė ant kalno, kamuolį draugai permetė už ribų, aš bėgau paimto riedančio nuo kalno kamuolio ir šalia gyvenamojo kiemo išbėgo agresyvus vilkšunis, mane puolė. Bet kas iš tiesų juokinga, sako, šioje situacijoje, kad tuo gyvenimo laikotarpiu mokiausi rusų kalbą, kad susikalbėčiau su ukrainiečiais, kuriuos buvome priglaudę. Ir man visiškai pasimiršo, kaip lietuviškai sakyti šuo, tad pradėjau per visą, sako, kaimą rėkti sabaką. tikėdamasis, kad draugai mane išgelbės, bet daug sykių reikiau, sako, draugai pagalvojo, kad juokauju. Gerai, kad viskas, sako, gerai baigėsi, nes pats šuo išsigando mano reikimo ir pabėgo.
0: Na ir paskutinis, sako, su drauge buvome prie ežero, žiūriu kamuolys krūmose. Nu ką galvoju, išspirsiu tą kamuolį. O pasirodo, ten ne kamuolys, o vapsvų lizdas. Užpuolė mus neblogai, žinokit, bėgom ir rėkiam. Turėjo būti neblogas vaizdas žmonėm, kurie ramiai ėjo maudytis, o čia dvi panos bėga klykdamos. Saugokitės tokių kamuolių ir šiaip atsargiai.
1: Ir vardų saugokitės.
0: Ir vardų saugokitės.
1: Dabar vardas, sakė, ypač aktyvės, yra gegužės pabaigoje vasaros pradžioj. Skaiva. Ir Gustas.

0: išlaikai egzaminą?
1: Uhu, nykštukas!
2: Kai nepavyko,
0: irgi nykštukas.
1: Per pirmą pasimatymą
0: ir per dešimtą.
1: Ledai nykštukas, kai karšta.
2: Ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
3: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
4: Svirne nutariau įkurt muziejų, neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas, čionai kulinarijos kursai nebaigti, o čia stogas neperdinktas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukite į Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sėkis, brač, kokios geros sąlygos.
5: Fimbi.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Hei, ką švenčiam?
10: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų!
11: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
12: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų vynuogių be sėklų tik €99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik €79. Lidl vertė.
13: Karalienės Mortos mokykla – pirmoji Vilniuje ir Kaune siūlanti visą tarptautinio bakalaureato kelią. Nuo pirmųjų klasių iki tarptautinio bakalaureato diplomo. Daugiau informacijos – karalienėsmortosmokykla.lt.
14: Gegužės 23-ąją, prieš paskutinį gegužės šeštadienį, visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
15: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Jau rytoj, nuo 11 iki 18 valandos, Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.
16: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
17: Kas?
16: Banknote.
17: Kas?
16: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
18: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 21-24 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės €79. Kiaulienos prandinės šašlykas Valden 4,99. O perkant ar daugiau būtinį chemiją 40% nuolaidą. Maksima – tai, ko reikia.
19: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai, Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai, o 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
20: Tik be pavydos scenų.
21: Penktadienį Eurojackpot loterijoje.

0: Net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Euro jackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
1: Pols meška, klausykit čia.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Dėl į Lietuvą įskridusių dronų paskelbus oro pavojų, programėlė LT72 ėmė strikti dėl, kaip aiškėja, jos diegimo metu paliktų architektūros klaidų ir per mažų virtualių išteklių resursų. Dar pernai pristatytos programėlės sukūrimą inicijavusi vidaus reikalų ministerija sako žinojusi, kad prie programėlės be strigimų gali jungtis ribotas kiekis žmonių. Manyta, kad ją parsisiūs apie 100 tūkstančių gyventojų. Dabar jie naudojasi dvigubai tiek apie 200 tūkstančių. Ministerija pripažįsta neįvertinusi, kad programėlė naudosis toks kiekis gyventojų. Dabar problema susijusi su serverio paslaugomis išspręsta, tačiau spraga savo lėšomis taisys ir programėlės diegėjas. Vidaus reikalų ministerijos atstovo Mindaugo Bajarūno teigimo, kol bus pašalinti programėlės LT72 trūkumai, pranešimai apie dronų ir kitus pavojus gyventojams bus siunčiami trumpaisiais perspėjimo pranešimais.
1: O mes taip pat papildomai kalbėsime su programėlės rangovu ir kitomis institucijomis. Žiūrėsime, ką reikia dar patobulinti programėlėje, nusimatysime papildomus taip pat ir finansinius resursus tam, kad ta aplikacija veiktų sklandžiai. Tai matome jos tikrai didelę pridėtinę vertę ir perspektyvą, tačiau turime vis dėlto apgailestauti, kad techniškai jinai yra sudėtingas kūrinys ir ne viskas dėl to įvyko sklandžiai. Na, kol kas gyventojus raginame pasitikėti tais trumpaisiais perspėjimo pranešimais, kurie siunčiami į mobiliuosius telefonus. Artimiausioje ateityje taip pat planuojame sukurti ir įdiegti dar šiuolaikiškesnę daugiakanalę perspėjimo sistemą. Tai reiškia, kad vieno mygtuko pagalba visi Lietuvos gyventojai apie gresinti ar jau susidariusi pavojų bus informuoti visomis įmanomomis priemonėmis vienu metu.
0: Taip pat ministerijos teigimo nutarta suburti ir programėlės LT72 problemas spręsti turinčią darbo grupę, kuri iki kitos savaitės turėtų parengti veiksmų planą. Pernai kovą paleistos programėlės sukūrimas kainavo 50 tūkstančių eurų, papildomai valstybei kainavo ir programėlės viešinimas. Teisėsaugai cigarečių kontrabandos meteorologiniais balionais tyrime sulaikius 10 policijos pareigūnų, generalinės policijos komisaras Arūnas Paulauskas sako, kad policijoje esama sisteminės korupcijos, tačiau pareigūnai esą sugeba ją nustatyti ir kolegų neslapsto. Pareigūno teigimu dabar nėra mechanizmo, kuris leistų rotuoti policininkus, išimant juos iš rizikingos aplinkos ir nukreipiant dirbti į kitus Lietuvos miestus, o į tokias vietas kaip Šalčininkai, deleguojant pareigūnus iš kitų regionų. Užkarpatėje gyvenančios vengrų mažumos teisių užtikrinimas bus privaloma sąlyga, kad Budapeštas sutiktų pradėti derybas dėl Ukrainos stojimo į Europos Sąjungą. Apie tai interviu Lenkų laikraščių Žečpospolita sakė Vengrijos premjeras Peteris Madjeras. Jo teigimu, Užkarpatėje gyvena daugiau nei 100 tūkstančių vengrų, esą neturinčių pagrindinių žmogaus teisių. Turistai kitą mėnesį ketinantis vykti į Portugaliją gali susidurti su rimtais kelionės sutrikimais. Lėktuvų stiuardai, geležinkelio ir viešojo transporto darbuotojai ruošiasi dalyvauti visuotinėme streike. Streiko pradžia numatyta birželio 3 dieną. Ir apie orus Lietuvoje rytoj vietomis numatome trumpi lietus, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.
2: M1.

0: Šiuo metu Lietuvoje 14 valandų ir 10 minučių, jūs klausotės geriausios radijos stoties M1, džiaugiamės, kad esate kartu su mumis, girdite šiuo metu Skaivos ir Gusto balsus, artimiausias dar 2 valandas būsime čia ir norime pakviesti su Gustu jūs pažaisti labai smagų žaidimą, tai yra 50-50. Ir turime dovaną, kurie čilus orams labai pravers, tai yra gražus, faini, kokybiški M1 marškinėliai. Jeigu norite tokius gauti, jeigu tokių dar neturite, jeigu norėtumėte išeiti gatvę pasimaivyti, tai...
1: Maivytis tik tai reikia eiti.
0: Nu, žinok, šiaip...
1: Reikia.
0: Faina su jais.
1: Nu, gerai. Tai paskambinkit, 18.30 turėsim 2 raundus, galėsit išsirinkti, su kuo žaisit ir galėsit laimėti ir M1 marškinėlius maivimuisiu.
0: Nu, arba nesimaivimui, galit ir šiaip nešiojimui laimėti.
1: Bet ir maivimuisi galima.
0: Bet ir maivimuisi galima, taip. Labai norėtų surasti žaidėją, kuris galbūt dar nėra skambinęs. Tai pabandysim tokio sulaukti.
1: Aš visą laiką atkreipiu dėmesį, kad pas Skaivą patekti yra ypatingai sunku.
0: Patikėkit. Pas mane tikrai nelengva patekti.
1: 20 skambučių jau numetė.
0: Nu, ką padarysi? Žinokit, jeigu jums numeta kažkas ragelį, tai dar kartą galite nebeskambinti, nes greičiausiai nebeskambinti. M1, laba diena.
2: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
2: Ieva.
0: Ieva. Kur jūs taip, iš kur jūs čia skambinat? Iš skardinės?
2: Ne, iš virtuvės.
0: Iš virtuvės.
2: Bet kaip matyti.
0: Gerai, Ieva. Kokiam mieste gyvenat?
2: Šiauliuose.
0: Šiauliuose. Gerai, Ieva, iš Šiaulių. Su kuo norit žaist?
2: Su jumis.
0: Su manim. Ok, norit su manim, galėsit žaist su manim.
1: Linkiu sėkmės.
0: Važiuojam, Ieva. Ieva, kaip galvojate, sraigė mieliau valgytų dilgelę ar grybą?
2: Grybą.
0: Ne, dilgelė. Sraigės dilgelės labai mėgsta. Pasakykite, kaip galvojate, kiek yra Andriui Mamontovui metų? 57 ar 58?
2: 57?
0: Ne, 58 šiais metais su jais 59 jau. Grupėje, kurios dabar jau nelabai bėra, pačioj pradžioje 6-9 danguje. Šią grupę sudarė 3 narės – Karina, Nijolė ir kas dar – Ingrida ar Goda?
2: Ingrida.
0: Taip, tašką turite, pirmasis jūsų taškas. Ar matėte animacinį filmą Family Guy?
2: Aha.
0: Ten yra toksai Peteris Griffinas, pagrindinis herojus. Kiek jis turi vaikų? 2 ar 3?
2: 3.
0: Taip, žinokite, tai yra antras jūsų taškas. Ir paskutinis klausimas. Pirmasis animacinis filmas apie Bambi stirniuką pasirodė 1942 ar 1972?
2: 72?
0: Ne, žinokite, 1942 metai Bambio pirmas animacinis filmas. Atrodo, dieve, kaip senai. Bet Bambis, pasirodo, yra labai labai jau senas stirniukas.
1: Labai senas, jau manau, kad netgi ir pabaiga jau tam Bambiui atėjus.
0: Nu ką, miela Ieva, kadangi šiandien yra penktadienis, penktadienio taisyklės yra tokios, kad dvigubą klausimą imti yra privaloma. Jūs turite 2 taškus ir dabar pažiūrėsime, arba jūs susideginat ir liekat su nuliu, arba jūs prisidedat 2 taškus ir liekat su 4. Tai keliaujam prie dvigubo klausimo.
2: Gerai.
0: Žiūrėkite, veiksmas vyksta 1883 metais ir keliamės į Havajus. Tais metais Havajus tiesiog užpuolė žiurkės. Jų ten labai daug prisidaugino, žmonės turėjo problemų ir pradėjo galvoti, kaipgi tas žiurkės išnaikinti. Ir norint suvaldyti žiurkės į Havajus, atvežė mangustus, tokie plėšrus gyvūnėliai. Bet havajiečių planas nepavyko. Kaip galvojate, kodėl? Pirmas variantas. Nes mangustams Havajuose buvo per karšta ir jie tingėjo medžioti. Antras variantas. Nes mangustai naktį miega, o žiurkės naktį aktyvios. Trečias variantas. Nes mangustai tiesiog bijojo žiurkių, Ar paskutinis variantas, nes mangustus išlepino vietiniai, kurie juos šerdavo ir jie pradėjo prašinėti maisto ir nemedžioti. Nagi.
2: Gal antras variantas?
0: Mangustai naktį miega, sakot jūs, kol žiūrkės...
2: Mhm.
1: Yeah! Oho, oho.
0: Taip, žinokite. Čia havajiečiai padarė klaidą, nes jie kažkaip nepagalvojo, kad mangustai yra dieną aktyvūs gyvūnai, o žiūrkės naktį.
1: Mm, mm-hmm.
0: Ir, nu, ir tiesiog jokio medžioklė nevyko, nes mangustai nueidavo miegoto, tada išlyzdavo žiūrkės ir planas nepavyko. Bet jums, Jeva, pavyko, jūs turite 4 taškus, su tuo jūs labai sveikinu, laukiam antro turo.
2: Gerai, ačiū labai jums.
3: Skaiva. Ir Gustas.

0: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
1: Ir čia veikia.
2: Ir čia.
3: Ir čia.
4: Ir čia.
5: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas. Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
7: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
8: Kas?
7: Banknote.
8: Kas?
7: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
9: Pakuotė po pakuotės. Mūsų supa tūkstančiai pakuočių. Nepamirškime panaudoję jas teisingai išrūšiuoti. Į plastiko, stiklo ar popieriaus konteinerius. Pakuotė po pakuotės. Pasitikrink taiklumą rūšiavimo abc.lt.
10: Gražinkite vyrus į Lietuvą!
11: Gyvenate užsienyje? Bent kartą pagalvojate, kad norėtumėte grįžti į Lietuvą, bet trūksta ryšto, to paskutinio spyrio?
12: Registruokitės m-1.fm. Paskambinsime, pakalbėsime ir įkalbėsime. Mūsų tikslas – sugražinti jūs vyrai į Lietuvą. Kur draugai, šaltekai, kašis, ežeriukas, palangos tilčiukas.
13: Mes į Lietuvą gražinsime vyrus, o jų energiją pasirūpins projekto partneris Velman. Jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkis Velman. Velman – specialiai vyrams sukurtas maisto papildas, padedantis palaikyti energiją, stiprų imunitetą ir gerą savijautą. Vos viena tabletė per dieną – paprastas būdas pasirūpinti savimi. Velman yra maisto papildas.
14: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų vynuogių be sėklų – tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų – tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio – tik euras 79. Lidl verta.
15: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Chery modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherymotor.lt.
16: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
17: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
16: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
17: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
18: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
19: Giovanni. 360 Arena Show. Lapkričio 27 Žalgirio Arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
20: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio Arenoje.
19: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas. Lapkričio 27.

0: pirmajam žaidimo turė surinkti 4 taškai nebus labai lengva, bet manau, kad tai įmanoma įveikti. Keliaukime ir pažiūrėkime, kokie gusto klausimai.
1: Nu, pabandykim. Braikite Skaivos atranką.
0: A, nebus labai lengva. Bet gerai, pabandom čia. M1, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Giedrė.
0: Giedrė, labai malonu. Žaisite su Gustu šiandieną, tai linkiu jums sėkmės ir nieko nelaukiant važiuojam.
1: Nu gerai, tai pirmas klausimas. Prieš kokią komandą Vilniaus ryto krepšininkai vakar pralaimėjo ketvirtfinalio rungtynes? Tai Utenos ar Kėdainių?
2: Utenos.
0: Taip.
1: Taip.
0: Net aš žinau.
1: Net tu žinai. Tai taškelį čia duodam. Antras klausimas. Kur gimė Michaelas Jacksonas? Puerto Rike ar Jungtinėse Amerikos valstijose?
2: Puerto Rike.
1: Ne, šaunat pro šalį, Puerto Riką išsigalvau. Tai taškas, čia taško nėra. Kas yra didesnis pločiu? Mėnulis ar Brazilija?
2: Mėnulis.
1: Čia teisingai, Australija yra didesnė pločiu. Veneroje trunka kažkas ilgiau, tai diena ar metai? Kas yra ilgiau? Metai, sakot, ne, žinokit, diena yra žymiai ilgesnė negu metai. Ir penktasis klausimas. 2007 metais Linas Kleiza interviu Rotušės aikštėje rinktinė sutikime sakė, mes asmeniškai negeriam, bet tvirtino, kad krepšininkai gėrė tik kitą gėrimą. Tai ką jie gėrė anot Lino Kleizos? Fanta ar Spraitą?
2: Fanta.
1: Ne, aš šaunat pro šalį, žinokit. Įsijungit video, geras video. Linui Kleizai linkėjimai.
0: 4 taškų.
1: Mes turime 2 taškus.
0: Nu tu žiūrėk, dar viskas neprarasta. Jeigu dabar atsakote į 2 klausimą, Giedrė, tai mes turėsim lygiasias ir turėsim traukti burtus.
2: Gerai.
0: Gerai.
1: Gerai. Tai klausimas iš filmų pasaulio ar filmų žiūrit?
2: Žiūrim.
1: Tai pagal IMDb įvertinimus, kuris filmas yra geriausiai įvertintas pasaulyje? Čia ne pats geriausiai vertintas, bet iš šitų 4, kuris filmas yra geriausiai vertintas.
0: Okay.
1: Tai pirmasis filmas yra Žalioji mylė, antrasis filmas yra Schindlerio sąrašas, trečiasis filmas yra Matrica, ar ketvirtas filmas yra Forrestas Gumpas.
2: Žalioji mylė.
1: Žalioji mylė, jūs taip sakot, ir tai yra... Ne, žinok, kad šaunat pro šalį.
0: Tai yra neteisingas atsakymas.
1: Schindlerio sąrašas yra aukščiau. Schindlerio sąrašas yra ne žymiai aukščiau negu Žalioji mylė. Žalioji mylė yra ten 20-tuke gal kažkur.
0: Okay.
1: O Schindlerio sąrašas...
0: Bet geras filmas, jeigu nematėt, pažiūrėkit. Giedre, ačiū jums labai, sėkmės ir sveikinam Jevą. Jevai šiandien M1 marškinėliai.
3: Čia M1?
4: Taip.
3: Aš jūs myliu.

0: Rytojaus orai.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
3: Taip, einam į orai.lt pasižiūrėti, ką sinoptikai žada mums šiam savaitgaliui. Ir žinokite, panašu, kad turėsime fainą savaitgalį, kuo galime pasidžiaugti. Nes rytoj Vilniuje 22 saulė šviečia, sekmadienį šiek tiek debesuota, 23 laipsniai šilumos. Pirmadienį 19, o tada žinok, aš nenoriu žiūrėti kitą savaitę, nes matau, vėl lietus prasideda. Ir pavyzdžiui, trečiadienį 10 laipsnių šilumos ir lietus.
4: Gal nupūs vėjas dar tą lietų iki to laiko, bet oras visoje Lietuvoje visai neblogas. Artimiausiomis dienomis tai Kaune 23 laipsniai šilumos, rytoj sekmadienį 24 ir saulė, Klaipėda 15 ir šeštadienį ir sekmadienį, bet giedra. Šiauliuose ir Panevėžyje panašus labai oras, tai 23 laipsniai šilumos šeštadienį, o sekmadienį 22 laipsniai šilumos.
3: Nu, išskyrus pajūrį, visur turėtų būti vasariškai šilta, bet klaipėdiečiai irgi turėsite daug saulės, tai galite to pasidžiaugti.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Reklama.

0: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8 ir 75 mg florbiprofeno, nuo 5 eurų 99 centų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posami, kurio viename mililitre yra 78 ir 22 mg terbinafino, nuo 19 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Gegužės 23-ąją, prieš paskutinį gegužės šeštadienį, visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
4: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Jau rytoj, nuo 11 iki 18 valandos, Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.
5: Sakoma, ilgai laukęs, dar palauks. Graži išmintis, kai gali laukti.

0: M1 pristato. Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio ne 36% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl verta.
2: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
3: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
2: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
3: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
2: Samsung.
3: Samsung sriuba?
2: Samsung telefonai.

0: lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
1: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum. Laimingai, sėkmingai.
2: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Miles Smith, Hold Me in the Dark.

0: Calvin Harris ir Jazzy Satisfy. Ir Ina su Matoma Dream Out Loud. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Avicii pjauna čia mūsų etrija visai neblogai.
1: Pjauna
0: truputėlį. Taip, žinokite, mes norime su Gustu jums papasakoti apie papildus, kurie gali būti labai aktualūs tiem, kas planuoja šeimos pagausėjimą. Reklama. Mes visą šią savaitę šnekėjome su jumis apie skirtingus trikologeno papildus ir daugumą iš jų aš esu išbandžiusi, išskyrus šitą. Ir aš prisipažinsiu, aš negirdėjau apie jį, bet galbūt man ir neaktualu. Yra trikologen Mother's Health Wellness, toks papildas. Tai yra neštumo laikotarpio profesionalas. Šis produktas padeda sureguliuoti nuotaikų pokyčius, suteikti plaukams spindesio, sumažinti jų slinkimą po gimdymo. Pasirūpinama oda būsimos ir padeda išvengti didelių odos pokyčių neštumo metu bei pagimdžius. Tai yra būtiniausių medžiagų rinkinys kūdikio ir mamos sveikatai palaikyti bei moters grožį puoselėti. Vartodama šį preparatą jūs renkatės organizmo nealinantį neštumo ir žindimo laikotarpį ir šį preparatą vartojo ir su mumis savo patirtim pasidalins Mantė. Mantė, labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Tai Mantė, kaip atrado trikologen papildus?
2: Oi, senai atradau, žinokite, esu trečią kartą mama, tai jau šitą preparatą naudojau ir su antru vaikeliu. Tai tikrai pagrindas tam, kad būtų puoselimas savo grožis ir vaikučio gerovė, tai tikrai labai esu patenkita ir buvo numeris vienas, kai sužinojau, kad esu nešia. Tai jį vartoti. Taip pat vartoju jau ir dabar, kai vat, produktyviai ir skaniai išgeriu, tai mano kūdikis irgi turi tikrai skanų maistelį ir svarbu, kad jisai būtų subalansuotas.
0: Geras, klausykit man, o ką pastebėjot vartodama? Ar pasikeitė kažkas išvaizdoje?
2: Nu, žinot, moteris vis tiek yra labai graži, kai pastoja, tai išvaizdoje gal ir ne, bet šiaip tai iš vidaus ir plaukų struktūra nesikeitė ir nagų struktūra nepasikeitė, tai vat labai svarbu yra naudoti ir prevenciškai, kad būtų viskas ateičiai geriau.
0: Supratom, kiek amžiaus jūsų mažiausiam dabar?
2: 7 mėnesiai,
0: fantastika. Tai linkėjimai...
2: Taip, esu sugėrus prieš ir dabar esu sugėrus jau 2 pakuotės, būdama įmaitindama.
0: Ačiū Jums, Mantė, labai linkėjimai Jūsų gausiai šeimai. Dėkui, kad pasidalinote savo patirtim. Faina, nuklausykite, jeigu planuojate lauktis arba laukėtės, kaip tik tai pasidomėkite šiuo puikiu maisto papildu. O dar, žinokit, pasidomėkite trikologeno papildais dėl to, kad artėja tėčių diena.
1: Ir tėčių dienai galima irgi?
0: Taip, žinokite, tik ne šitą, kur...
1: Taip.
0: Tik ne šitą. Tėčių dienai geriausiai nupirkti yra trikologen Testereval.
1: Taip. Tai yra... Specialiai vyrams sukurtas kompleksas energijai, darbingumui, testosterono palaikymui, tai dabar ypač puikus metas yra įsigyti trikologen Testereval, nes perkant 3 vienetus jūsų laukia dovana.
0: Taip, įsigyti produktus galima svetainėje trikologenas.lt, jeigu gyvenate Anglijoje fenokiu.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse colonvel.net, Norvegijoje colonvel.no.
1: Arba telefonu +370 633 999 98. Ir tai yra maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama.
3: Būsimas hitas.

0: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriaž veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50, tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50, agrochemo prekiams iki 40, laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
2: Kurorto šventė Druskininkuose. Gegužės 22-24 dienomis. Laukia meno, muzikos ir įspūdžių pilnas savaitgalis. Spalvingas eitynių karnavalas, gatvės pasirodymai, magiškas šviesų šou ir dar daugiau. Scenoje garsiausi vardai Martynas Kavaliauskas, Daddy was a Milkman, bei Solar Einius, Baltic Balkan, antikvariniai Kašpirovskio dantys ir kiti. Pasitikime vasarą Druskininkuose. Didieji šventės rėmėjai, mineralinis vanduo Akvilė ir Eglės sanatorija.
3: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
4: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
5: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakvies M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
6: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Hanu. Renault Master. Absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas. Mažos degalų sąnaudos. Nuo

0: Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus Kalnų parke birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina. Bilietai.lt.

0: Balsas išdavikas. Reklama.
1: O taip, šiandien penktadienis ir šiandien mūsų paskutinėje valandoje balso išdaviko rubrika, kurioje jūs galite sudalyvauti, juo labiau, kad apsimoka, žinokite, nes turime labai labai puikių dovanų, su mumis šią savaitę draugavo labo.baltic.eu, kurie jums nori padovanoti mini krešina regrau ampulių rinkinį, nes šios gintarinės spalvos ampulės sukurtos skatinti natūralų fiziologinį plaukų augimą ir ataugimą išretėjusiose vietose.
2: Ir padeda jis susigražinti plaukų tankį, apimtį ir storumą ir aišku, suteikia jiems ir patį spindesį.
1: Taip, geras dalykas, dovana tikrai verta jūsų dėmesio, tai ką reikia daryti? Dabar mes pagrosim jums šiek tiek muzikos, jūs galėsite jos paklausyti ir beklausydami galite čiupti telefoną, paskambinti mums, jeigu norite tapti balso išdaviko herojumi.
2: Užduosim klausimus, ne?
1: Sąlyga yra paprasta, juo reikia būti nebuvusiu dar.
2: Niekada?
1: Niekada, niekada.
2: Tai aš galėčiau, ne?
1: Tu galėtum.
2: Tai gerai, jeigu nieko nebus, aš būsiu.
1: Gerai, tada spėliosim, kiek bus metų.
2: Ne, nu tai galėsim kitų klausimų užduoti.
1: Galėsim. Gerai, skambinkite, o mes dar norime jums papasakoti apie mūsų draugus. Išsaugokite savo plaukus, sustabdykite slinkimą su krešina ampulėmis. Krešina tai šveicarų mokslų grįstas sprendimas, padedantis stabdyti plaukų slinkimą ir skatinti jų ataugimą išretėjusiose vietose.
2: Formulės pritaikytos vyrams ir moterims, visiškai neskausminga mezoterapijos alternatyva, kurią kiekvienas gali naudoti namuose. Tai klinikiniai tyrimai parodė 100% veiksmingumą visiems tyrimo dalyviams ir rekomenduoja trichologai, o 2025 metais krešina buvo perkamiausias produktas nuo plaukų slinkimo vaistinėse.
1: Ir dabar žiūrėkite, visą gegužę elektroninėje parduotuvėje labo.baltic.eu rašosi baltic.eu taikoma net 45% nuolaida krešina asortimentui, o su nuolaidos kodu slenka papildoma 5% nuolaida, tai gaunasi 50% nuolaidos sumuojasi pusę kainos. Galite sutaupyti dabar šiuo metu pirkdami labo.baltic.eu. Užsukite, pasidomėkite ir dabar laukime skambučių balso išdaviko herojus roliai gauti, taip galim pavadinti.
0: Reklama.
3: Skaiva. Ir Gustas.

0: labai.
1: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Iki gegužės 24 dienos parduotuvėse Norfa 100 gramų sūrio lazdelių Miau tik 1 eur 24 centai. 3,5% riebumo 1 litro maišelis natūralaus piemenėlio pieno tik 69 centai. O šį savaitgalį 166 skalbimų skystės skalbiklis Koniglich Wash tik 5 eur 49 centai. Bei 950 ml obolių ir granatų nektaras sadačiok tik 1 eur 5 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai, Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai, o 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlė, euro 79. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O fermentinis Rokiškio sūris Euras 99. Maksima tai, ko reikia.
7: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Palauk, čia nauji batai? Ir ta rankinė? Rimtai?
9: Taip, radau membershop.lt. Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekėms. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
10: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl vertė.
11: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Taylor Swift ir Elizabeth Taylor mūsų eteryje, o mes keliaujam susipažinti su dar vienu balsu mūsų eteryje.
1: Balsas iš Davikas.
0: Trumpai tik dar kartelį priminsime, kad dovanų jūs gausite puikią dovaną, tai yra Krešina Regrow mini ampulių rinkinį, kuris padeda atsiauginti plaukus, atauginti išretėjusiose plotose, paskatinti jų augimą. O ir šiaip dabar žinokite, labo-baltic.eu yra taikomas labai geros nuolaidos. Užsukite, pasidomėkite, 45% nuolaida Krešina ampulėms jūsų laukia. Ir taip pat papildoma dar 5% nuolaida su nuolaidos kodu Slenka. Tai tokia gera dovana pas mus yra, o mes norim jum pristatyti dėmesio, Viktė. Viktė, laba diena.
2: Laba diena.
3: Viktė, kaip gyvenot?
2: Puikiai.
0: Viktė, jūsų toks pakankamai neįprastas vardas, ar ne? Ar dažnai žmonės jūs Viktorija bando pavadinti?
2: Nu, žinokit, labai dažnai.
0: Labai dažnai, ar ne? O čia, pas jūs ir pase užrašyta Viktė?
2: Taip, toks tai ir vardas.
0: Tėveliai buvo originalus?
2: Nu, aš norėjau kažką tai išskirtinio.
3: Ir dabar būtų originalu vis dar. Net šiaip nebuvo, jau, vis dar yra.
0: Šiaip jo.
3: Tai aš dabar iš karto googlinu pradėjau, žinai, ką reiškia. Bet čia iš Viktorijos, tiesiog taip ir yra trumpinys, ne?
2: Taip, trumpinys. Taip.
3: Pergalė. Viktorija reiškia pergalė.
0: Pergalė. Nepažiūrėsim, ar Viktė pergalė šiandien nusišypsos. Klausydamiesi Viktės balsų, jūs turite pasakyti, kiek jai metų. Iš karto galime išduoti, kad Viktė dirba grožio srityje. Jums reikės pasakyti konkrečiai, kokį grožio reikalą jį daro. Mhm. Ir paskutinis klausimas, Viktė nėra vieniša, ji turi draugą ir jums reikės pasakyti, kiek laiko Viktė laukia, kol draugas jai pasipirš.
3: Mhm. Taip. Ar laukimas prasideda nuo to laiko, kai pradeda bendrauti, ar kiek laiko jau laukia?
0: Nu, kiek laiko jau laukia? Aš paklausiau jos, kiek laiko jinai laukia, nei man
3: gerai,
0: atsakė.
3: Gerai,
0: tai va,
3: tinka.
0: Tai. Viktė, ar savaitgalį planų yra?
2: Taip yra. Jau kaip ir prasidėjo savaitgalis.
0: A, jau kaip ir prasidėjo. Nu, labai gerai.
2: Jo.
0: Oras turėtų būti geras, gal kažkas bus pagrilinta?
2: Žiūrėsim.
0: Gerai.
3: Ar mes miesto galim klausyti? Ar žinom mes miestą?
0: Žinom miestą. Galim pasakyti, miestas yra Kaunas.
3: Okay.
2: Taip.
3: Nu, gerai.
0: Ar kuom
3: aš tiesiog po to pasakysiu, dėl ko klausiau.
0: Kuom jums Kaunas labiau už Vilnių patinka?
2: Tiesiog atsegimusi auksėsų Kaune.
3: Nu, gerai.
0: Gerai, Viktė, mes jūsų ilgai nebekamuojam, nes čia jau rikiuojasi norinčių atspėti. Ne, eikit, garsinkit radiją, linkiu, kad niekas nieko neatspėtų.
2: Gerai.
0: Ir žiūrim, ką žmonės dabar pasakys. Okei.
3: Nu, pabandom.
0: Pabandom. Nu, gerai, pabandom čia. M1, laba diena.
4: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
4: Paulius.
3: Ar pažįstat Viktę?
4: Jo. Ne, pažįstu.
3: Nu, tai bus žymiai įdomiau dabar.
0: Gerai, kaip galvojat, kiek metų Viktė yra?
4: 36.
0: Gerai, kokią grožio procedūrą jį daro?
4: Nu, tai visos, nagus daro turbūt.
0: Nagus daro. Ir kiek metų laukia, kol jos draugas jai pasipirš?
3: 11.
0: Ačiū jums, nieko neatspėjot, galim iš karto pasakyti. Antrasis bandymas. M1, laba diena.
5: Labai.
3: Ko vardu?
5: Nesakysiu.
3: Nesakysit?
5: Ne.
0: Tai gal jūs šitas, kuris nesipiršot, paskambino?
5: Taip, tas.
3: Nu, gerai.
0: Nu, bet jums negalima spėliot, žinokit, nes nu, jūs kaip ir Viktė pažįstat, kartu gyvenat. Gerai, nesigilinkim. duokim žmonėm pažaisti. M1, laba diena.
6: Labą diena.
0: Kuo vardu?
6: Artūras.
0: Artūrai, kaip galvojat, kiek Viktė metų?
6: 41.
0: Kiam vieneri. Kokį grožio reikalą jį daro?
6: Laukų prieauginimas.
0: Ir kiek laiko laukia, kol jai pasipirš jos draugas?
6: Aštuonis metus.
0: Ne, Artūrai, nepataikėt ir jūs. Nu ir paskutinė
3: pabaigai.
0: Paskutinė galimybė laimėti neįprastai gerą dovaną. M1, laba diena.
7: Labą dieną.
0: Kas skambina?
7: Eimantas.
0: Eimantai, kaip galvojat, kiek Viktė metų?
7: Nu, kokie 39.
0: 39. Kokią grožio procedūrą įdaro?
7: Gal kažką su plaukais, depiliacija kokia.
0: Gal ir depiliacija. Gerai, Eimantai, ir kiek metų laukia, kol draugas pasipirš?
7: Nu, kokios 3-4.
3: Bet vieno skaičiaus reikia.
7: Na, gerai, 3.
0: Eimantai, jūs irgi ryškiai pažįstate, ne?
3: Gal taip ir gavosi.
0: Prikirpom jūs truputėlį.
7: Nu, taip, taip.
3: Tai jūs kitą kartą, žiūrėkit, aš pamokinsiu, kaip apsimest reikia. Jūs atspėjat vieną ir toliau nebespėjat.
0: Jo.
3: Nes dabar jau gavos, kad 3 iš 3, ne?
0: Atspėjat 3 iš 3.
7: Okay.
0: Eimantai, kas jum yra Viktė?
7: Sesuo.
0: Sesuo. Vat ir brolis padarė sesę. Atimėt iš sesės prizą dabar ką tik. Gerai, Eimantai, čiupki dovan.
7: Padovanosim.
0: Labai gerai, žinokit. Aiškinkite su Viktė patys savo šeimos santykius. Čia žiūriu, bandėma. Tai kai vardas yra retas, tai bando iš karto artimieji prisiskambinti.
3: Labai įdomus dalykas, nes va dabar va laišką lygiai tokį patį parašė, nes aš tik Viktės irgi vardą parašiau ir iš karto išmetė procedūras ir galiu nuotrauką pasižiūrėti viską. Tai kažkas irgi rašo, įvedus į Google, viską galima sužinoti.
0: Nu ką, Viktė turi retą vardą ir tai jai pakišo šiandien koją truputėlį. Ne, linkėjimai Eimantai jums, dovana keliauja jums. Tai sveikinu.
7: Ačiū.
8: Skaiva. Ir Gustas.

0: M1. Reklama.
1: Nu klausykit, norim dar papasakom šiandien apie trilkologeną, labai gerą produktą, o dar lietuviai yra sukūrę dar vieną labai gerą produktą, tai yra ColonWell.
2: Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kūrimas produktas tapęs daugelio žmonių tokia kasdieninė mitybos dalimi. Nepaslaptis, subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir gerina žarnyno veiklą. Tai va.
1: Taip, žinokite, ColonWell komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatingumo projektus, kuriuose gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Čia projekto dalyviai išklauso ColonWell kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą. Dovanų gauna ColonWell produktą, kad galėtų patys įsitikinti jo naudą. Ir kaip į jį patekti, jums reikia parašyti žinutę ColonWell Facebook'o paskyroje. Organizatoriai jums atrašys, su jumis susisieks ir viską paaiškins. O šiuo metu kaip tik vyksta registracija į projektą Klaipėdoje.
2: Klaipėda.
1: Taip, žinokit, norit prisijungti, rašot per Facebook'ą žinutę. ColonWell organizatoriai su jumis susisiekia ir viską paaiškina, o šiaip ColonWell Instagram'o arba Facebook'o paskiruose galima rasti informaciją apie įvairiausias akcijas. Ir aš dabar noriu paskambinti vienai Vilniaus projekto finalistai, tai yra Kristina. Pažiūrėsim, ar jinai mum pakels ragelį.
2: Gaus per nagus, jeigu nepakels.
1: No.
2: Sunku, aišku, duot per nagus, kai nepakelio, bet...
1: Sunku duot per nagus,
2: jo.
1: Kai nežinai.
3: Alo.
1: Labą dieną, Kristina.
3: Labą dieną.
1: Čia M1 jums paskambino į namus tiesiai.
3: Labai malonu.
1: Mums irgi malonu. Kristina, tai klausykit, girdėjom, kad ColonWell'is jums visai neblogai patiko.
3: Taip.
2: Tai kaip tas ColonWell'is atsirado pas jūs ir ką jis padarė jūsų gyvenime, kad jums dabar geriau?
3: Mano gyvenime atsirado iš Facebook'o, o gero ką padarė, susitvarkė žarnynas.
2: Ar žarnynas susitvarko su kilogramais, ar tiesiog jūs geriau jaučiatės?
3: Kilogramai čia kaip bonusas.
2: Čia kaip bonusas. O gerai, o tai kiek, man visą laiką man įdomu bonusai.
1: Kiek pametėt to bonuso?
3: Tai apie 4 kilogramus
1: nu.
3: Per 6 savaites.
2: Nu, 6 savaites. Nepilni 2 mėnesiai, net, ne?
1: Taip, nepilni 2 mėnesiai ir jau va 4 kilogramai nukrito. Mažas šuniukas nulipo nuo jų.
2: Tu gyvūnais toliau, nevertu.
1: Aš gyvuliukai skaičiuoju, žinokai. Smulkus katiniukas arba nedidelis šuniukas nukrito.
2: Okei, okay. Tai ar kaip žarnynas pasitvarko? Ta prasme, jūs jaučiatės neišsipūtus, kaip tai atrodo jūsų?
3: Taip, nepučia pilvo, susireguliuoja tų rūkštinimas. Rūkštingumas dingsta. Vat ir potraukis tiem užkandžiavimams, saldumynams dingsta.
1: Klausykit, skamba, tai ir rekomenduotumėt ir kitiem nueiti į projektą.
3: Taip, negalvokit ilgai, eikit ir dalyvaukit.
2: Nu, reikia daryti, o negalvot.
1: Super, Kristina, ačiū jums labai, gero savaitgalio, geros draugystės toliau su ColonWell'iu, jauskitės laimingai ir sveika, o mes dar priminsime, kad ColonWell produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į puslapį colonwell.lt, rašosi colon, W, E ir 2L.lt. Arba galim užsakyti telefonu +370 633 999 98.
2: O jeigu esate ne Lietuvoje, tai Anglijoje galite susisiekti colonwell.co.uk, Norvegijoje colonwell.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje www.colonwell.net. Ir beje, šiuo metu ColonWell turi ir ypatingą gegužės mėnesio pasiūlymą, tai yra 2+2, perkant 2 vienetus ColonWell, dovanų gausite 2 esu lapė A+D kremus.
1: Pasinaudokite pasiūlymu, įsigykite ColonWell, jeigu dar nebandėte, arba užsiregistruokite į projektą. Dar kartą primenam, kad jis yra organizuojamas Klaipėdoje.

0: reklama.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankiai ir sodo technika iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus, akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Kerker prekės bei Bissell plaunantys dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
6: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki minus 35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
7: Šią savaitę klausyk laidos ne pirmas kartas. Dalyvauk Bris žaidime ir laimėk Bris vytintų mėsos užkandžių.
8: Klaipėdos maistas pristato naujieną. Bris vytintus mėsos užkandžius. Taip patogus baltymų gausus gardus užkandžiai tiems momentams, kai nėra laiko sustoti, bet norisi kokybiškai užkasti. Bris vytinti mėsos užkandžiai – sąmoningas pasirinkimas kasdieniam užkandžiavimui. Kramtai ir varai ir nusidirba visi darbai.
9: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje trašų dienos, eksperto atrinktoms trašoms ir augalų apsaugos priemonėms iki 40, laistymo ir purškimo prekėms 25% nuolaida.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir
6: arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
7: Reklama.

0: Nu ką, mielas Gustai, ačiū tau labai šiandien už kompaniją.
1: Muo, ačiū.
0: Tu taip patikai M1 klausytojams, kad į mūsų pašto dėžutę priklito 100 laiškų su prašymu Gustai pasilik dar.
1: Tai...
0: Mes norim Gusto daugiau ir daugiau.
1: Išgirdom jūsų prašymus, aš liksiu.
0: Taip, Gustas lieka su Tomu toliau, nes pagal mūsų klausytojų mes visada, žinokit, darom, ką prašo klausytojai, tai kadangi buvo labai daug prašymų, kad Gustas liktų, aš kad varyčiau kuo greičiau namo, tai aš varau kuo greičiau namo, o Gustas lieka.
1: Ir dabar darysim dar tokį dalyką, kad jeigu 100 laiškų surinksim dabar, tai Tomas liks per naktį transliuot.
2: Ne. Skaivo gali likti mikso metu pašokti mumis.
0: Pašokti, ar nesvilgumam? Ne.
1: Skaivo sakė, ruošis labai rytojaus parodai su šunimis.
0: Taip.
1: Tai ten treniruojas, jie apšilimus daro, ten nežinau, ką šunis daro.
2: Tai nei komikona čia?
0: Reikia nagus nukirpti dar būtinai.
1: Ai, okei.
0: Tai va, dar šitas manęs.
1: Skaivo į komikoną pati kaip taksas bus apsirengus. Žinai, cosplayeriai tam būna.
2: Pagalvoj, kiek nagų reikia jie apkirpti šunim. Ten yra tragedija.
1: 7 po 10?
0: Ne, po 9 turi.
2: Tai po 5, ne visi po 5 ant kiekvienų letinų, nes būna priekyje mažiau.
0: Priekyje po 5, o gale po 4, tai šuo
2: turi... Bet mano šuo turi po 5 visur. Nu, taip.
1: Rimtai?
2: Jo, nes būna vieni turi priekį ar gale mažiau.
1: Bet čia kaip išsigimimo skaitomas ar kas?
2: Ne, čia tie iš senovės, žinai, tų laikų, kur tipo į šakas reikėdavo, kai reikėdavo apsisaugoti, tai tie tipo...
1: Tai kiek nagų nuo karpais kaivo?
0: Taip. Nu, šiam 3.
1: Šiam 3 nagus, ar
0: ne? Šiam 3. Bet kažkaip anksčiau daugiau.
1: Pala, bet šiam 3 negali, bet tai vis tiek
2: gal su porinis.
0: Aš blogai apskaičiavau. Pas kiekvieną šūnį yra ant priekinių kojų 10, tai 5, ant galinių 8. Tai 18 nagų, kart 7 šūnis, 126 nagai.
1: O tu per vieną dieną varai, ar?
0: Jo.
1: Jo, visus po vieną. Jie jau žino, ką daryt.
0: Aš išsitraukiu, jie tada visi išdingsta. Jie tada išsislapsto pas mane visi. Aha. Ir aš tada einu ir bandau traukti juos iš slėptuvių.
1: Po vieną. Ką pirmą įmi visą laiką?
0: Pirmą įmu mažiausia, nes jisai bjauriausias yra ir jisai bando dar įkasti, kai jam kerpa.
2: Bet tiek daug nagų neįkirpė?
0: Ką?
2: Įkirpė dažniausiai.
0: Būna, kad įkirpu, bet stengiuos labai neįkirpti. Jeigu įkirpu, turiu specialius miltelius, kurie ir nuima truputėlį skausmą ir uždegina. Tai bet aš labai stengiuos neįkirpt. Bet nu, kartais vieną pataikau, žinokit. Iš 126 vieną kitą būna pataikau.
1: Nu, visai geras tada tavo taiklumas.
0: Aš esu vieną kartą nukirpus nagus, ne vienam neįkirpus. Jo? Tai labai savim didžiavausi.
1: Geras.
0: Tai va.
1: Nu, supratom. Mums reikia tik tokio laivo tavo. Kai tu kirpsi nagus, daryk tik tokio laivą, bet su visu gaudimu, su visu savo šitų dalykų, aš manau, tikrai žmonės žiūrėtų.
2: Kur paspaudė ir šauna tas nagus kur nors iš šono, ne?
0: Man į akį labai dažnai pataiko.
1: O tai randi 128, kiek pametė nagų?
0: Ne, nu, tai paskui išsisiurbi tiesiog namus, namus ir viskas.
2: Iš kur mėlynė, tai naga kirpė.
1: Tiesiog likus čia įsmigus.
0: Gerai, viskas, vyrai, smagios jums laidos, gero mikso, pasišokit, praleiskit gerai laiką, aš varau.
1: Kažkas klausia, ar už 100 laikų gal Skaivo nusirengtų. Skaivo nenusirengtų, bet aš galiu.
2: Nu, Skaivo, tai...
0: Jo, už 100 laikų Gustas gali tikrai nusirengti.
1: Taip. Deja.
0: Aš už 100 laikų nebenusirengiu. Aš kažkada esu nusirengęs.
1: Nebenusirenginėjau.
0: Ne, tai aš kažkada su Gintu mes esam nusirengę už ten kelis tūkstančius laikų.
1: Aha.
0: Tai va, bet dabar jau viskas.
1: Kiti laikai, žinokit.
0: Kiti laikai.
1: Skaivai reikia 100 000 dabar laikų.
0: Ir ne laikų jau.
2: Mes iš tikrųjų, jei parašysit, mikso metu su Gustu Špunčpilius viską rodysim, ką norit.
1: Svarbiausia, kad...
0: Gusto ir Tomo Špunpaliai
1: jau nuo
0: ketvirtos, o aš jau prašau išeinu iš čia.
1: Gerai.
0: So gero.
1: Ačiū.
3: Čia M1?
4: Taip.
3: Aš jūs myliu.

0: laukimo, be vargų, be palūkanų.
1: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
2: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejo sėklų 2,99 €. Domoleti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
4: Žalgirių derbis grįžta. Gegužės 31 dieną. Dariaus ir Girėno stadionas. Ne per ekraną. Bet gyvai palaikyk savo miesto komandą. Savo bilieto ieškok. Žalgiris.lt.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Pasiruošk vasarai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK.lt.

0: Kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
4: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po dronų incidentų institucijos sprendžia išryškėjusias pasirengimo tokioms situacijoms spragas. Dėl Lietuvoje skridusių dronų paskelbus oro pavojų, programėlė LT72 ėmė strikti dėl jos diegimo metu paliktų, kaip aiškėja, architektūros klaidų ir per mažų virtualių išteklių resursų. Vidaus reikalų ministerija sako žinojusi, kad prie programėlės be strigimų gali jungti ribotas kiekis žmonių. Manyta, kad ją parsisiūs apie 100 tūkstančių gyventojų, tačiau dabar jie naudojasi dvigubai tiek apie 200 tūkstančių žmonių. Vidaus reikalų ministerijos atstovo Mindaugo Bajarūno teigimu, kol bus pašalinti programėlės LT72 trūkumai, pranešimai apie dronų ir kitus pavojus gyventojams bus siunčiami trumpaisiais perspėjimo pranešimais.
1: O mes taip pat papildomai kalbėsime su programėlės rangovu ir kitomis institucijomis. Žiūrėsime, ką reikia dar patobulinti programėlėje, nusimatysime papildomus taip pat ir finansinius resursus tam, kad ta aplikacija veiktų sklandžiai. Tai matome jos tikrai didelę pridėtinę vertę ir perspektyvą, tačiau turime vis dėlto apgailestauti, kad techniškai jinai yra sudėtingas kūrinys ir ne viskas dėl to įvyko sklandžiai. Na, kol kas gyventojus raginame pasitikėti tais trumpaisiais perspėjimo pranešimais, kurie siunčiami į mobiliuosius telefonus. Artimiausioje ateityje taip pat planuojame sukurti ir įdiegti dar šiuolaikiškesnę daugiakanalę perspėjimo sistemą. Tai reiškia, kad vieno mygtuko pagalba visi Lietuvos gyventojai apie gresinti ar jau susidariusi pavojų bus informuoti visomis įmanomomis priemonėmis vienu metu.
0: Ministerijos teigimu nutarta suburti ir programėlės LT72 problemas spręsti turinčią darbo grupę, kuri iki kitos savaitės turėtų parengti veiksmų planą. Beje, pernai kovo paleistos programėlės sukūrimas kainavo 37 tūkstančius eurų, tačiau papildomai valstybei dar 250 tūkstančių kainavo programėlės viešinimas. Latvijos ekonomikos ministerija šiandien pasirašė susitarimą su maisto prekių mažmenininkais ir gamintojais, kad užtikrintų, jog nuo šių metų Liepos pirmos dienos parduotuvėse tam tikrai daliai pagrindinių produktų pridėtinės vertės mokestis būtų sumažintas nuo 21 iki 12 procentų. Susitarimo tikslas užtikrinti, kad PVM tarifo sumažinimas duonai, pienui, šviežiai atšaldytai paukštienai ir kiaušiniams būtų atspindėtas galutinėse kainose parduotuvėse. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoanas šiandien nurodė nesibaigus mokslo metams uždaryti vieną geriausių nepriklausomų liberalios pakraipos universitetų Stambule. Paskelbtų Erdoano dekretu panaikinama universiteto Bilgi, turinčio daugiau nei 20 tūkstančių studentų iš Turkijos ir užsienio bei garsėjančio savo sričių tyrėjais veiklos licenciją. Kaip šio žingsnio pagrindas, dekrete nurodomas įstatymas leidžiantis uždaryti privačią įstaigą, jei tikėtina švietimą. Tymo ir mokymo lygis yra nepakankamas. Šiandien detektyvų žanro gerbėjai švenčia Šerloko Holmso dieną, kuri sutampa su jo kūrėjo Arturo Konano Doilio gimtadieniu. Šiais metais entuziastai sukeliavo į Šveicariją prie Reichenbacho krioklio, kuris tapo žinomas visame pasaulyje, būtent kaip dramatiškos kovos tarp Holmso ir jo prisiekusio priešo profesoriaus Moriarčio vieta. Šią sceną detektyvo gerbėjai atkūrė iki smulkiausių detalių. Rytoj Lietuvoje vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, pajūrė 13-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: Ir būtent toks jau 114 kartą penktadienis su miksu mano, o čia prie manęs ir jungiasi bei lieka, gal aš jau jungiuosi prie šiandienos laidos, tai Gustai, labas.
1: Labą dieną dar kartą visiems.
0: Turėsi parko dar 3 valandas?
1: 100%. Vienai valandai tikrai, bet dabar vienai valandai ir labai reikės.
0: Žodžiu, du žmonės išleidom, tikimės, kad jie važiuoja viskas sėkmingai, tai aš kalbu apie M1 vyro ekspediciją. Arnai, Richardai, jums linkėjimai, jeigu girdit, mes šiandien laidoje susirišim su jais kažkaip. Tai,
1: suskambinsim tikrai.
0: Tai o ką mes prašome jūsų, kaip visą laiką parašyti laiškus, kai kur klausotės, kaip jūs jaučiatės ir pasiekit mus M1 Instagrame ir padarykit storių.
1: Mes norim, kad jeigu storiuką įdėsit, vienam tikrai kažkam įteiksim ir kokį M1 prizą.
0: M1 prizas marškinėliai.

0: Čia dabar kuriam visi. Grožio salonai specialistės, manikiūro meistrės, vizažistės. Labai dažnos svečios pas mus. Buhalterės rašo taip pat. Kas dar iš kur parašysite, mums labai įdomu.
1: Mums reikia bent vieno laiško iš operacinės.
0: Nori iš operacinės?
1: Aš žinau, kad aš dirbdavau šiek tiek ligoninėj, kad gydytojai klausysi.
0: Geras. Vyksta operacijos. Tikimės, kad sėkmingai. Su muzika. Pamažės. Friday Mix.

0: Augustai, turim laiškų gal kažkokių jau?
1: Skuodo degalinė siaučia, sakė.
0: Skuodo degalinė. Kaip toli, visai kitas Lietuvos kraštas. Linkėjimai jums.
1: Linkėjimai šniuraičiams iš Eglių gatvės.
0: Šiandien nusipirkau savo pirmuosius namus. Neringai šalitaus rašo. Kaip sako, ten reikia prieš nusipirkus namus ir tuo pačiu apeit kampus už vakę, žinai.
1: A, taip.
0: Sielą kažko.
1: Kažkas vas sako, ką tik išėjau iš operacinės ir judom namo su geru ritmu.

0: Turime labai daug laiškų, kažkas atliepė į tavo laišką, kad tu norėjai dabar surasti klausytoją, kuris operaciniai.
1: Taip.
0: Bet parašė, kad ką tik išėjau iš operacinės ir judam namo.
1: Aš labai, žinai, dar pagalvojau, kad iš operacinės, jeigu pacientas atrašys, tai būtų labai nefainai kažkaip, žinai.
0: Kokia vietinė, ne, jautras. Rašau, klausausi M1. Linkėjimai iš Toronto. M1 jėga, pamatai juda. Klausimas, kokioje platformoje rasti visus tuos miksus. SoundCloud galit ieškoti, Tomas Jazz. Biržų ūkininkės klauso M1.
1: Vairuotojas iš Panevėžio ūžia. Stok dengiai iš Tauragės.
0: Linkėjimai ir mūsų, iš mūsų grožio salono Vilniuje, Milda Marija, Barbara ir Oksana. Dėkui merginos, kad klausotės.

0: skrenda kažkas, po to stagal salės pasiimti.
1: Lietuvos kambarinė siaučia įsburnę.
0: Bučkis berniukams.
1: Bučkis atgal.
0: Sveiki, vyručiai. Klausausi jūsų iš Danijos linkėjimai. Airija juda linkėjimai mindė. Čia dar ir linkėjimai mūsų išvažiausiams vyrukams į Norvegiją, Richardui ir Arnui. Garsiniam Radium Plus.

0: Čia taip pat linkėjimai, oi, kiek daug laiškų, linkėjimai iš Alytaus nuo Punios gėlės kolektyvo. Ištikima klausytoja Eglė, Panevėžys, bučiniai.
1: Varo kažkas kepti picos ant kamado su nuostabiu ritmu, dievo su tėčiu. Linkėjimai.
0: Keliuką kamado su M1 prie Margio ežero, linkėjimai. Giedrius ir Kotryna rašo, kurkit, kurkit.
1: Kaunas klauso, ofisiukas Laisvės alėjai ūžia.
0: Naujoje Akmenė siunčia bučiniai.

0: NBA sako, paleiskit kažką motivuojančio tiems, kam reikia dabar. Tai čia motivuojančiai.
1: Oi, tu kūrėm, kūrėm.
0: Įsiklausykit.
1: Egipto viešbutis įvaldęs M1.
0: Vokietijų irgi klausomės. Jurbarkas. Elodena linkėjimai. Iš Šiaulių. Norgė siunčia linkėjimus žvėjai. Tomas, Daiva ir Kevinukas.
1: Čia rogaci, komisijai MPL top, saliuti da Giuseppe, as milu M1 netgi parašo italas, vadai?
0: A, ok.
1: Giuseppe, saliuti boy.

0: Panevėžys, sako, užė, Lietkabelis šiandien padarys Šiaulius.
1: Opa, nu gerai.
0: Dabar laukiam iš Šiaulių laiško.
1: Žiūrėsim, kokia akistata bus tenai. Norges Metalinas, Juda, Linas Senelis.
0: Naujamestis užė. Kaip rajonas ar miestas?
1: Koldūnų sostinė. Karina siunčia linkėjimus vyrukams, o Tomukui ir Bučiuką. Čia man?
0: Manau, kad tau.
1: Okay.
0: Linkėjimai iš Noriugės nuo Matildos.
1: Varom su mamytė iš Klaipėdos į Kauną palaikyti sesutės klausimas ant vieno gerų muzikų. Muzikų. Muziko.
0: UK sako plus 30. Taip įmanoma?
1: Ar jūs? Taip. Mes Lietuvoje 19 šiuo metu turim sostinėje. Dar norim pasakyti, kad laukiam jūsų storijų Instagrame. Pažymėkite vieną iš mūsų, kaip norit. Ir vienam iš jūsų padovanosime vieną marškinėlius.
0: Dar, žinok, net visą video atsintę. Šiuo metu iš traktoriuko siunčiami linkėjimai.

0: Kėmai iš Bergeno laive ir autobuse M1 per ausines. Automobilyje pasileidžiam plaukus per garsiakalbį.
1: Šiaulių atsakas, kad vis dėlto Šiauliai laimės. Panevėžiui sakė, net šalia nėra.

0: tu man vieną momentą pasakyk, kad nuleisi, nes...
1: Judėk, dar turime truputėlį laiko. Laukiam storių. Laukiam ir jūsų laiškų.
0: Gyčiui ir Kaziui ačiū, sakė, kad pavežė. Judam kartu visi.
1: Skraidu ant šluotos po namus tvarkydamasi.

0: Vilnius.
1: Linkėjimai iš Martinikos. Ar žinai, kur Martinika yra?
2: Ne, negaliu pasakyti.
1: Žinok, aš dabar pagūlinau. Virš Pietų Amerikos sala. Beveik

0: ir Olandai.
1: Priminam rašyti laiškus ir taip pat nubėgti į Instagramą, įkelt story. Kur važiuojat, ką veikiat, nusifotografuokit, pataginkite vieną ir galbūt jūs laimėsite vieno prizus.
0: O

0: mes Instagrame turim. Kiek jūsų laiškų. Kaip smagu, kad jūs tai pasinėrę esat, kad tu su mumis linksminatės.
1: Lina senelis sako, sveiki gailo, nemoku įkelt storio. Žinokit, darysim, Linai, jum pamokas. Viskas gerai.
0: Ko tik negali išmokyti YouTube.
1: Arba ChatGPT.
0: Oh, yeah.
2: Turim legendinį klausimą.
1: Klauso.
2: Kas ravi šieną?
1: Kas ravi šieną, Tomai?
0: Kas ravi šieną?
1: Aš nežinau.
0: Kas ravi šieną?
1: Šiužiulėte pataikiau.
0: O ir dabar Lietkabelio komandos fanai atsibūdo, parašė mums, sako, imsim pergalės.
1: Mums reikia Jonavos fanų dabar. Ir aš Kauno Žalgirio. Panevežys su Šiauliais pasišpagavo dabar kiek kitų laiškų.
0: Kai tokia muzika groja ir toks oras už lango.

0: tu gali perskaityti šitą antrąjį laišką, aš nesupratau dabar. Vardas, Huginatorius.
1: Ir Melitiena. Pasikūrė, siunčiam linkėjimus važiuodami iš Telšius.
0: Huginatorius. Gražus vardas, Huginatorius.
1: Linkėjimai iš garuojančios Jungtinės karalystės. Mūsų vyrukai ne į tą šalį važiuoja.

0: Netrukus turėsim daryti truputėlį pauzės ir grįšime dar ir su žaidimui šiandieną. Čia daug reikalų. Dar ir su vyrais kitą valandą susisieksime Richardu ir Arnu iš kelionės į Norvegiją. Paskutiniai jūsų laiškai čia.
1: O dabar greitai, greitai, greitai rašom laiškus m-1.fm, keliam story, kur klausotės m-1 mikso.

0: Skaityk iki galo.
1: Pone Vežyje. Nušluoti ir aš. Norvegija, nuo Klaudijos linkėjimai. Klaudija linki gero savaitgalio Oslas.
0: Šiandien, sako Jonova, kažkas važiuoja ir poilsiukas žalia balta.
1: Linkėjimai nuo dantukų fėjų. Geras oras Belgijoje. Linkėjimai žvėrisms iš Švedijos.

0: paskutiniai jūsų laiškai čia. Varo su Kaziuku ir Aurimu, jūs tuko 40. Linkėjimai jam vienui. Po darbų lekiam gėlių, sveikint Rolandos. Gimimo dienos proga, linkėjimai iš Krakių.
1: Kažkas linkėjimus siunčia visiems laukiantiems prie geležinkelio raudono šviesoforo.
0: Linkėjimai visiems, kas šiuo metu užstrigia kažkur.

0: ir SoundCloud paskyroje. Nuo popso, elektronikos, repo iki tokių auksinių pop hitų. Kol kas mes čia grįžtam į eterį.
1: Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Upa kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai. Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Urijaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor, dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Man patinka, kai standartinė įranga tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
12: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos mentė be kaulo 2,95, o ant graikų laikomų vištų kiaušinė Extra Line euras 99. Maksima tai, ko reikia.
13: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Miles Smith, Hold Me in the Dark.

0: Calvin Harris ir Jazzy Satisfy. Ir Ina su Matoma Dream Out Loud. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: televizinį žaidimą, kur reikės atspėti dainą senesnę mūsų grojamą už kitą paleidžiamą, ar vis dėlto naujesnę.
1: Eurovizija baigėsi, bet dabar ausise ir radijoje skamba ta finalinė daina, tad dabar kviečiam į smagų Eurovizijos žaidimą, kurį pristado Food Luck. Tai klausykit legendinių Eurovizijos dainų, spėkit, ši daina naujesnė ar senesnė ir laimėkit gardžius Food Luck prizus, tai superior pizzas, bei picų užkandžius, traškios picos, gardus užkandžiai ir gera nuotaika yra garantuota, skambinkit, žaiskit, įrodykit, kad esate Eurovizijos ekspertas, Food Luck, daugiau užkandžių ir daugiau draugų, easy peasy.
0: Jau kažkam atsilipėm, labas, ko vardu?
2: Labą dieną, Žydrūnas.
0: Žydrūnai, paklausykit šitą dainą.
1: Duncanas Lorenzas.
0: 2019 metai, Niderlandai, o dabar paleisim kitą ir pasakykit, ar ši dabar daina bus naujesnė nei ši, kur šią, kur grojam dabar, ar naujesnė, ar senesnė. Šitą naujesnę sakot, ar ne? Ir turim pasakyti jums. Nepataikėt, Žydrūnai, perleidžiam kitiems estafetę ir paleisim sekančią dainą. Labas, ko vardu?
3: Sveiki, Tadas.
0: Tadai, paklausykit kitos dainos. Vėlgi ta pati, tas pats atspirties taškas 2019 į Duncanas, o čia?

0: ką, sakykit, naujesnė, senesnė?
1: Gal anksčiau, senesnė gal.
2: Anksčiau, sako, šita daina buvo. Ir Tomo, žinokit, linksi galvą, nes esat visiškai teisus.
0: 2017 metai, dviem metais anksčiau buvo pasirodžiusi daina Australijos atlikėjos. Tai jūs laimit prizus, sveikinam.
1: Ok, super, ačiū.
0: Gero savaitgalio, iki.
2: Na, mes norim, aišku, papasakoti ir apie mūsų draugus, kai norisi skaniai, Food Love jūsų laukia ir supirgi ir picas, su traškiu padu ir gausiais ingredientais, puikiai tinka vakarieniai, o gardus pica užkandžiai greitam pasilepinimui dienos metu, tai rinkitės mėgstamus skonius, keturių sūrių, vištienos ar plėštos kiaulienos picas bei peperoni, kumpio ir sūrio ar vištienos užkandžius, o nuo gegužės 14 dienos iki gegužės 27 dienos, tai dar laiko yra Food Love pica užkandžiams taikoma speciali kaina Norfos tinkle.
0: Daugiau užkandžių, daugiau draugų, easy peasy. Reklama.

0: komandos laukime jūsų labai daug, daug, daug tų laiškų ir Instagrame storių, bet nenorim truputėlį jų viešinti, kadangi vyrukai tenais, bes srautas toks didžiulis yra, kur jie storius darosi, važiuoja vyro ekspedicija, tai mes jūs visus matėm, vieno marškinėlius vieniems padovanosim, daugelį matėt, kad kažkur važiuojate link pajūrio, taip pat ir užsienyje, saulėta gražo, kaip bus rytoj?
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
3: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
4: Ir mes bėgam prie orų. Tomai, kas sostiniai?
0: Sostiniai rytoj 22, sekmadienį 23, labai gražu. Kaune ryt 23, sekmadienį 24 saulėta.
4: Aš į Klaipėdą nubėgau 15 laipsnių šilumos rytoj, sekmadienį 15 laipsnių šilumos giedra. Šiauliai ir Panevėžys kaip broliai miestai 20 laipsnių šilumos rytoj, sekmadienį 22 ir saulė pro debesis.
0: Tiek apie orus, neblogai.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo. Viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Reklama.
2: Kas tu per žmogus?
0: Tai gal duokim klausimų žmonėms.
4: Užeikit, 18.30 užduosim klausimų ir nepaliksim aišku tuščiom.

0: Reklama. Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
1: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Jau rytoj, nuo 11 iki 18 valandos, Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.
2: Sakoma, ilgai laukęs, dar palauks. Graži išmintis, kai...

0: pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko,
1: irgi nykštukas.
3: Per pirmą pasimatymą
1: ir per dešimtą.
3: Ledai nykštukas, kai karšta
2: ir kai vėsu.
3: Per atostogas, prieš ir po.
4: Penktadienio proga.
3: Ir be jokios progos, visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
5: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
6: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyveno Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
5: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
7: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
8: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Žaibs, žaibs, o Jėzau, ką baisė, jeigu pataikysi man trobų, kol tada manį daryti.
10: O tuo metu kaimynų namuose ramu. Namus nuo žaibo saugo ežiukai. Būk išmintingas apsaugos nuo žaibo klausimais, konsultuokis su UAB Ežiukai. Plačiau ežiukai.lt.
11: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
12: Kas?
11: Banknote.
12: Kas?
11: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
13: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
14: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT. Maisto papildas.
15: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
16: Tik be pavydo scenų.
17: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
18: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
19: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
20: Reklama.

0: Ten labai aktyvus mūsų klausytojai pastebėjai.
1: Labai labai, kažkaip ir iš laiškų, ir iš skambučių, iš visko.
0: Tai vieną registravom, jūsų labai daug šiandieną buvo, atsirinkom ir tai bus Goda žaidime.
2: Kas tu per žmogus?
0: Reklama. Jau trečius metus iš eilės vykstančios centrinės projektų valdymo agentūros inicijuotos atvirųjų durų dienos užmesk akį atveria net 12 projektų, kurie pasinaudojo ES investicijomis. Ta visa informacija apie veiklas rasite esinvesticijos.lt.
1: O žaidimo nugalėtojai atiteks centrinės projektų valdymo agentūros skėtis.
0: Aha, Godą turime linijoje, nors padėjo ką tik ragelį, mes bandom ją pasivyti kažkaip ir prisiskambinti iš naujo. O kitiems taip pat pakelsime ragelį, 18.30, skambinkite ir dalyvaukite šiame žaidime. Ką reiks padaryti, tai pasirinkti tą atsakymą, kurį mums pasakė Godai klausimą. Laba.
1: Viskas Godos nebėra.
0: Šito garso. Gerai, kol kas Godas dar neturime. Labas.
3: Sveiki.
1: Ko vardu?
3: Mykolas.
1: Mykolai, ar jūs pasiruošęs apie Godą sužinot kažką naujo?
3: Žinoma.
1: Nu, pabandom. Gerai, tai pirmasis klausimas Godai buvo, ką Goda veiks šį savaitgalį? A variantas. Leis laiką prie jūros, ar B variantas važiuos į mergvakarį?
3: Ir tas variantas, bet bandom šauti mergvakarį.
1: Mergvakarį.
0: Ir Goda pasakytų jums...
1: Nepataikiai. Moteriškesnių gal balsų šiek tiek, bet kad ir kaip ten būtų, kol kas čia taško nėra, einam prie antro.
0: Jis sakė, kad Klaipėdai šiaip gyvena ir leis laiką prie jūros. Antras, ką paskutinį kartą Godai skaudėjo? Kojas nuo vaikščiojimo ar pažastis nuo lazerinės depiliacijos?
3: Ir vėl būtų variantai realūs.
0: Nu taip.
3: Bandom pažastis vėl.
0: Pažastis. Ir...
4: Nepataikiai.
0: Kojas nuo vaikščiojimo.
1: Kojas nuo vaikščiojimo. O trečias klausimas, kvapas, kuris galėtų supykinti Godą, tai A variantas pūdytos silkės kvapas ar B prišutusių batų.
0: Ui.
3: Pūdytos silkės, žinoma.
0: O, pum, turit vieną tašką. Pats gal ragavęs netgi.
3: Ne, neteko dar.
0: Nu ir palinkėsim, kad netektų. Tokia kankinė visiška. Tai ačiū jums už žaidimą, grosim dainą, o mes norim pasakyti, kad Goda laimėjo, nors ir jos kol kas nepavyko išgirsti realiai klausytojams eteryje. Tai centrinės projektų valdymo agentūros, inicijuotos atvirų durų dienos užmesk akį. Taip vadinasi, būtent ir kviečia susipažinti su projektais, kurie gyvendinti Europos Sąjungos investicijų dėka. Vienas ryškiausių šių metų projektų Mokslo sala Kaune tapusi modernia mokslo inovacijų ir pažinimo erdve įvairaus amžiaus lankytojams.
1: Taip, ir didelio susidomėjimo sulaukia tiek planetariumo programos, tiek Steam laboratorijų veiklos, leidžiančios mokslą pažinti per interaktyves ir praktinės patirtis, ir tokie projektai atskleidžia, kaip Europos Sąjungos investicijos prisideda prie šio laikiškų edukacinių erdvių kūrimo Lietuvoje.
0: Tuo pačiu organizatoriai kviečia nepraleisti ir kitų užmesk akį veiklų įvairiose Lietuvos regionuose. Registracija į dalį ekskursijų, edukacijų ir pažintinių renginių vis dar vyksta. Nuo daugiau informacijos rasite svetainėje esinvesticijos.lt.
2: Reklama.

0: Nori naujų drabužių?
1: Nes aš tai noriu.
2: O dieve, stebuklas!
3: Esmara ir Esmara Men – stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Moterų arba vyrų įspiriamos basutės – tik 7 eurai. Vyrų lininiai marškiniai – tik 9 eurai. O vyrų arba moterų kelnės su linu – tik 10 eurų. Nuo šio pirmadienio, gegužės 18-osios. Lidl vertė.
4: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot.

0: bitė. Taip lengviau.
1: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Vargina akiniai ir lęšiai. Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
5: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
6: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
7: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
8: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
7: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
8: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
9: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui, kam mokėti daugiau?
10: Iki gegužės 24 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filės su oda tik 14,99 eurų. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 eurų. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kaimiško kiaulieno šašliko tik 4,65 eurų. Bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
13: Reklama.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Dunaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Generalinė prokuratūra šiandien pranešė tyrianti galimą neteisėtą prisijungimą prie informacinių sistemų ir kitus su tuo susijusius kibernetinius nusikaltimus. Esą surinkti duomenis leidžia pagrįstai įtarti, kad keletas neteisėtų prisijungimų bei bandymų prisijungti prie registrų centro valdomų duomenų registrų, vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojimą.

0: administruojamas sistemas. Įtariama, kad iš viso galėjo būti neteisėtai nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų. Pagrindinis šių nusikalstamų veikų taikinys buvo nekilnojamojo turto, juridinių asmenų registro duomenis, kurie nustatyta tvarka su interesuotiems asmenims yra teikiami kaip mokama paslauga. Ministrė pirmininkė jau sureagavo į šį tyrimą ir pareiškė, kad registrų centro vadovas privalo trauktis iš pareigų. Užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui pareiškus apie NATO galimybės neutralizuoti Rusijos pajėgumus Kaliningrado srityje, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tai nebuvo pats sėkmingiausias Lietuvos diplomatijos vadovo pasisakymas. Tačiau, kaip LNK žinioms sakė šalies vadovas, dėl to skelbti linčo teismą Kęstučiui Budriui tikrai nereikia, nes esą Rusijoje dabar yra tokioje isterinėje būsenoje, kai jį tiesiog ieško galimybių prisikabinti ir sukelti provokaciją ir kitą kartą net be priežasties. Dėl kontrabandos meteorologiniais balionais teisėsauga sulaikė 27 asmenis, tarp sulaikytojų yra 10 policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Teisėsauga nurodė, kad jie nusikalstamiems susivienimams teikdavo tarnybinę informaciją. Vidaus reikalų ministras pranešė, jog visi sulaikyti pareigūnai nušalinti nuo tarnybos. Generalinis komisaras Arūnas Pulauskas pripažino policijoje egzistuojančią sisteminę korupciją, tačiau pasidžiaugė, kad esą patys pareigūnai ją nustato ir kolegų neslapsto. Įtarimai sulaikytiesiems reiškiami ne tik dėl kontrabandos, bet ir dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Greitosios medicinos pagalbos medikai pripažįsta, kad yra pasirengę veikti įprastų ekstremalių situacijų metu, tačiau pasak medikų profesinės sąjungos vadovės Jolantos Keburienės paskelbus apie galimą oro ataką ir raginimus ieškoti priedangos, pasimetimo buvo nemažai.
1: Iš tikro buvo sumaišties ir nemažai, nes žmonės nežino, ar jie turi vykti į kvietimą toliau, ar įvykdyti, ar vis tik tai būti kažkur priedangoje, kokios to pasekmės, kas bus su jų šeimom. Nes jeigu tektų ilgiau pasilikti darbe ir panašiai.
0: Greitosios medicinos pagalbos vadovas Donatas Paliulionis sako, kad visos tarnybos jau turėtų gauti atnaujintus algoritmus, kuriuos teko peržiūrėti.
2: Šiandien turėtų darbuotojus pasiekti, ką daryti, kaip daryti, būtent raudonojo kodo metu, į kokius iškvietimus važiuoti, nevažiuoti, kaip slėptis. Rugsėjį spalį bus apmokinta būtent kaip veikti ekstremaliose situacijose, masinių nelaimių metu, reikės šarvuotų liemenių, balistinių šalmų, antidroninės įrangos.
0: Lietuvoje greitosios medicinos pagalbos darbuotojai nėra priskirti statutiniams pareigūnams, nors jų atstovai nekartą kėlė klausimą dėl šio statuso suteikimo dėl didelio pavojaus darbe ir atsakomybės. Šeštadienį Lietuvoje vietomis numatomi trumpalaikiai lietus, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 3 minutės.
3: M1.

0: Esi buvęs Ibizoje, Gustai, kada?
1: Kaip tik, vat ne.
0: Vaišlistas mano norėtųsi kažkaip atrodo, pliamačkai, kaip dar nebuvęs čia?
1: Lėksim.
0: Lėksim, o mūsų išlėkė vyrai
1: Romualdas.
0: Romualdas ir Kšištofovijus. Arnoldas ir Richardas šiuo metu E3, mes tuoj pat juos pasikalbinsim, įdomu statusas, koks yra, kur jie šiuo metu yra, kaip jiems sekasi.
1: Sakai, tas riešia.
0: Tas riešia šiuo metu. Gerai, labas Arnai, labas Richardai.
2: Sveikučiai.
3: Ejo.
1: Kur esat, sveiki.
2: Mes seniai kirtom Latvijos sieną ir jau pirmosios nelaimės. Neturim interneto, kad galėtumėm vaizdus susiskambinti su jumis programėlėje, nes roamingas kažkas nepasimė.
3: Ar ne kartais geriau vaizdo ir nerodyk, nes
2: gal ir nereikia to vaizdo.
0: Va, ką norėjau sakyt.
1: Tai gerai, kaip sekasi apart interneto automobiliui?
3: Neblogai, Latvijoje čia nušienauta, žolė žiūrim, fūros važiuoja normaliai, vinoteka vietoje yra, viskas super.
2: Šiaip žmonės atpažįsta jau šitą audelę, važiuoja, patypina, pamojuoja, buvom sustoję prie Panevėžio nusipirkti, atsigertų ir taip toliau. Tai du žmonės privažiavo nusifotkinti.
1: Arnai, tu kaip jau ilgametas vyro ekspedicijos žmogus, ar Richardas atitinka standartus kol kas?
2: Toliučiai kol kas. Žyba gražiausiam savo spalvom.
0: Super.
2: Aš manau, kad ekspedicija yra atskleidžia žmonės. Tai kaip Tomas mano akis atsiskleidė, kaip tikiuosi, aš Tomui atsiskleidžiu, taip Richardas jau irgi atsiskleidė.
3: Manau, kad daugiau mažiau neužilgo paaiškės, kad aš ir esu tas talismanas šios ekspedicijos.
2: Bet yra išlindęs vienas labai didelis Richardo minusas. Jis nemėgsta guminukų.
1: Guminukų nemėgsta Richardas? Jis apsimetinėja, jis apsimeta sveikuoliu.
2: Guminukų vos nesupykino žmogų.
1: Okay.
0: Man tas pats buvo, tai kažkaip išvengiam tų problemų. Sakykit,
3: o kam gali patikti guminukai?
0: Nu, nesąmonė.
1: O Karolis kaip laikosi?
2: Karolis kareiviškai, stabiliai, nerodo emocijų, bet matom ir krypsta džiaugsmų vidui.
0: Ar daugiau vietos jam ir daugiau vietos yra, nei pernai buvo Fiat 600 šitame automobilyje jam gale?
2: Kažkiek daugiau, bet tiek laiktų esam prisigrūdę, kad vis tiek Karolis užspausto.
3: Karolis vis dar palūžės po degalinės, nes pamatė, kiek sumokėjom, tai vis dar nekalba. Ta prasme, valandą tyli žmogus.
0: Nu, o ta prasme, kaip jūs kelyje neatsiliekat maršruto, ar viskas tvarkoja?
3: Šiaip geras klausimas, reikia važiuoti jau, nebrigėpėjo.
2: Jo, nes atrodo, kad turėjom gerai užsimetę laiko, bet mums reikia spėti, nu, čia kino pasidaryti kelto, tai mes turim atvažiuoti 2 valandom prieš kelto išplaukiam. Tai
1: o kelintą keltas išplaukė?
2: 22:05.
0: Tai nenoriu nieko sakyti, bet nelinkiu miegot prie kelto kažkur viešoj vietoj palapiniai, kaip buvo pernai.
2: Dažnai, bet ne, Tomai, mes tą gintarinę pasagą, kuri mums turėjo būti talismanas, bet nežinia laimės lyg tai yra išmetėm ją. O kaip talismaną šį kartą pasiėmiau tą geležies gabaliuką, kurį pasigavom padangoje pirmoje ekspedicijoje. Tai atsimini, Tomai, pradėjus sektis su to geležiuku, tai jisai važiuoja su mumis.
0: Tvarkoja, nu fainai tada. Viskas, dar kažką norit pasakyti, lauksim kitų apdėtų iš jūsų.
3: Tegu klausytai laiškais parašo, ko nuo širdžiai mums linki šitoje kelionėje, po to paskaitykite eteryje. Nu, galite neskaityti, bet šiaip labai įdomu, ar klausytojai linki mums kas nors gero.
2: Ir dar vienas toks smulkus dalykėlis, labai smulkus, bet labai erzinantis, tai mes šitą klausimą vieno Instagrame jau esam uždavę, ten galit balsuot. Audinės broką esam atradę, tai aš esu turėjęs Audi 80, Ryčka irgi yra gyvenime turėjęs reikalus audinę. Tai šito audiniai lygiai tas pats. Vairuotojo sėdiniai atlošė, viduj yra kažkoks gumuliukas toks mažas, kuris visą laiką remiasi į stuburą. Tai ar čia yra, mums visą laiką tik pasisekė taip ant audinių užšokt, ar čia visų senų audinių yra kažkoks tik brokas?
0: Remiasi kažkoks rutuliukas, ne? Gal ta
2: masažinis.
0: Masažinis gal
2: kažkas. Kažkas toks. Remiasi labai kiekvieną kartą į stuburą ir braižo.
0: Čia, kad tai būtų kažkokio diskomforto, kad neužmigtumėt. Galbūt.
2: Gal. Arba jisai kaip tik masažuojančiai veikia, nežinau dar.
0: Tegul atsako Instagrame.
1: Klausau.
3: Gustai, ko linki mums kelioniai?
1: Aš linkiu Arnui, kad labai labai smagiai praleistų laiką ir geras darbas būtų, o Richardui kaip visada.
3: O kodėl man negalėtų padėti?
1: Aš kažkaip iš Richardo balso jaučiu, kad šiek tiek pasikėlimo yra pas žmogų.
3: Ar tu kažkokiu asmeniškumu ant manęs turi?
0: Šiuo metu nebegirdėm jūsų vyrukai. Atsiprašom, kol kažkas trukinėja. Viskas, lauksim.
1: Ne, Richardai Bučkis, žinai, kad myli tą.
0: Ir geros kelionės kol kas jums. Lauksim storių.
2: Ačiū, vyručiai, iki greito.
1: Čau,
0: ne, tringas.

0: Space Hunter čia eteryje, o dabar išgirsime ir jūsų balsus, turim puikų prizą. Oh my
1: God. Nesu galvos.
2: Nu ir taip, ką Tomai mes galim laimėti čia visai netrukus?
0: Bigbox.lt mūsų žaidimo partneriai ir jie taip tokią kortą ištraukia, sako, šiandien atiduodam visą šią savaitę, dalinam tokius prizus, gorinėje karšto oro grūzdintuvę.
2: Tomas sakė, kad man išeiti iš studijos ir apsimest, kad ne aš skambinu ir laimėtų.
0: Bandyk, bet nepavyktų. Filtrą nepraeitum niekaip. Tai mūsų žaidimo partneriai, Gorenje, ta karšto oro grūzdintuvė, būtent jų filosofija remiasi idėja, kad šiuolaikiniai prietaisai turi maksimaliai palengvinti namų ruošą ir taupyti jūsų laiką.
2: Taip, su mano sprendimai namams ir mažos kainos tik bigbox.lt.
0: Gustas pirmojo raundo dalyvių užduos 5 klausimus. Labas.
3: Labą dieną.
2: Ko vardu?
3: Jonas.
2: Jonai, jeigu esat pasiruošęs, Tomai paskaičiuos laiką.
0: Būtinai.
2: Nu, tai bandom.
0: 3, 2, 1, let's go.
2: Koks yra trenerio Jasikevičiaus vardas?
3: Šarūnas.
2: Ketvirtas pagal dydį miestas Lietuvoj.
3: Šiauliai.
2: Pasakykit bent vieną ministeriją Lietuvoj.
3: Energetikos.
2: Iš ko susidaro triatlonas? Plaukimo, bėgimo ar ko dar?
3: Šaudimo.
2: Kas daugiau, megabaitas ar kilobaitas?
3: Mega.
2: Gerai, stabdom. Nu, viskas labai gerai, žinokit, tik...
0: 19 sekundžių, čia rekordai.
2: 19 sekundžių, trenerio Jasikevičiaus vardas Šarūnas čia taškas, Šiauliai yra ketvirtas miestas Lietuvoje taškas, ministerija energetikos yra, ir iš ko susidaro triatlonas, tai čia, žinokit, klydot, nes plaukimas, bėgimas ir dvirtis.
0: Va, 4 taškai. Turim kažkur spragą, bet 19 sekundžių yra rimta paraiška taip pat, tai kol kas, Jonai, ačiū jums iki. Grojam muziką, mes grįšim tuo ir išsiaiškinsim, kam patitenka karšto oro grūzdintuvė.

0: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
2: Pavasario išpardavimas Gintaro balduose. Prekiams iš ekspozicijos nuolaidos net iki 30%. Tik iki gegužės 28 dienos daugeliu minkštų kampų 10%. Novas Lipčių žiniams net 50% nuolaida. Ir viską galite įsigyti dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja perku 10. Gintaro baldai jaukiems namams.
1: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.
4: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
5: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje vėjų dienos. Vėjų sėkloms iki 40. Ekspertų atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžolės iki 40% nuolaida. Vėjo žemė tik 3,19.
6: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
7: Aha.
6: O tai kaip čia taip?
7: Tai kai užsisakai Tele Play planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
6: Tai finalus pas tave žiūrim.
8: Tik be pavydo scenų.
9: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
10: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejo sėklų 2,99 €. Domoleti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
12: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu LUMINOR50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
13: Pasiruošk vasarai su JUSK. Lauko ir vidaus baldams, užuolaidoms, pledams, daiktadėžėms ir čiužiniams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.
14: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa nektarinai indelyje tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 1,35 €. Kilogramas Jono Gold obolių tik 75 €. O kilogramas nepjaustyto baltogūžio kopūsto tik 19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: neblogai tam pasirodyta pirmajame raunde žaidime.
1: 4 taškai 19 sekundžių vis dėlto.
0: Žiūrėkim, kaip kom čia baigsis.
2: Nesu galvos.
0: Buitinės technikos gamintojas GoRNG kartu su mažų kainų čempionu BigBox.lt kviečia dalyvauti mūsų žaidime ir laimėti GoRNG karšto oro gruzdintuvę.
1: Mhm.
0: Taip, tai dabar reikalai tokie. Aš atsiliepiu jau kažkam, nežinau ko vardu. Labas, kas skambina?
3: Sveiki, Saulius.
0: Sauliau, ko taip retai skambinat? Užsukat pirmą ar antrą kartą čia eteryje?
3: Eterį pirmą.
0: O, geras.
1: Ar jaudinatės?
3: Nu jo.
1: Gerai, taip reikia. Jaudulys pat čempionus užauginti.
0: Nu, aš manau, kad neblogai jums seksis, tai pasižiūrim, kaip čia atrodys viskas. Aš užduodu 5 klausimus, skaičiuoju laiką ir žiūrim tada pabaigoje, kokį rezultatą turėsim. Gerai?
3: Bandom.
0: Nu, 3, 2, 1, judam. Eurolygos pusfinaliai prasideda šiandien ar rytoj?
3: Šiandien.
0: Šiandien Sergejus Maslabojevas už žmoną susilaukė naujagimą ar išvyko į Tailandą treniruotis?
3: Manyčiau, gal naujagimą.
0: Kas yra Sisters on Fire?
3: Muzikinė grupė.
0: Kieno snukis platesnis, krokodilų ar aligatorių?
3: Krokodilų.
0: Būna pilvas išsipučia kaip kas toksai?
3: Kaip balionas.
0: Op, stabdom laiką, 24 sekundės.
1: No.
0: No, gerai. Eurolygos pusfinaliai šiandien, taip, 18 valandą Feneris su Olimpiakos, vienas taškas. Tada šiandien Sergejus Maslabojevas su žmona sulaukė naujagimio.
1: Sveikinu.
0: Naujagimo vardas Radanas, Radan. Sisters on Fire yra grupė, trečias taškas. Kieno snukis platesnis, krokodilų ar aligatorių?
4: Nepataikiai, nepataikiai.
1: Čia taip ilgai laukiam.
0: Ir pilvas įsipučia kaip balionas. Nu čia kaip aišku. 4 taškai, 25, beveik 4, 24, beveik 5 sekundės. Čia nepasisekė. Nu taip.
3: Dėja.
0: Dėja. Kol kas ačiū jums, perdodam dovanas mūsų klausytojui Jonui, a ne?
1: Taip.
0: Ir turim dar ką pasakyti apie mūsų draugus.
1: Aišku, Jonas gauna nuostabius mūsų draugų prizus, tai GoRNG karšto oro gruzintuvė sukurta tiems, kurie vertina sveiką maistą ir savo, aišku, ir brangų laiką. Tai renginėje įdėkta karšto oro cirkuliacijos sistema leidžia mėgautis traškiais patiekalais visiškai nenaudojant aliejaus, o gruzintuvė pasižymi itin paprastu bei aiškiu valdymu, todėl paruošti gardžius pietus visai šeimai pavyksta be jokių papildomų pastangų. Tai universalus pagalbininkas, padedantis kasdienybę paversti skanesne, sveikesne ir kur kas laisvesne, o visa reikalinga būtinė technika bei naujausia elektronika su 24 mėnesių nemokamu leasingu visada siūlo mažų kainų čempionas BigBox.lt.
0: Jo, čia toks pataisimo į truputėlį Maslabojevas nesusituokęs ir nevedęs yra. Aha. Būtent savo žmonos, aš sakau su žmona, bet tai fakto nekeičia, kad neišvyko į Tailandą treniruotis, o susilaukė naujagimio. Tiek reikalų, karšto oro gruzdintuvė turi jau savo šeimininką.
5: Reklama.
0: O dabar tokį ištraukiau.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje. Stogų ir fasadų mėnuo. Sustiprintiems kampams, difuzinėms plėvelėms, gerbant juostai, -20%. O meistraikščiams VHT net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
4: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
5: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
6: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Jau rytoj, nuo 11 iki 18 valandos, Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.
7: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
8: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
7: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
8: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
9: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
10: Meška, klausykit.

0: tik be pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalynai, rankšluosčiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Garsiausias visų laikų pasaulio miuziklas pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Vienintelis ir nepakartojamas Andrew Lloyd Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Twins Bed Arenoje Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: gyvenimą. Džiaugi Beautiful skamba čia. Mes grįžtam su Gustu ir norim jūs nukreipti į vieną vietą, kur ir sveikai rasit kažko, ir labai gurmaniško skanaus.
1: Tai va, kaip ir Tomas sako, sveika, tai viskas, kas sveika. Ir gourmet. Aš, žinai, tų kalbų nei italų, nei prancūzų nemoku, tai tu man, Tomai, galėsi dabar mokint. Viskas, kas skanu gurmaniška nuo šiol kartu, yra Assorti ir Livin. Nuo šiol susijungia į vieną tinklą dar daugiau kokybės, daugiau parduotuvių ir produktų pasirinkimo. Assorti nuo šiol tampa Assorti by Livin, didžiausio formato Livin tinklo parduotuvėmis, kurias rasite Ogmės mieste, Panoramoje bei Kauno Akropolyje.
0: Šiandien, žinai, nuėjau tą parduotuvę ir apsipirkinėjau savo, o kortelę turit? Sakau, reikia įsigyti viską.
1: Ką pirkai?
0: Kombučią pirkau, dar tokios mėsytės, suriuko, žodžiu, labai man tika. Taip pat nuo šiol apsilankius, žodžiu, livin.lt rasite visas Assorti ir Livin prekes, o nuo dabar livin.lt rasite net 800 naujų šviežių prekių. Dar reikia pasakyti, kad būtent tose parduotuvėse rasite virš 2000 naujų prekių švariomis sudėtimis, taip pat didžiausia šviežių ir gurmaniškų prekių pasirinkimą.
1: Taip, pavyzdžiui, daržovės, vaisiai, sūriai, kumpiai, viskas vienoje vietoje, visas prekes bei šviežius produktus patogiai užsisakysite nebūtinai gyvai, bet ir adresu livin.lt. Reklama.

0: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
1: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
0: Bet man reikia draudimo.
1: Taip, va, pakaitinis.
2: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
3: Šią savaitę klausyk laidos ne pirmas kartas. Dalyvauk Briz žaidime ir laimėk Briz vytintų mėsos užkandžių. Klaipėdos maistas pristato naujieną. Briz vytintus mėsos užkandžius. Taip patogus, baltymų gausus, gardus užkandžiai tiems momentams, kai nėra laiko sustoti, bet norisi kokybiškai užkasti. Briz vytinti mėsos užkandžiai – sąmoningas pasirinkimas kasdieniam užkandžiavimui. Kramtai ir varai ir nusidirba visi darbai.
4: Žaibs, žaibs, o Jėzau, ką baisė, jeigu pataikysi von trubu, kol tada manei daryti.
5: O tuo metu kaimynų namuose ramu. Namus nuo žaibo saugo ežiukai. Būk išmintingas apsaugos nuo žaibo klausimais, konsultuokis su UAB Ežiukai. Plačiau ežiukai.lt.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose Electrolux montuojamoji indaplovė 429 eurai, Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai, o 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Hei, ką švenčiam?
8: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
9: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
10: Japoniška mača pirmadieniais. Rumų sviestas penktadieniais. Sveika ir kurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
11: Aš Davinčis. Kika fabriko direktorius. Rytais dar pusiau miegu, kai mane atveža į darbą.
12: Labas rytas, prašom čia.
11: Mano darbas degustuoti maistą, o darbuotojų pildyti visas mano užgaidas. Todėl man ir mano draugams maistą čia gamina tik iš geriausių produktų. Ir už gerą kainą.
13: Gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame Kika.
14: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
16: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
17: Reklama.

0: Žvaigždžių karai.
1: Žvaigždžių karai, mes laukiam žmonių, skambučio 18.30 ir aišku, mes nepaliksim tušiomis ir laimėtojo žvaigždžių karų draugas Magnesium Pro. Jeigu jūs jaučiat įtampą, nuovargį ar širdis kartais primena apie save dažniau nei norėtųsi, tai rekomenduojam išbandyti Magnesium Desperal Pro širdies veiklai ir kraujospūdžiui. Magnio, kalio ir vitamino B1 derinys. Kasdienai, kai norisi gal daugiau balanso, geros savijautos ir sklandžios širdies veiklos.
2: Tai va, tokį prizą mes turime, Magnesium Desperal Pro ir laimėkit. ABC 1 2, 3. Jeigu pataikote tą dainą, kuri negrojama per M1, jūs nugalėtojas. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas skambina?
3: Kestas.
2: Kestai, prašau, šaukit.
3: A1.
2: A1 ir Donatas Montvidas. Čia nepataikėm. Kestai, ačiū jums. Ir geras gabalas šitas eurovizinis buvęs.
1: Bandau toliau, sveiki.
3: Sveiki.
1: Ko vardu?
3: Žanas.
1: Žanai, jūs antras, šaukit.
3: C3.
2: A1, C3 šį kartą. Žanas nepataikė, ne. Dėkui. Nora Blue, tavo akise skambantis kūrinys. Sukamės į šiaip. Grojaraštyje. Laba.
3: Laba.
1: Ko jūs vardu esate?
2: Kestas gal? Čia man atrodo buvo tas pirmasis, ar ne, kur skambino.
1: Manai, kad pirmasis?
2: Mhm. Gerai, laba.
4: Labas vakaras.
1: Labas, ko vardu?
4: Kamilė.
1: Kamilė, ar tu pabandysi šaut?
4: Taip.
1: Nušaunam.
4: C1.
2: Evgenija Ratko, ir čia taip pat turim pasakyti, kad jūs... Nepataikiai. Labai gaila, laukime reiškia kitus dar skambučių ir ieškome, kur bus tas nugalėtojas. Labas.
5: Sveiki.
1: Ko vardu?
5: Asta.
1: Asta, jūs esate ketvirtoji. Šaukit.
5: A2.
1: A2.
2: Jėba!
1: M1 top 43 vieta.
2: Jo, žentai. Čia tarp žaliųjų ežerų. Mama.
1: Taip vadinasi daina?
2: Taip vadinasi.
1: Čia manai Vilniaus žaliųjų ežerų.
2: Galbūt. Asta, kaip jūs galvojate, apie kurios čia ežerus dainuoja?
5: Nu, tai turbūt centrinis žaliųjų.
1: Nu, gerai.
2: Gerai, jūs esat nugalėtoja. Kaip manot, reiktų natūralizuoti kūrinį ir grotėm vieno eteryje kasdien?
1: Reikia, žinau...
5: Gal palikim tai praeičiai.
1: Praeičiai, gerai, jūs gal ir teisi. Aš galvau, Tomas padarys ributą kokį.
2: Ne, nieko. Nedarysiu, nieko. Asta, sveikinam. Jums Magnesium Desperal Pro, širdies veiklai, kraujospūdžiui, geresnė mėgo ir atsipalaidavimą. Tokio reikia. Būtent savaitgalį ir šiaip paprastam dinamą. Tai va, laimėjom žaidimą, ne?
1: Viskas baigėsi dalykai, bet nesibaigė informacija iš mūsų draugų. Kartais tiek visko vyksta, kad net kūnas pradeda siųsti signalus, tai nuovargis, įtampa, energijos trūkumas, visokių dalykų būna. Ir tokiais momentais norisi paprasto sprendimo kasdienai, tai Magnesium Desperal Pro širdies veiklai ir kraujospūdžiai bėga į pagalbą. Magnio, kalio ir vitamino B1 derinys padedantis palaikyti normalią širdies veiklą, kraujospūdį ir energijos apykaitą.
2: Patogu vartoti, gerai pasisavinama tokia formulė, be cukraus, be laktozės, be glitimo, žodžiu, Magnesium Desperal Pro, kai norisi tiesiog gerai jaustis kiekvieną dieną.
1: Viskas, tokie dalykai.
2: Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: O mes dabar turėsim Norvegijos muzikos garsenybę Kaigo, kuris šiandien pristatė dar vieną naują dainą Heaven on Your Mind, kūrinyje skamba Jungtinių Amerikos valstijų atlikėjo Dano Taminsky balsas, daugeliui pažįstamas iš Avicii hito Hey Brother, o Heaven on Your Mind yra šiltas melodingas kūrinys, kuriame susilieja Kaigo būdingas skambesys ir Taminsky gyvas emocingas vokalas. Daina primena tą laikotarpį, kai šokių muzikoje svarbiausia buvo kas, jausmas ir melodija. Tai paklausom.
1: Premjera.

0: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euro 79. Kiaulienos brandinės šašlykas Valden 4,99. O perkant ar daugiau būtinį chemiją 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Gegužės 23-ąją, prieš paskutinį gegužės šeštadienį, visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
4: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Jau rytoj, nuo 11 iki 18 valandos, Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.
5: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Miles Smith, Hold Me In.

0: Calvin Harris ir Jazzy Satisfy. Ir Ina su Matoma Dream Out Loud. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Liuka, tai Justice prieš Simeon, We Are Your Friends, 2006 metai. Metas pasižiūrėti į ateitį ir rytojų.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
3: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
4: Pasižiūrėkim, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Tai Vilniuje rytoj 22 laipsniai šilumos, sekmadienį 23 ir saulė. Kaunas mėgausis 23 ir 24 sekmadienį ir giedra ten turėtų būti, tai žodžiu pilnai vasara jau.
0: Neblogai bus danguje ir Klaipėdoje, pajūryje, ten tiesa kiek šalčiau, vėsiau tai yra ne šalčiau, 15 plus, visas dienas šeštadienį, sekmadienį, tiek pirmadienį, na, jau nuo trečiadienio truputėlį ir atvėsimą čia žada sinoptikai. Šiauliai?
4: Na, ką Šiauliai turi? Šiauliai turi saulės miestas, taigi ten. 22 laipsnių šilumos tiek šeštadienį, tiek sekmadienį.
0: Nieko nepridursi daugiau, netimsi. Panevėžys lygiai taip pat kaip broliai, jie čia su Šiauliais gyvena. 22. Pats ką veiks savaitgalį tokį, žinai?
4: Aš manau, kad nuo maždaug šeštadienio 11 valandos būsiu čia eteryje. Ir tai baigsiu maždaug apie sekmadienį 5 vakaro.
0: Tai tavo orai nelabai ir įdomus.
4: Man nelabai įdomus, tai iš tikrųjų.
0: Ir baigim.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo. Viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Reklama. M1.

0: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Atšilo oras, pakilo.
4: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

0: Ta. Upa kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Nu, kokių, tai kad kartuojam miksą šį, kurį girdėjot, labai pasikūrė, buvo daug laiškų gavom, ne?
1: Daug laiškų gavom ir tuos laiškus mes ir toliau norėtume priimti. Galit taip pat ir istoriją dar įsidėti save, kaip jūs klausotės miksą, o kur jūs esat, mes padovanosim tikrai vienam žmogui ir vieno prizus. Su Tomu šiek tiek labiau prisėmė vandens šiandien būsim, dabar.
0: Taip, kur yra mūsų vyrukai, M1 vyro ekspedicija gyvyksta, Arnas ir Richardas išvyko kažkur jau Latvijoje, už Latvijos jau link, žodžiu, link uosto, persikelt norėtų ar ne, nežinau kaip jie jaučiasi šiuo metu, bet viską gali sekti soc medijų Instagrame.
1: Žinai, ką aš galvoju, reikia padaryti, paprašyti Richardo arba Arno, kad duotų savo lokaciją, kad galėtume gyvai stebėti.
0: Aš žinok, Arnui rašiau prieš kokį 10 minučių, tai aš matau, kad jis buvo prisijungęs prieš 1.5 valandos. Tai gali būti, kad jis neturi ryšio, roamingo nėra.
1: Gali būt tikrai.
0: Tai sėkit visas naujienas, šiaip tai išsivežė yra ir videomakerį, filmuotoją, kuris žada kiekvieną dieną kažkokius highlightus dėt YouTube kanale. Rasit viską, jiems sėkmės. Taip sakant, o mes irgi eisim jau po truputėlį, ne?
1: Taip, mums reikės dabar šiek tiek įsivažiuoti su miksu. Tai mes linkėm ir jums tą patį padaryti. Savaitgalis vis dėlto ateina, mes turim apšilimą ir prieš M1 Weekend miksą. Tai būkit laimingi, šiek tiek daugiau energijos neškit ir ruošime savaitgalį visi.
0: Taip, paskutiniai jūsų laiškai mes paskaitom ir leidžiam muziką jau be savo visų kalbų. Daras iš Filadelfijos klauso jūsų linkėjimai. Kas čia dar? Wow, Londonas su M1. Linkėjimai nuo Doncės iš Krakių, jūs jėga rašo.
1: Kažkas klausia, už Latvijos? Kas už Latvijos?
0: Kažkur link Estijos jie, ar kur? Ne, jie vien iš Ventspilio berods, ar ne?
1: Jie iš Ventspilio, taip. Mes su Tomu nusprendėm, kad darysim savo kitą vyrų ekspediciją Bauskiai. Prie Lietuvos sielos Latvijoje.
0: O kodėl ne, ne? Įmanoma viską.
1: Na, kad aišku.
0: Dar neperšūkė griovo, nesakom, op, tegul jie gerai ten suvažinėja. Neringi šeima varo, sako, į Druskininkų kurortus atidarimo šventę. Linkėjimai pusseserei, kurio šiandien sutvirtinimas. Dar vienas laiškas. Kažkas palaiko Lietkabelį. Kas ten vyko dabar toj?
1: Dabar aš net negaliu labai... Ai, gerai pasakysiu, vis dėlto yra lygų. O tiek, ko galiu pasakyti.
0: Gali būti kažkokia...
1: Lietkabelis Šiauliai lygų.
0: Lenta su dužo ar...
1: Čia jo novoji, čia jo novos dalykas. Žalgiris atvažiavo ir matys žalgiriečiai supylė lentą. Nu, arba jo novoji.
0: Parodė vaizdelį. Tai va tokie reikalai. Čia 114 miksas dar buvo klausimų, kur visus tos miksus rasti. Taip, jos galite rasti. Po kiekvieno iš graimo eteryje jie atranda mano SoundCloud paskyroje. Tomas Jazz, ieškokit jų ten pilną, turėkit gerą laiką. O mes jūs paliekam.

0: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Valdan 3,99. Pusrėbė rokiškio naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus natūra 1,99. Maksima tai, ko reikia.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K X

0: Vilniuje.
1: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
0: Reklama.

Atrodo visai nesteniai Sonia Federa dirbėjo su Poppy Bascom. Ir sėkmingai viešėjo vienas dienas top 21 vietoje. Dabar to daro MK ir skamba tikrai neprastai su Poppy Bascom. Nauji Talaitis Zone, kuris ir atidaro šio vakaro M1 Weekend Mix kaip ir kiekvieną penktadienį 19.00. Labas bičiuliai, mano vardas Evaldas, kiekvieną penktadienį kviečiu prisijungti jūs į savaitgalio sutiktuves. Iškilminga šventė, toks mini festivalis. Jeigu turite gerą garsą, tai dar geriau, nes iki 21 valandos. Savaitgalio miksas duoda triukšmo per M1 ir M1 Dance. Džiugu, kad pagavote mūsų bangą. Laikykite taip ir toliau ir savaitgalis įžengs pas jūs tą koją, kurie ir priklauso. Kai visuome daug naujos muzikos iš šokio aikštelės, daugiau ir vasarinė tokio vaibuko, kuris galimai suksis jūsų playlistuose. Artėjančią, labai grėsmingai artėjančią, kitą savaitę galima sakyti prasidėsiančią vasarą. Tikėkime, jog ji bus dosnesnė šiluma nei praėjusi. Na, o kol kas M1 Weekend Mix, kuriame karščio niekada netrūksta. Ir dar viena naujiena, No Flynn Sekere. Iškart patariu prisiekti saugos diržus ir mes važiuojam su savaitgaliu visus. Čia gali būti rimta.

Magi, Rafael Palacci su 4AM Jamming, ir štai Kristalik naujasis Make You Fight, Sam Curran su We Want The Funk Paradise. Na ir visi kiti, kuriuos sudėsime į grojaraštį ir į mūsų SoundCloud, pasitikrinkite jų pirmadienį. Savaitgalio miksas per M1 ir M1 Dance iki 21. Su jumis Evaldas. Dabar naujieną nuo Fendo. Drowning.

0: Reklama.
1: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
2: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
3: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
4: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
1: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
0: Reklama.

eterim vienas dance nuo 17 valandos, o tam, kad jis sėkmingai vyktų, reikia jūsų balsų. Balsuokite -vienasdance.fm. Šiandien balsavimas stabdomas. Balsai suskaičiuoti ir keli kūriniai, kurie jau pateko į mūsų topą, čia prasisuksim vienas dance eteryje. Pradėkime nuo John Summit. Domely.

0: Reklama. Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
1: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Jau rytoj, nuo 11 iki 18 valandos, Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.
2: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 eurų per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Kurorto šventė Druskininkuose. Gegužės 22-24 dienomis. Laukia meno, muzikos ir įspūdžių pilnas savaitgalis. Spalvingas eitynių karnavalas, gatvės pasirodymai, magiškas šviesų šou ir dar daugiau. Scenoje garsiausi vardai Martynas Kavaliauskas, Daddy was a Milkman, bei Solar Einius, Baltic Balkan, antikvariniai Kašpirovskio dantys ir kiti. Pasitikime vasarą Druskininkuose. Didieji šventės rėmėjai, mineralinis vanduo Akvilė ir Eglės sanatorija.
4: Žalgirių derbis grįžta. Gegužės 31 dieną. Dariaus ir Girėno stadionas. Ne per ekraną. Bet gyvai palaikyk savo miesto komandą. Savo bilieto ieškok žalgiris.lt.

0: Reklama.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Atšilo oras, pakilo.
4: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
5: Gegužės 23-ąją, prieš paskutinį gegužės šeštadienį, visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
6: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Jau rytoj, nuo 11 iki 18 valandos, Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.
7: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru. Po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

Kiek visko šiandien ir stipresnėji, ir vienas kitas minkštesnis vasarinis, tai savaitgalio miksas, kuris užveda jūs ant kelio kiekvieną penktadienį. Labas, kas prisijungėte, mano vardas Evaldas. Visą grojaraštį ir laidos įrašą patalpinsime į M1 Dance SoundCloud jau pirmadienį. Nepamirškite ir mūsų Spotify playlisto aplankyti, jis atnaujinamas penktadieniais, įdedama naujų dainų jūsų savaitgaliui, tai duodam bytą ir toliau antroji savaitgalio mikso valanda netrukus. Šia užbaigsim su Sam Divine ir The Groove.

Savaitgalio miksą jūs pagauti galite kiekvieną penktadienį per M1 Dance ir M1 nuo 19 iki 21 valandos, o įrašiuko pasiklausyti užsukę į M1 Dance SoundCloud. Kartu su grojaraščiu jau po savaitgalį iškeliaus šios laidos dainulistas ir audio įrašas. Tai galite atleisti raumenuką, šazamą palikti ramybėje, susimedžiosite viską, ką reikia, įsijungę mūsų grojaraštį jau po savaitgalio. Arba užėkite į M1 Weekend Mix Spotify playlistą. Jis taip pat atnaujinamas kiekvieną savaitę, dainos, kurios skamba čia, sudėtos jūsų patogumui į Spotify.

0: Reklama.
1: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
2: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol su įskaičiuotu Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

Koks geras, visiškai naujas nuo Tisha, I Need You. Ir dar vienas naujas dabar. Šios savaitės smarkiausias. Release of the Week. Visiškai naujas nerintis į šokio ištelę ir į šokio ištelės topus. Į Beatport chartą. Deep House Pumping. Su Sapien ir Aviv Sap. Šios savaitės stipriausias, įvertinkit.

0: Reklama.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Šį mėnesį Hesburgerio restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.

Vienas iš labiausiai trendy dance floor gabalų šiuo metu, Hit One, su Goodfella Morning Coffee. Tiesa, TikTok'ose kiek populiaresnė itališka šios dainos versija. Gal kas jau užmatėte, na, o šokiai ištelį, aišku, visuomet smagu išgirsti kažką tai tokio. Kaip ir prisiminti vieną kitą seną mega hitą. Šį kartą važiuojam 14 metų atgal į 2012. Wow, kiek laiko praėjo. Kai Julio Dashmore susmugiavo su šiuo OCV. Šio savaitgalio klasika, paduokit garsą.

beveik ir viskas šiandien. Jeigu pritrūksite bangerių, įsijungite M1 Dance. Visada judėsiai su M1 Dance 24/7. Po 21 mane keičia Leon Somo viršokį ištelėje, nuo 22. Welcome to the club per M1 Dance. Pasijungit, pasikurkit ir su naujų savaitgaliu jūs dar kartą. Evaldas ir M1 Weekend Mix. Laidos įrašas mūsų SoundCloud'e. M1 Dance SoundCloud, o M1 Weekend Mix Spotify playlistas taip pat šiandieną buvo atnaujintas. Užeikite ir įsidėkite dainų savo savaitgaliai. Mano vardas Evaldas. Ačiū už dėmesį. Susitiksim po savaitės. Ate.

0: Kiekvieną penktadienį 21 valandą per M1 ir M1 Dance. Laidos įrašą ieškok m-1dance.fm bei M1 Dance SoundCloud.
1: Sveiki, su jumis laida Šokių aikštelė, kaip įprastai čia penktadieniais per M1 ir M1 Dance nuo 9 iki 10, nu aš Leonas ir dalinuosi muziką, kurią surinku jums per pastarę savaitę. Taigi noriu pradėti laidą nuo Code Blend Lot ir kūrinio Micro Amor. Paklausykime.

priminsiu, jog eteriai vyksta laida Šokių aikštelėje. Šią laidą galite klausytis kiekvieną penktadienį nuo 9 iki 10 per M1 ir M1 Dance. Nuo dabar groja Perry Martin, Groove Musician.

pabaigai paliksiu jūsų Osner Take Me High kūrinys. Ir noriu padėkoti jums už tai, kad klausėtės laidą Šokių aikštelėje. Priminsiu, jog jei nespėjote paklausyti, ar spėjote ir norite paklausyti dar kartą, visada galite apsilankyti M1 Dance SoundCloud'e. Ten surasti visus Šokių aikštelės įrašus. Ir lygiai taip pat galite surasti ir laidos trackly.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: Vienas.